laal ko bu ko laalaat boo xëyee daal gisoo doxaatal ndànk ñëw fa nga jëndee woon garab bi delloo ko fa wala nga woo ma téléphone dellowaat ma samay garab nga dem ma dem nga wuti ku la faj ndax ni ñu liggéey garab gi moo tax képp kum nar a faj boo ko jëlee bu amee sa yaram fukki waxtu ak juróom-ñaar boo gisul résultat xamal na yow lii du sa garab ndax it damay sóoraale ndax léeg-léeg nga dégg kuy faj woolumat ñaar fukki nit kii naan moo ma defal lii kii naan moo ma faj kii naan ba ma ñëwee ci moom gis naa te pourtant am na ñoo faj te woowoolee ñu ñëw ne dañuy témoigné wax day leer ab sëriñ munta jekki-jekki ñi ngay ñaanal ñëpp nga ne satisfaire nga leen loolu amul fenn man nag jikko ma yor mooy aw ma jotu nekk fi naan la toppal garab gi dina baax ak traitement mooy bu ne nit ki day traité wu ci ab sëriñ boo commencé gis tan continuel boo gisut tan sunguf ak reen ku la ko jox naan la naan ko une semaine ak naan ko juróom-benn fan di nga gis résultat sab xaalis lay reesal waaye nuru laa faj ndax sunguf ak reen dafa gaaw dafa efficace soo commencé jël soo jëlee benn fan ñaari fan rek da ngaa war a commencé gis résultat soo gisul résultat boo ko toppee itam sëriñ bi day reesal sab xaalis waaye yow doo wér loolu moom na ko ñëpp xam sunguf ak reen moo doxee noonu ndax suñ borom moo ko bindee noonu muy lu efficace te nit ku nekk réew ma nga nekk garab ya lay faj ci réew moomu la nekk ci réew moomu la nekk ñu itam lii ñuy def dañ koo xam maitrise ko xam ne jamono dafa yàqu nit ñi bëgg nañoo faju mais xamuñu fu ñuy jëm moo tax man samay garab may naa la nga ñëw nga jënd essai bu la neexee bul gëm samay wax bu la neexee nga ne kii waxul dëgg bu la neexee nga wet samay wax waaye kenn doo gis koo dox ba dajeeg moom ne ko damaa jëndoon garab yi xëy woo ko ne ko dama lay delloo garab yi mu naan la waxi man du ma waxu kasaw kasaw boo yeewoo ne ma gisuma résultat la may daaneele mooy indilaat ma sama yëf nga indil ma xool samay garab xam ne defoo ci leen lu ma na xari ma delloo la sab xaalis nga dem képp ku naan samay garab ba mu jeex naan dama doon topp ba xam ndax dinaa taneem déet jurut nga may woo ndax man du ma ab ragal boo ma woowee du ma la delloo dara du ma la delloo dara képp koo xam ne lii may wax nag gëmoo ko daggal wax ji ma wax nga téye ko su ma waxee lu wuteeg loolu sama diggante yow dëkk bi am na yoon ma nekkuma fi pour dara dama fay nekk ngir dimbale jaam ñi nekk fi ngir dimbale nit ñi pour seen i tawati yaram ndax man yàlla faj la ma wàccee ci kaw suuf kese xam naa ne faj la ma wàccee ci kaw suuf gon faj moomu du ma ci def dara loo xam ne lu may lënt la wala lu may gàllankoor li ma ci def mooy xam-xam bu wér laa ci yor xam-xam bu jub laa ci yor xam-xam bu leer laa ci yor muy loo xam ne aw ma ci benn werante ne képp koo xam ne da ngaa feebar te nar a fajoo ci man boo ñëwee boo jëlee garab yi di nga wér ndax garab yi garab gu efficace la garab gu baax la garab yi itam képp ku ko soxla bu dee Dakar nga nekk jàmm gën nga ñëw man jàmm gën fa laa basé wu fa laa nekk boo ñëwee ba arrêt jàmm gën nga laajte tablo xaadim boo taxawee tablo bi koo laajte ko Seydou Fay Baye Fall ñu wan la ko wala boo xoolee di nga gis étage boo xam ne moo tiim tëli bi féete la sa loxo càmmuñ troisième la deuxième bi ci laa dëkk su fekkee Dakar nga nekk bëgg ñu livrer la garab bi foo mën a ne da ngay woote ci numéro livreur bi ak foo mën a nekk boo woote ci numéro livreur bi soo jëndee garab foo mën a nekk dina la yóbbante garab yi moom Dakar la féete man sama numéro téléphone 77 018 04 07 77 sama numéro 018 04 07 mooy sama numéro ku woote mën ngay jot benn ba ci tege mooy néew kàttan dafa am mooy juróom-ñeenti feebar yoo xam ne day tege néew kàttan émérite bokk na ci siti bokk na ci prostate bokk na ci diabète bokk na ci tension bokk na ci ndoxum siti bokk na ci fatiguement général bokk na ci stress bokk na ci soppis mooy jàngoro góor bokk na ci xeeti jàngoro yi nga xam ne nag day tege néew kàttan képp ku mu nekk sa yaram garab yi daf koy faj ba mu set wicc ci yow parce que garab yi nekkul ne kàttan bi kese lay faj mais kàttan moo ko tax a jóg ku koy jënd dañ la koy jaay ne la isel kàttan bi bu doxee nga continue mu fajal la yeneen jàngoro yi nekk sa yaram bu dee ki nga xam ne day tuur ndox bu bëri tuur ndox bu jegee wala ki nga xam ne buy safee tuur ndox day daw wuti wanag wa pour tuur ndox garab gi daf koy faj ki nga xam dafa amee prostate te opéré wuñ ko garab gi daf koy faj émérite bi nekk ci biir garab gi daf koy faj moo xam muy génnee deret moo xam muy biir buy ballone moo xam ngay seere daf koy faj ba mu wér pelek bu dee émérite bi def picc bi garab gi munu koo faj bu dee ki nga xam ne day yokk awra pour mu gudd wala mu rëy garab gi munut loolu bu dee ki nga xam dafa bëgg say 30 minutes 40 minutes garab gi munut loolu na leer garab gi amul effet secondaire ki nga xam dañ koo takk xale it garab gi daf koy faj ci benn fan ki nga xam ne rab daf koy téye sëy nga xam ne boo amoon ñaari soxna boo demee ci kee doo mën a sëy boo demee ci kee di sëy garab gi daf koy faj ki nga xam ne rab moo la tëleloo garab gi daf koy faj ki nga xam ne 9 jàngoro yi ma fi lim moo la tëleloo garab gi daf koy faj garab gi dafa efficace ci ndoxu siti dafa efficace ci sucre dafa efficace ci prostate dafa efficace ci tuur ndox bu jegee dafa efficace ci soppis ak infection ak jigéen ji nga xam ne du yëg bànneex ak jigéen ji nga xam ne dafa amee infection wala régalam normalut garab gi daf koy faj garab gi ni muy faj ci nit ki yaramu doomu aadama day raxas deret tecci ba pare bu fekkee da nga am problème mu sidit wala problème mu nerf sciatique wala problème mu ay jafe-jafe ay douleuru yaram garab gi traitement bi daf koy faj traitement bi carte paquet la képp koo xam ne jafe-jafe yi muy sa yaram boo jëlee garab bi suñ borom dina la ko saafaraal promotion bi nit yokkal naa leen ko ba gàmmoo ndax bari na ñu ma woowoon te amuñu garab ndax garab yi dafa jeexoon ci màggal gi tàkk bi garab yi jeexee defaraatuma garab te ñi ma woo bari nañ te bugguma tas yaakaaru kenn
mais buñ gamo ba ci suba ga la promotion bi di jeex nga xamne garab bi day delu fam nekkon traitement bi 40,000 lay bëgg di jar garab itam kep ku ko soxla kude Dakar nga nek jamm gën nga ñew man jamm gën fa la basé wu fa la nek bo ñew ba ari jamm gën nga laccé tablo khadim bo taxawé tablo bi ko laccé ci Seydou Fay Baye Fall ñu won lako wala bo xolé di nga gis étage bo xamne mo tim teli bi fété la sa loxo chamuñ 3ème la 2ème bi ci la dëkk su féké Dakar nga nek bëgg ñu livrer le garab bi fo mëna né da ngay woté ci numéro livreur bi ak fo mëna nek bo woté ci numéro livreur bi so jëndé garab fo mëna nek dina la yubante garab bi mom Dakar la fété man sama numéro téléphone 77 018 04 07 77 sama numéro 018 04 07 moy sama numéro fo wote ci numéro yi fo nek man nga am garab wala ñu orienter la garab gi kenn ku ci ne fang ko jëndé soko jëlé mu wax la ni ngi koy jëlé ci bis bi dama ci insisté wat nga jël ko ci guddigi amul ben réaction bu la wone li dina la fajj te jël samay garab nga délo ko kep ku wolutine jëndal nga dem nga isin su baxut nga délo sil ma man mayna lolou nit ñi ci sama bop ndax xamna lima yor garab gi nit nan ko faju la itam tok tok teewul garab yi bax garab yu efficace la garab yi du metti bop du tang aw yaram du xaptal nit ki ci obsey ben bañ rek garab yi man nga ko nan dem doxi say soxla ba def li nga wara def bop wa yo beugé jëfëndiku nga xamné nanu nga garab ndax garab yu faj la amul effet secondaire amul luy lor nit amul dara lo xamanteni plante naturelle la man mako liggéey amul ben dëkk bo xamné garab yi jugé na fa ci ben volontaire ñew ci réew mi garab yi ci réew mi lañ ko défaré muy plante naturelle di sunguf ak reen limay waxat fo moy garab yi nga xamné dañ koy jëfëndiko diko nan ñukoy fajé ñun faj kat yi xam nañ li ñu wara composer moy kané xop ak doom meññefu garab ak xop mom la nit ki di composer wé garab yi nga xamné nit ki da ko wad di jëfëndiko diko nan ndax luñu xam la xajul ci émission bi wayé dañ koy leral képp ko xamné jënd nga sama garab makoy waxat ndax émission bi dafa gatt jël nga ko ci bis bi giso résultat indilat ma sama yëf ndax bo mako joxé su la jariñut man dina ma jariñ gon jërul nga ko yaq jërul nga koy tek fi nan ah jërul ma koy wowat yalla ko dugul dédé man doxuma ci lool xam nga ci lan lay dox am yene wu faj nit ki amone na yene yow amone nga yene faju faju wo delo sil ma sama yef bul tiyé sama garab ndax soxla nako sa xaj bi tam boko joté man nga ci doli len nga dem faju yi fenen ndax japp na né garabu carton gu bax gu efficace go xamné boko nané wir ki la koy jaayé 15,000 francs war nga xalat li koku nam ci lolu lima ci nam moy sama garab yi yaatu ba aduna yep xam ko motax ma tok di wax ak yeen pour ngeen jënd garab ndax damay liggéey té dama koy jaay mayew mako saraxew mako damay jaay té dama bëgg nit ñi xam garab yi motax makoy publicité pour nit ñi xamné garab yu bax am ci rew garab itam kep ku ko soxla kude Dakar nga nek jamm gën nga ñew man jamm gën fa la basé wu fa la nek bo ñew ba ari jamm gën nga laccé tablo khadim bo taxawé tablo bi ko laccé ci Seydou Fay Baye Fall ñu won lako wala bo xolé di nga gis étage bo xamné mo tim teli bi fété la sa loxo chamuñ 3ème la 2ème bi ci la dëkk su féké Dakar nga nek bëgg ñu livrer le garab bi fo mëna né da ngay woté ci numéro livreur bi ak fo mëna nek bo woté ci numéro livreur bi so jëndé garab fo mëna nek dina la yubante garab bi mom Dakar la fété man sama numéro téléphone 77 018 04 07 77 sama numéro 018 04 07 moy sama numéro ku wote man nga jot ki nga xamné yag na faju itam te gisut ben résultat na ñew mu jël mu isin mu xol su baxé nga continue su baxut tejeul so konné sama garab ba am ak mom ñetti fan bul ma wo ndax bo mo wé do déglu lu neex ndax wax man neexaluma nit pour ngay jënd sama garab wala ma lay neexal pour nga may jox sama xaaliss manan la ay xawma yenen garab yu upp doole garab yi kep la yor boko jëlé baxut ci yow xamal né man mënatuma ci yow dara so jëlé mu bax ci yow continue bo gisé keneen ku bëgg yabal ko ci man mu jënd waaw ndax it dama bëgg garab yi dox na leer damay liggéey wa salaamu alaykum wa rahmatullah.

0: bersamaan Rabbi Allah.
1: Batu jamu bi wote jaklenti aku wulung tubuh andak yaka.
2: Jant BFM.
3: Mbokki sunu batu jamu tay ñu ci dalal Serigne Fallou Sylla Daramane fasiyene waxtaan ak mo waxtaanu teunku jëm ci jam. Serigne Fallou gis nañu adina bi dafa xawa jaxaso xol yi dono gaawu juk te itam xel yi liko mur yomb. Radio Jant BFM ak cieñaram di radio bi wote jam ak japlenti wulung tubuh andak yakar japp ni jafé jafé yi ñuy dund ci jamono bokku na ci likoy safara. Moy jam Serigne Fallou Sylla Daramane ana nan la meuna def ba am jam
4: bismillahir rahmanir rahim Serigne Abdoulaye Sambou ñi ngi lay nuyu te ziar te nuyu mbokk julit yep ñu deglu jam de li ci Serigne Touba wax rek mokay maye moy niyyatul khairi wa khawlul khairi wa fi'lul khairi Serigne Touba neena ku sepp setan ki yew fasal ci sa xol ne jam rek nga fasiyene yendo yendo la wax ci saw lamine ne jam rek nga ci fasiyene wax waye sey ciritam ñi ngay jëflante ak ñi jëflante yow ñep jamm rek nga fassal sax ak ñom soko fassé rek jamm la am bu ko ñep défé jamm ta saro ci adina té jamm rek moy mëna yaatu mom la ñep xacc loolu jamm nak ñep mënuñ ko bok yaa ñu yalla jëfal jamm bi baraka cheikhna amadou khadim assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh
3: té jamm rek mo yaatu ci la ñep xacc ci la lepp itam xacc fitna xatna lool té xajul ci dara kon nak mbokk yi li mo ne kon suñu baatu jamm tay ak Serigne Fallou Sylla Daramane dengil limni ci indil ta tukhale ko ci waxe ku teddi ki Serigne Touba Cheikhul Khadim deg gu andok top lañu ñaan yalla nañ ko yalla boole defal baatu jamm la won ci radio Jant BFM ak ci ñaram radio yi di wote jamm ak jappelante ak wolonté gu andak yaakar mbokk yenen waxtu lañu dekkmal ci benen baatu jamm jaayen jëf
2: Jant BFM
1: baatu jamm bi wote jappelante ak wolonté gu andak yaakar
5: Assalamu alaykum wa rahmatullah mbok auditeur yi nga xamne yene ngi wéddi nu baye xel ñu ngi leen di nuyu te di leen ziar de rafa lu seen andak noon mbok yi delu seen seen émission bi nga xamne sine mom lañu jaglél ñi nga xamne ñoy yëng ci walum ñaan walum fajum ciosan te di leen nak ñu am mbekté dalal ci docteur Makhtar Niane ngeen xam ko min ko bu baax inshallah xamna bu présenté wo légui ci ngeen di gëna xamé docteur Makhtar Niane nak mi ngi nekk ci diwanu Thiaroy ginaaw ray quartier Daouda Fall ci wetu Jumaay tu couleur ken xamna ni def ngir baña guddal dañ koy jox docteur Makhtar Niane mu nuyo bokki nga xamne ñoy baye xel docteur assalamu alaykum
6: wa alaykum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh mbokki auditeur Thiaroy FM man sen mbokku Serigne Makhtar Niane ma leen di nuyu di leen ziyara di jëtal ci nuyo bi nak Cheikh Mahamadou Muntaha Mbacké nga xamné moy khalifa général de Mouride diko ñaan yalla guddu fan ak wër di ziar mbolam eulu Mbacké ak mbolam famille Mouride yépp ñaanal yalla di ñaan yalla sem guy ak liggéey yépp yalla motale ko ci jamm ak sago di ziar ñépp
5: Mashallah jerejef docteur Makhtar Niane ci nuyo bu am solo bi amin yalna yalla nangu ñaan yi bu baakha ba docteur dañu daldi dugg rek ci liguey bi muy niñ ko waxe sank rek mbokk yi nga xamne yag nañ ño top ñu nek ak yeen seen émission bi nga xamne ci ne mom lañu jaglél serigne ci nga xamne ñoy yëngu ci walu fajj ak ñaan tay nak ñu and ci ak docteur waye batay tuarkal docteur xamna fofu lañuy duggé muy docteur Makhtar Niane walu gi nga xamne ci ne daf ci yëngu muy walum fajj ak ñaan ndax lu mu doon wala lu mu jang la wala dafa am ño xamne ci lañ daan yëngu mu jël ko ci ñoom
6: alhamdullilah rabbil alamin walu ñaan yalla ak walu fajj febar ak walu dimbalé jaamu yalla yi xettali len luma donu la man ko don né ci sama wayjur sama bay mi ngi tudon serigne babakar ñaan ti dom ci mañan nawu al wali salih koko di dom muxtar fanjay ñaan dom qutbul awliya mom serigne babakar ñaan mom nak wallu yalla magna borom xam xam la ku ñepp xam la surtout ci salam ak liko wër dakar gi ni tamit xam nañ ko fi ndax fi la mujj dekk mom nak borom xam xam la wallu yalla ñaan yalla mom yalla mayen ko ci jaglé ko xamne kemtan la nit ku ndaw nek parental ñu indil la ko ci bis bi nga xol mbiram wax limuy don wax limuy tek ñaanal ko ba parane dana tek nangam ak nangam koku dem ba nek mak tek lool lepp lool man na la ci limal mbolo ño xamne ay autorité lañ ci Sénégal ñepp xam nañ leen kon koku mu la donu nga xamne li jabaam yegoon na ci ndar dañ da won serigne ñaan dundit yalla la aaju bu fajuut moko yegut
2: ci orkan
7: ñepp xam nañ alman mo tofal parental la nek mu wax li wax mom ñaanal ko yalla yalla mu jina ko may adina
2: adina
7: président assemblée bi fi nek alhadj mustapha niass nekkon fi momi tamit ci ndaw lay ko nday bayam denk mu ñaanal ko ne dara tek ne nañu jagu tubab lepp ñu di tek ci adina da na ko tekki way gisuma mu nek président
2: gisuma mu nek président
7: xam nga lool tay lunit ma tek beul la koku nak ak ñeneen nak ñeen yo xala buñu len limé émission mëna ko jéxal koku nak moy sama wayjur mu nek sama sëriñ nek sama wayjur ma bëgg ko sama xol gëm ko xitmal ko liggéeyal ko
2: tarbiyé ko
7: bam nangul ma gëreem ma jox ma ay mbiram jox ma mbotam jox ma sécrétam gëreem ma ñaanal ma yalla bind ko jox mako
2: bind ko
7: waaw bind ko jox ma sédal sama mbokk yi sama doom maktar gëreem na ko te bobu amu fa lay raat xana la bobu legui nak bima defé do par ay fan lañu dem gennat na yalla jox ma mbiri mu nek jagle ci man ma di ci liggéey di ci jarign jam yalla walu ñaan yalla wax di yalla yalla mayna ma ci dara
2: torkal
7: ñu bëgg ubbe ko mu teleen ci bari ba ñoy ci man yalla may dem ubbe ko ma jëflante ñoom ñi nga xamni dañu bëggul tukki mu teleen fu nañu dem fa mu te serigne ak am do affaire bu lijeenti lepp mu te ci bari ba ñoy ci man yalla dimbal na inshallah febar itam am na ño xamne febar nañ febar yo xamne ay at lañ teud fu nañu faju fa ci hôpital ak serigne ci febar bu te bal ñan bo rek man bañ ñëw ma duggal sama loxo yalla def ci nimbal febar yoy wër lool mom mënu mëna lim ñu bare wa légui mëna ñaf kat wax deug yalla ñi koy santé yalla yalla mo ñuko dimbalé lool lañuy nuyo
5: tarkala ma sha Allah wa ndax lool li def ci bax léral gi ciosan li ñu xam ndax ni ngi ko waxé yaakaarna ñi ñi diglu bari ne ci ko xam ñu xam suñu mam joju ma sha Allah yalla yalla defal ko yok leeram bok ak njegal bi jay cheikh al khadim bu ko defé docteur Makhtar Niane ñu fatali ne kon mom adresse mi ngi nek ci diwanu Thiaray ginaaw ray ci quartier Daouda Fall ci wetu jumaatu couleur yi Daouda Fall ci wetu jumaatu couleur yi bu ko defé kon kep ko xamni ci ne itam ba nga joko ak mom man nga teel rek jël numéro bi danañ ko bamtu lu bari inshallah ngir mbokk ñuy dab 77
7: 77
2: miracle
7: man miracle la ko tu ndax kemtal yima yi ci yalla def momay man mi sax man ñuko yor sax mu ci garab gi def ma mu jeey
2: ma sha Allah
7: dama ci fajj ño xamne ndoxam ci lañ am lu matul semaine te ño xamne ay at ñi koy faju mu te da nga wax ne garab ndoxam ci gi ma yor kenn du ko naan semaine te wero te garab gogu da fay fajj ndoxam ci defay hemorrhoid di fajj niou katan ci walu sey
2: nam de day la ray dal
7: sanni ñaar fukki febar ak ben lay fajj
2: ñaar fukki febar
7: non la ko jangé ki mako jangal non la mako jangalé non la mako waxé té loolu deug la té ñimako ñiko jël wax lañ ni garab gi sax liko upp ni lugo upp mi ci lool ma li ngi ci wax ñu ne ma liko upp ngi ci sank wax na la né la nit febar na ba ñu indi ko hôpital mu teud ba jaxalé ba batalé mu ñew ñu indil mako té émission radio la déglu ñu indil mako mu ñew né ma battalé won na ba paré ba gëm na sama ak sa joyo nañ ba fekk mu wër koku ndar la joggé ñew Dakar fekk ma
2: ma sha Allah
7: wax dëgg Yalla amna ko xamné wax dëgg Yalla mom tamit néna hémorrhoid la yoron né na fukk at sëriñ bo dégg Dakar dem na fa fay na fa xay rag na tag tiké jël garab yobbu ay yoon dara ba fekk mu wër kër ma sar la joggé won Isaaha suraqata sek dafa dama yow ya wara publicité yow ya wa dem ci roy señ ñaan ñepp xam la mëno fukki at top na señ yépp ak docteur yi di faju mënu ma wër te omri do la la faju
2: enoré dék
7: tay faju na ci yow wër na ñaanu yalla ba sama yaram daw ma yaakaar ci la yé benen mère duggé gédja way bi ñi wax famara djouf duggé gédja way ñew bimu ñewé dafa bimu togañ jano dafa joy bu ma tit ci koor la né te julit du fen dafa joy bu ma tit dal ne sama doom ñaar fukk at la febar sama adna yeb febar yak nako sama alal yeb feb faju jeexal nako dama na won damay tokkal yalla duma dama fen way dama la deg gem la munako yalla baxna amna garab de way yalla moy weral
2: yalla moy weral
7: ñu faj ko man sama faj dama lay ñaar lay bolé dama la jox garab jox la safara ma faj ko mu wër ci lo xamne ñet yoon la ñew jël ci garab ci ko xamne na ñaar fukk at mi ngi wër di faju kala bimu ñewé yoonu mu dina ma wërna ñew ma sax pour jël ci garab daf ma ñaanal na ma ante soxla monako mi ngi ni mu diko ñaanal ba ñun suñu jik suñu loxoy bëgg rot kon lolu ci teunk rek jaar na ko ay ci lu yag wax ma la yu yag yi amna ko xamne faju na teud na febar sama wa ko xam nañ ko teud na febar ñetti at ba ñent ba mu jik bu ñu dem hôpital dem ci sëriñ ñu ko xébal ko ben sëriñ bi ne guiné bissau sëriñ bi ngay dem kërëm am fa wer do ko gis afrique ñepp fa mu rang ba yegg fa koku xoko nako yow lu ko damay faju nako dekk ba nga dekk koñ ba nga dekk amna sëriñ bi fa né ken ëpp ko xam xam ci dekk ba ngeen né dam fa mo lay faj
2: allah akbar
7: billahi alladhi la ilaha illa hu mu ñipsi indil moko biñ ko indi woné ko dañ ko jappo mu faj ko mu wër plek tay ji del na ci liggéey bu la romo da nga ki man afi ba do
2: do ko gam
7: faj febar mom yalla mayna ma ci mission
2: machallah
7: mission la ci yor
2: tawakkal
7: suma ko waxe yalla tax ma diko wax lima ñima lim ni ñu tuti rek ñima seppi suma ko topel lu lay jexal emission way fajj yalla fajj dal ma ngi xamal nit ñi ne kep ko am fiar bu la jaxal ñewal ñi nga xamne itam dañ leena liggey ñabar leen bañ am ay galon ko wala ñu yaq wala ñu febar bismillah
2: tawakkal
7: way mu am na yo xamne kep ko jëfëndiko lepp lu bol ne ko ciow dana dañ te dana delu fam joge won inshallah taala
2: ci kat ci lolou lay ñëm ci sax xamna inshallah seigne makhtar docteur makhtar ñaan tawakkal fatte adresse bi mo ngi nekk ci diwanu tiaray ginaaw ray quartier daouda fam ci wetu jumaay couleur numéro téléphone am di 77 242 63 19 77 242 63 19. Seigne Makhtar ci bir lolu city ku mu dal wala emory nan nga koy xamé
7: lolu la bëgg lolu la yakamté sa expliquer xam nga ndoxum city ndox la mu nekk ci digënté yaram doomu adama ak yap bi derbi ak yap fofu la ndox mi nekk di dox nak di wëndelu ci sa bir yaram
2: di ñaan salum salum waye mo lo ci wax ñu war ko mëna gëw
7: waaw ndax ñun yoyu dañ ko xam légui nak bu yégué bu nekk ci sa bir bi day tang di gonfalé wacce sa tanki di metti suuf gi di tang bu yégué sa lox bu ñuy sa loxoy day xissane def ay heur bu yégué sa bob day metti sa bëri yi xissane sa nopi diir yi do gis bu baax su ko defé nak ndoxum ci di ay étape la ay dégré su commencé ndoxum ci la bu ko né ba ci karam fay nek kura ba bu ko né ba ci karam mu nek kuli bu ni ko né ba ci karam bu dépassé fofu ra ci gaana la jëm
2: day mag
7: bu dépassé fofu ci gaana la jëm ta gaana yalla ci yalla musa
2: waaw amin
7: mo jangor ju magi legui nak bu dalé gor da fay téy ngoram dotu yek bopam bu dalé jigen da fay génné ci hawram soccet soccet lay génné soccet bu xal buñ ko dagul pour jigen bi borom kërëm jëfëndiko ko dana jafé kon ndoxam city da fay indi bëlt yu metti da fay indi nopp yu dul dégg da fay indi bop bu metti da fa indi tank yu metti da fa indi bir bu metti da fa indi yaram bu tang di metti da fa indi yaram bi xassat fepp kon ndoxam ci febar yep lay joxe da fa indi ni katan ci walu sey da fa indi ballonnement kon ndoxam ci mom febar bu ma xam la waye ma ngi xamal ni ne kep ko am yalla andi la ci man do ko dund ak mom semaine bañ ma jox la garab bala semaine ngeen taxaliko
2: bala semaine
7: ci katnu yalla
2: torkal machallah serigne makhtar même que
7: hémorite febar la mom bo xamné ab cieur la ci digënde nak ak ndig la nek mom dafa ragal choono légui nak tok bu yag mo koy solo bo togué tok bu yag rek mu infecté bu infecté di metti na ci biir sa li nga nan mëna tok do ko bo commencé tok touti yaram bi commencé metti su ndig li commencé metti bu yagge mu genné picc bu genné ci sa souf
2: mom la ñaan bu genn
7: moy interne ak externe yoy tamit bu la dalé sa yaram bi yépp lay japp fasu mu 10 di met nga mel dañ la seuf bo nekké ko gatt xel da nga yaal dañ la liggé wa fekk dara dara datul la
2: comme nit ngi nan dañ japp né dañ ko liggé wala muy dem ci serigne ta kenn liggé
7: oh emorite bu metti mo la japp légui né emorite bu automatiquement lim lay jëk def moy téé sa ngor mu dafa gaaw ju téé ngor mom
2: da musiba la mom
7: da la musiba naaw la mom téé sa ngor do do mëna sey motax fekk fagnou bam dañ ngoré gu du ñew bëri na ko xala problème ngor la am emorite bi ko japp emorite bu ba da waxe fat ci lu gaaw ci katmu yalla mom tamit garab ji ma jor gaaw na ga ko xamne gisuma ko ko yor semaine te lol dañu
2: machallah
7: motax garab serigne dagay jang xam xam jang garab
2: waaw
7: gëna bo amé ndigal am xam xam garab yi pour fajé kay la ngay dem jang ko garab gune amna lu ci ne luy faj
2: waaw secret bi
7: secret bu ci ne buy faj dang koy jang ba xam ko nga dem jang febar yi xam len xam febar yi nuñu soso ak nuñu développé ak nuñu maggé ak nuñu fégné nga xamné fièvre bi li la fièvre bi nak li mu nek nak garab sangam rek moko mëna xex dañ koy jang waye nak boko jangé xam ko nak nek borom digël ci lay dakk comme man li ba
2: ci lay dakk
7: waaw
2: machallah am digël dal
7: am digël
2: rawati na digël wali yu yalla
7: digël walu yalla moy doxal ñepp mbir té lo sénégal bu né war nako mëna gëm xol la chamot ba mbiram mel sénégal
2: werna
7: xol ma modon mbiram mel sénégal
2: werna
7: xol baaje mbiram mel sénégal
2: werna
7: digël la jugé ci yalla ñiné né xex nañ noppalu
2: machallah
7: bu doto sen mbiri bu doto digël bu jugé ci yalla jéra bu yag
2: wallahi deug la
7: barké tok muy dox yalla ko dogal ci adina amna ño xamné kenn nañ wala la yalla tek fa lañuy doxé amna ño xam yalla mayna barké ci kër gi lañuy tok ba lañu ti ñu bëgg dañ seen buntu yi
2: machallah
7: bu ko kenn bañ yalla ko dogal
2: kul
7: innal fadl bi yadillah yuti malashaw wallahu zul fadl azim yalla mo jël ngeen jox ko ko neex ñu yalla may ngeen ci rew bi nañ leen nangul
2: deug la machallah jerejeuf seigne Makhtar docteur Makhtar Niane kon mbokki mi ngok docteur Makhtar Niane lañ andal machallah ñoko deg ci xam xam bu leer bi ta yaatu fa tabarkallah docteur Makhtar Niane nek ci diwanu Thiaray ginaaw ray ci quartier Daoud Fam xamna dinañ dikat legi ci numéro de téléphone bi seigne Makhtar yang koy jundju legi muy garab gogou moy fajj ñaar fukki jangoro ak ben kon man nañu japp ne kon garab gi ngay fajé cité ak hémorroïde ak yoy yépp kon ben lay doon nga xamné
7: amna ci yu bari dama la garab man na ci gëné téré garab ben bokk sama téré sax amna ko ci
2: téré
7: garab bu sax fi ci réew mi ak liko wër xamna garab bobu yeen fébar na fajj fébar bu nit buy dal nit fi ci jëm do ma arama kaw bop baron tank xamna fébar bobu lu koy fajj ci garab xamna ko ci alcorane dama am benen nak garab bo xamne mom moy miracle mom moy fajj ñaar fuk febr ak ben wala sax moy fajj febr yeb nga xamne mom nit ki jël lako su fekke ndoxam ci nga don fajju di lako fajj nga ama yeneen febr yo xamuto wala yo yek nak mu fajale ko
2: seigne Makhtar ndax fajj mi traitement lay don wala
7: traitement la par traitement la mais sama traitement yagut bo nopi metti wut yi ci gëna nek sama garab bi nakati wut naan nak wexut amna ñu xam dem nañ jël garab fenen mu luñ ko naan am sen xaliss amna ñu xamne jël nañ garab man sama man traitement kuma waxtanal ku ñew ba ci man traitement la lay fajé moy lan li mo la dal waxtan nañ du won nañ ma yow fuñu tekkal moy ba da ngay wéré néma wérna
2: ba
7: ngay wér rek lañuy tekkal ko amul tokhla garab nga dem ma dem sa febar na fa sa baqaat na ciow dedet te garab ndoxum sidigi ak emouri ak niu carton ci walu sey kep ko xamna tokhla la ko dima la xol gisoko ñewal na ma delo
2: machallah tarkala wax nga ko legui seigne Makhtar muy walum niu carton faible sexuel mbokki numéro seigne Makhtar moy 77 242 63 19 77 242 63 19 faible sexuel manam bu beaucoup tok télé sax moy goor go xamni sin day gawa yek bopam ak ki nga xamné itam dafa télé ci bopam
7: dafa am faible sexuel xamna sexuel dafa faible amatu doole am maladie sexuel ko xamné hawra bi mo febar day waxati ñaar yeb duñ ben su ko defé nak faible sexuel ak maladie sexuel da fay dal nit ci lan leg nit ki da fay am febar bu ne ci biram motax carton bi ñewatul soit meuna nek ci deretam meuna nek ci siditam meuna nek ci ci xawra ci bopum febar len lu ci nek dama koy fajj bamu wër graw gi may jox ni katan ci walu sey xam nga numa koy defé febar bi nek ci yow ba tax katri muntu ñu mom lay fajj
2: febar bi nek ci yow
7: mom lay fajj
2: deug la
7: su febar bobu dañé rek katan bi ñew
2: deug na la
7: su fekke febar bi ci dérej bi la né mais dérej lay fajj febar bu lay fajj ci dérej ji mu wër katan bi ñew légui nak garab yi ma ci yor man lu leen la ci wax ñima koy laaj diko soxla ba amna ben jabar
2: ndax lan
7: mo ci gënd do la ci bari
2: da dis
7: do dafa dis le la ci wax bi mo ko passé joxe gaay dañ ñema xana señ ñaan sa garab bu da yok xawra billahi wal kitab may len nit su wéré dé ci walu sexuel xawra bi day déllu xam nga xawra yalla ko bindé mu melni ben rasul bu nit ki xalam nekké ci sey mu génn bu nek xalam nekou ci sey mu delu legui nak bu nit ki wéré rek nit ki num gëna wéré dérétam gëna wër sétti di gëna juk kat hawara bi day gëna am doolé mu gëna yegg bopom nit ki num gëna fébré fébr sexe bi day gëna niw doolé legui nak garab sama gol nga bu su lo joxé daf lay wëral sét dérét wëral sét sétti di wëral sa hawara ba nga xamné nit ki awram bi dana am doolé am katan té du gawa yegg fam jëm and nga gam gi ma jox mom ma ngi ñaan yalla kep ko xam da ya ngi paraga pour laaj mako ah yalla nga am bel jabar wala sa soxla ñame sey ba garab gi dafa am doole
2: amna doole
7: waaw su ko defé nak sey dañ ko wara dox akam premièrement jaamu yalla la xam nga xam nga ci wër ko lañ ne ñepp ngi keukere gud leetu xadar pourtant du ne wër la yent bi neena dikke sa jabar ci benn goudi sey ak mom mo gën jamm yalla jouné ab
2: Allah akbar
7: hadith muttafaqun alayhi la yent bi neena dikke sa jabar ci benn goudi sey ak mom mo gën jamm yalla jouné ab ta lay do qadir jamm yalla jouné wer la
2: jouné wer
7: kon sey forza kon gor ñi yalla moñu daganal jigeñ nañ lan tak mais nañ am wer guñ len mëna jëfëndiko wé yent bi neena sallallahu alayhi wasallam yen goñi bu ngeen sey ak seen soxon na ngeen len satisfaire lol farata la
2: farata la deug la
7: kon nik do ko jele keur baye ngir sey ñew tok do ko malal dara
2: amna sey yo xamne
7: bo sey yo xam du sey so wër de ngeen faju ji da ngay dem faju ji wër man ak tax sey bobu ci nga mëna jaamu yalla satisfaire ta jabar mu fegu ba du tal kenen yow tamit nga mëna fegu ba do tal lenen mais so wër de ba wax di yalla c'est pas normal les goor ñi wër mëna den soxey man leena jariño lol moy yoon man na garab yi ma ci yor mom ku am ben jabar dou la arrange way la nga am sans ñeme sey li nak jangale la kuy jangal da nga ja ci digg bu ñun bañ jangal la xadru mursid ci digg bu suñu serigne daan ja
2: machallah
7: waaw kon mbiri dañ ko leral bam leral nak
2: jerejef seigne Makhtar waaw mom de walu gogum mom ki ñu bolé ak mom assurerel nañu ko motax ñu sawar ci and ak mom émission bi lol muy walum faible sexuel mo xamna nim ko waxé rek waye waye duté man nañu wo rek jëflanté ak mom xamna loolu wax la rek waye ku ñëw itam dana la wax nokoy boko waxé sa programme rek inshallah nokoy minimiser ba du la amal ben jafé inshallah mi ngo ko docteur Makhtar Nyan mi ngi nekk ci diwanu Thiaroy ginaaw ray quartier Daouda Fam ci wettu jumaay tu couleur yi tawarkal numéro téléphone bi 77 242 63 19 seigne Makhtar tawata ngi ni xamna waxtu wa ngi dem way ñu jëkënte ak mom rek ay tawat yo xamni ci ne danaka man na ñi yëngu ci walu ñaan yebuñu ko lool mu ci lu démé ni cancer ak ay hépatite yu mel nonu ndax loolu mom gaay yebuñu ko lool waye nak docteur lañu jaakar lool
7: wallahi alazim ma nga lay wax ne alquran mo wax ne ma faradna fil kitab min shay yalla mo ne fatiwuma fardu gi firi sagal la yalla appliquer sag non bay faté dara ci téré cancer début de cancer sa docteur sa d'accord nañ day wër xam nga lolu mom cheikh nangul ko légui nak ben cancer rek mo dul wër moy bo xamné yag rek xam nga cancer du tepp rek ñew tay di fagaagal day yag
2: bu
7: chronique bi ba nga xamné bu féké cancer foie la japp na foie bi ay at lek ko bam jeex xam nga bobu mo muntu wër bi nga xamné lek na foie bam jeex tag wala mu lek keur bam jeex tag bobu mo muntu wër niki mu nda ñak xol di wër waye debi cancer cancer bo xamne yagagul metti wul da fay wër cancer dañ koy fajj bam wër ben rek dul wër mo bi nga xamné lek na xol bu xol bu jax tak nit mën ta ñak xol tay dund kor cancer dañ koy fajj cancer dañ koy fajj fan yi passé fajj na ñaan ni joxat fièvre xol la ñor kenn ki ci awon pel la joggé son mag la ama téléphone manako comme nga son mëno gi genn sa kër sax yow baama yonni la tak tak bu ñu garab mu nan ko nenam bu soba yalla bu nané ndox dana ñu bu sa kër ñaan la yalla
2: ma sha Allah
7: kenn ki sama koñ le tak bi ñoko oy wone fek muy bërëng ma manako tak tak ma bind ndax doom sama talib la mako jox verse ma bind safa ma sa say mi wala mu nan ko akay bi dañ ci saasi
2: ma sha Allah
7: febar yeb lay fat ci carte yalla bepp febar bo xamne mi ci bop ana ba ci don tank bi yalla xamal na ma lu koy fecc te gis nga ñi nga xamne fat na ñu xamne bop metti rek antel nañ ci hopital dem nañ ci bitim rew ñewat mu nta dañ ma fajj leen ñu wër wax di yalla fajj yalla mission la ci yor
2: nasallah
7: waaw te mission bo ma ci yor yalla bako dimbele ak barke digal waye so papa alquran turu yalla ñaan yalla kurus dug xawal ma sampé
2: machallah
7: lol def na ci lulul jeex bo le nga dug fofu
2: deug la werna fofu lañ jëm kay seigne mata ndax waxtu waagi dem muy lu demé ni kon
7: walu jabet dama koy fajj top nako ay at diko gëssu diko top diko jang ba maîtriser nako fimné
2: machallah
7: doxna nit kërap mu dem jabeté mu wër
2: torkal
7: deug febru rap dama koy fajj
2: rap fofu la jëm ci ndax bari na ño xam ci ne daf leen di sonal lol
7: wañ wallahi la azim ma ngay wax auto nalen lepp lu ma wax fi deugal man duma fe febar rap dama koy fajj dama koy jindi sal ci allah amna secret bo xam boko jëfëndiko we rap bu la baw day dé
2: mo rap bi ci bopam
7: bu la baw day dé for force dayo wadi ki ma la wax ni mo la jox fe bindal garab gi fajj safara bi fajj xol mu wer dama ko bind lon garab go xamne yalla won nakal di metti mu am lu muy gënt mu sango safara bi wer mu denj safara tekkone bimu ko denj tekkone gorom man jabaru do jegi jegi daan moy daanu yi xew legi rek ñu xamal lu ñuy def mëna xala señ ñaan mo na ma safara arab mo yu rek bu mu indi safara señ ñaan damay ray bu mo sorti safara señ ñaan damay ray genn na ma ngi dem mer bëkk dem la mako netti ni ma deug sey ñaan yalla may dara
2: machallah
7: mo ra fièvre do koy fecc
2: torkal
7: fièvre bu nit di fièvre fi ci nit ci jëm da koy fecc ci alquran ak ci garab inshallah
2: amna ño xamne liggey leen sono mom
7: liggey yi ma ci li ma koy fajé lolu nit ay nit diké nañ ma ci ñu dul jeex ñu liggey leen bañ teud fièvre ba yaakaar ne ñom dañuy dé fajé nañ fu ne mu te ma fajj len lo xamne bama len ko jox dama len wax lu leer limu len jox ni soko sango nan ci ab dir da nga wër mais lepp ni won jox da fay dañ dem te kap neko
2: dañ ci kako defon
7: kako def su fekke ne pour nga de la la ci djublu won mom da fay de ah wey mom da fay de parce que lolu djulu ta deego comme affaire bi dañ na ci wala ñem te bal bo tire mu delti wat ci yow kenn mënu ko tul da lay dugg parce que ya ko tire mi meene nga jël pak jam sa bop kou lay té
2: kenn
7: kou jël pal fatal tire sa bop kou lay té
2: kenn
7: def nit lu bon bam dañ ci mom lool la mel fajna ci ay nit ñu xamné bim leen dalé wër nañ fu nek faju mu té ñu indi ma faj leen ñu wër pelek ñeleen defon febar teud
2: Allah
7: comme mission ba waji jeex mënuma leen indi
2: machallah
7: waye def na ci ay kemtane
2: wa mission ba ngi waji jeex comme ni nga waxe rek xamna emission mom du doon ben faaw ñu xol nuñ koy tolle ndi
7: inshallah
2: diko numutati
7: waaw diko tolle wat
2: waaw bu ko defé mi ngi ko kon docteur Makhtar Niane faak le numéro bi dina ñëwaat légui ci adresse bi 77 242 63 19 77 242 63 19. Señ docteur Makhtar Niane légui walum bayré am naño xam ci ni loolu lañuy bëgg mo xam muy bayré place wala nit ki ci bopam bëgg am bayré muy bayré njaay ak lepp
7: adina bi ku ci bëgg bokk amal bayré ku am bayré bokk nga ko amul bayré bokk nit ki da ngay am xam xam ba fess del xoloko ci politique bi rek mi ngi ni ko am bayra acca bok nga ko amul bayra bok akam xam bo meuna yor hatta walu serigne wote kan ye ñep ñi am bayra serigne bi doxna
2: waaw
7: commerçant bu amé bayra mu dox bu amul bayra dox bayra yi ma ci yor amna yo xam ay dimension yu xawa yem yu mag yu maga mag yu maga mag bay ba plafond ba ba ya nga xamne moy yeungal dekk bi xana boko sango ken dut lepp bayre bayre bo xamne and ubbe ko khalis ak mbolo te boko ayé ba paré ma sécurité la ba nga am jamm
2: wa ndax melni ne munuñu and muy musla ci la jëmon mom la bëgguna tejé la ji
7: sax na leral la ko bam leral nañ
2: bismillah
7: karange nit ku nek lepp lo meuna am ci adina bo amul karange momu gogo
2: amugo dara
7: amugo gogo dañ la fek falaxé la jël ko ñak man la ñak fek ray la di
2: waaw
7: liggéey la nga dé fekké yow passé ko ñu lay liggéey di la japp so am ubé ko am xair am alal nit duggé fay liggéey la nga dé fo ñam
2: do am jariñ
7: bo jangé am diplôme tok ci place baax ñu fekké la liggéey nga fébar fo ñam té mi ngi bëri ba dé ci dëkk bi am xair am jang am diplôme wara liggéey ñu ñu la do ko fi défé ma ngay séké na karanga yo xamné ku la liggéey dé ku la fexal yapp ku lay fexal xala ku lay def amna bo xamne wallahi lahtim kep ko jeufuniko ay garde rapport jinn ngay am billahi la ilaha illa allah deug bo jeufuniko ay garde rapport jinn ñolay garde dañuy mimi dekk bi yeb di xol yow sa non rek lañuy xol ak kulay fexé
2: wallahi
7: ñu lam fatuko ma fa ko defal ben nit america la nek koku mo lan to dañ koy liggéey ba guddidu nelaw tanki di metti bob bi du am jamm mo wër fune mu tañu balé ko ak man ma yondé ko ciaket musa ngoko dafa jéki jéki ñi nga xamné mo wër na ko ñi yépp ay nonom lañ ñu né ko ñi yépp dañu astant ci nga ankuma ñinga réanimation
2: Allah akbar
7: képp ku lay fexal réanimation lay yéwo ji té yow do tuddul kenn yow safra rek sango
2: safra ngay sango
7: yeen bo am bo bëggé dem galaay ma tégué lu nga tak sa yoon bu mu di ne doxal dox fil filale dinne yi ñoy dox ci dëkk bi ki noon diwul mi ngi koy fexel ñu door mu daal
2: machallah
7: xam nga yoyu sék na wulu yalla yu mag yi ak khutbu yu mag yi ñoko daan am ngir lan buur yi bandi yi bu leen do fexel am lu jëflante ñu amna wala amul
2: deug la
7: li ma ci xam du jeex
2: deug la
7: xam na ci ay nit yalla yo xam ñay doon fexel señ bi fañ yewo ji baxul
2: baxul de
7: jamono ji la da ko laaj da ngay ubbeeku ñafé bu ubbeeku gaay xex la
2: machallah
7: nga jang ba am ay diplôme gaay xex la wax teug yaal lolu xex la nga teud febar massa dug ben xalwa wakam timis ma genn di doxont ki ma fa indi ñuy doxont mu wan ma ben fam dama ki kesse à aéroport la won mais da ngay paralysé dox di cok cok ni di sa yor bant ko billahi bu mala xamal ken dula def ni buñ xamanté won ken dula def ni nit da ngay am karange nit ñi lay am karange commerçant ay couple say ak bayre ka di am len karange gu mu seuk
2: machallah
7: bala ko ak bayre
2: karange bayre ñoy meuna and
7: ubbeeku walu ñaan khalis khalwa duggu khalwa ñaanal ni mu tukki ñaanal ni mu am jëkkeer kuku bëgg ñëwal ku bëgg xaaliss na xaaliss mom ku ju wok man da nga am xaaliss ba doyal inshallah
2: machallah jeureujeuf xamna waxtu yu man na
7: waxtu yu man na ma ngi sant yalla benen yoon di nuyu auditeur yi di la gëreum bu baax ak technicien yi man yalla mëna tos may wax damay tang ba ngi jéggulu waaw ci cadre yu mujj dal moy sant yalla gëreumat borom kër gi gëreum changou muntaha mom sax suñu bokk ndax mamam ñaan da sant
2: machallah
7: buñ dan dem relation ñaan mbacké mom lañ dan dem yalla ko yalla guddal falam may ko bër sembu yépp yalla motale ko ci jamm assalamu alaykum
2: wa alaykum assalam wa rahmatullah docteur Makhtar Niane machallah xamna tombu yi ñu déssé bari na trop waye yalla baxna yeneen jotaay inshallah dana gëna leer mbokk yi wéléen di ñu top rek ci seen radio ci Ñer FM ci jotaay bi nga xamne mom lañ jéglé ñi yëngu ci walu fajum ciosan ak ñaan docteur Makhtar Niane ñu fatali wat adresse am muy nek ci diwanu Thiaroy ginaaw raay quartier Daouda Fam ci wetu jumaay tu couleur yi kep ko xamni si ne ñew nga ba fofu man nga ko wo ci numéro téléphone am di 77 242 63 19 kon mbokk jeere ngeen jëf ci and bi ak ñun inshallah ba benen ak benen yoon

0: koy chef da nga nuy dimbalé nguur gi may no ngi lay ñaan nguur gi ñaanunu nu ñaanunu wala xamna ni ñaanunu def nan ko bamu nuru ñaan nak waye yalla xamna ni nun warno ñaan dan ko wara am par force waye fi le rew mi tollu waye nun itam nun wa rew mi nun dano li sen cheikh aliou di wax dano refuser développement bi complètement ndax nun dano folon aw nit ngir mu yokkunu ñu fal leen ba nopi nun won leen ni nun soxlu bëggunu dara nun yeen dong leen bëgg nun bëggunu dara fi yeen nga fi di wax ku nekk jël talibi télé bi di wax wala ñi jël radio bi di wax ñuy taccu rek nun na bax wax leen rek lu ngeen wax baxna du problème nun bëggutunu dara comme falu ngeen c'est bon fi leen yam acham nun
1: acham nun bokki ñew leen 88 628 0618 acham nun
0: non kay mo ngi ni rek
1: day xol ñaari semaine ci ginnaw wala wër ci ginnaw ci choo yu ni mu bare lol wa do di kenn ko wax ni ci jiw wala engrais ba
0: dedet
1: ci bu neegi at sangam wate ak bu neegi at sangam duñu wate ak faawu ñu nangam faawu ñu nangam rek wa ma fogone ndax comme wax nga li nga wax legi jox nañ la lepp defal lepp lo def ni la ma fogone dañu wara nek kamaj nak ci ñima ko wara wax te jiwa jif lolu ba lola jeex bañ na tay jiri bu minuy joté lañ digi won ak nit ñi délai ba fi la yam ñu né rochette bilané liñ waxon ak yende mi ngi ni nit ñi xol ba xam lañ waxon lañ defu la defuñu ko ñu nat waye sa buñu xeyé campagne sa buñu xeyé meeting politique suba ak ngone gudde ak becc ak bakagne duñ jot kenn budé ni lay démé
0: ngog dé
1: jëlal ko
0: 88 628 0618 mbokk mi bismillah no ngi sant bu baax mbokk mi no tuddok fo ñu woyé
2: man dé ñi sen la tuddu ma ngi woté mbéjëm
0: ya nga woté mbéjëm
2: waaw
0: ngan sen
1: Gilisien
0: no ngi lay nuyu
2: ñi ngi jaar baax ba
0: jere jëf
2: alhamdullah dafa ri ñoo ñatt fay da bo taxawé ni muy bare may la fay mo dama la fayon dem bu fay mo
0: I'm going to go to the house.
2: Dañu wara fay
0: dañu wara fay
2: dafa ñoku ñoo wa ñoy amul ful la dang ma fay won demb dama lay fayu tay
0: waaw na lay
2: dañu wara fay di
0: eh ma ko bañ lolu bay jili
1: bay jili ñak ko fay da mbijeen fan la nek
0: mbijeen mo ngi ci yoonu Louga mo ngi ci Louga la bok département Louga la bok
1: ak sa bay jili
0: meere la
2: dañu wara fay
1: waaw yo rek lañuy deglu
2: man day buru buma doon soforu kuma ci yott dama lay wax ne fayma
0: bo
2: fay dama lay won ganna ci la fa de
0: waaw
2: waaw gusuba bu boma jappé fayu mama fay la ndax dama la fay dama la man na la fay tay
0: man na duggal ñepp ñepp ci auto bi man na jël kep bam dess ko boru tak der bu taxaw ci talibi di koy wax deug yalla samay xarit lañu amna ci dom sax nak sama dom
2: bo sonul tani man na la yobale waye bo sonne tani bi mom boko sonne dang may fay rek
0: dama ko téré de mom sante sama dom dama ko téré de dama ko bo taxaw ci tali bi mukk ak lu man di xew talal loxo
1: wallahi alasib
0: jere jeuf sen
1: baye ji amul morom
0: ngi lay sante bu bax di nuyu wa mbeje nak
1: lakor
0: ak lakor lepp waye
1: ñepp def ni mom rek
0: waaw
1: 88 la 628 0618 ak likor touba ak likor way dakar ak likor
0: waaw di jeune commune la commune bu yatu sax kon nekkon na arrondissement sama baye tierna diop mosnafa nek chef d'arrondissement
1: baye basirou ndjay touba samit xamna mi ngi ci yone wi
0: ndaysan

0: هديتي لا الودود سمدي أفقد آياتي بالنبي محمد هديتي لا الودود سمدي أفقد آياتي بالنبي محمد هديتي لا الودود سمدي أفقد آياتي بالنبي محمد واجد ومدرك لي سبل ابتدائي ومسكن لي جلب كل خير ومسكن لي دفي كل ضير وسببا لفت خير خير وسببا لدفي دير خير وارد وجل ارد سلاما ورحمة وساعة كل خوان يا دافع الأسواي ولك داري بالمستوى إفا كل سوء داري واغفر لمن بنى بالعرزي واغفر لمن أمارهم بجميع ولي جميما
1: mangi nuyu bu baax te di len ziar kep kuy deglu radio bi ñu ngi lay nuyu te di la ziar seigne modou fay bayfal garabu katta ni ñu len indi lon defal len ci promotion ci wéru magal gi promotion bi dafa bari ñuma wo ci magal gi bëgg garabi te amu won jot wuyu téléphone bi nga xamne danaka bi magal gi jallé lu mot 1000 appel fekk na ko ci sama téléphone bi te jaayuma kenn garab ndax dama nekkon ci magal gi ma ngi jéggulu ñepp di ziar ñepp di wax né mouride bu nekk rek bo nekké ci magal danaka yaakaar na né dina bari lo xamne dina tënku ci sa walu liggéey lool rek moma téewon bëgguma tass yaakaaru kenn nak motax ma yokal leen promotion bi moy garab yi doon jar 40,000 garabu katan bi ñu wañi lool leen ko ba 15,000 ku ne xam na ne so jëlé am mbir wañi ci la ëpp ci xaaliss bi té mu nekk lu baax amna luma jublu ci lool lima jublu ci lool moy garab gi dafa efficace baax motax ma bëgg ñepp xam ko motax makoy doxalé nonu bëgg ñepp am ci 15,000 limuy tuti amna ñoo xamne leer dañ may wo sax naan ma amuñu ko gon amna mbir mo xamne bokoy liggey amna bis yo ci egg man nga ci jaamu wala yalla gi nak moy fexé ba liggey def lu bax la nga yaatal ko ba ñepp xam ko ak ñi nga xamne wër nañ ba sonnu dem fu ne faju ba sonnu wëruñu motax ma wañi ko pour bëgg nit ñi xamne garab yu baax nga am ba legi ak ñi nga xamne yor nañ jangoro mu jaaxal leen te xamuñu fuñ koy fajo motax ma bëgg sama garab yi aduna yépp xam ko ndax xamna ne bu ko aduna yépp xamé képp ko xamné jaaxlé té nga ci lool di nga ñëw té néw katan fébar la comme fébar yépp comme ni fébar amé fébar yépp non la amé ndax nit ki xam da nga juddu wala sa katan dem ba la nga manon mënato ko moy da ngay gawa daanu wala day no wala saaro dem ba ci yag muy père di wañéku wala ki xamné dem tamba egg ci 70 ans wala 50 ans wala 80 ans loolu mo taxa ju garab yi ki nga xamne seuyum du yag bu jele garab yi sey bi day yag ki nga xamne awram deugeratu bu jele garab yi awra bi day deugrat comme nam melone ki nga xamne nak dafa febar motax may wax ni febar taxuñu may wax ki nga xamne da nga yitte wo garab gi te febar wala nga bëgg sa sey di yag wala nga bëgg banex wala sa manni wu am problème koku motax ju garab gi su fekke da nga teulé spécial itam man nga jënd garab gi su fekkentene da nga dem ci téméri sëriñ faju ba sonnu gisoo résultat man nga jël garab gi nga isé nga xol dama ne man limay wax dafa leer waxuma wax ju lendeum parce que garab yi dafa yaatu fune lañ koy jaay ci aduna motax lu leer nañ la cey wax sama jëm ji man mi defar garab yi man seigne modou fay bayfal may wax ak yeen dekk touba alom nga wax ju wër lay wax moy kené képp ko xamné wolu wo sama wax ji wala dem nga ci lu mo téméré sëriñ faju fo wéro wala nga faju ñaar fukki at wéro mayna la man ci sama bop ci sama garab bul ma gëm bul gëmati ben sëriñ waye gëmal garab yi jogal ngir faju nga ñew jënd garab yi promotion bi 15000 francs la nga jënd ben traitement sunguf la ak reen itam na lèr 4 paquet la ben paquet bu né 10000 francs lañ ko doon jaayé 4 paquet yi moy traitement bi di 40000 ma wañi ko def ko 4 paquet yépp 15000 francs jëndal garab gi nga dem sa kër ya nga ak sa soxna nga isin bo isin bi bu beusset gisu resultat bo xeye bul égalé ndax 4 paquet la ben paquet bu nek man nga ko nan juroom benn fan gon nak mayna la nga nan ci benn yoon bo gisu resultat bul égalé te jaatal sama garab nga indilat musumu yef promotion minute yokal na len ko ba gamo ndax bari nañu ma wowon te amuñu garab ndax garab yi dafa jéxon ci magal gi tak bi garab yi jéxé defratuma garab te ñima wo bari nañ te buguma tass yaakaru kenn mais buñ gamo ba ci suba ga la promotion bi di jeex nga xamne garab gi day delu fam nekkon traitement bi 40000 lay bëgg di jar garab itam kep ku ko soxla bude Dakar nga nek jamm gën nga ñew man jamm gën fa la basé wu fa la nek bo ñew ba ari jamm gën nga laccé tableau khadim bo taxawé tableau bi ko laccé ci Seydou Fay Baye Fall ñu won lako wala bo xolé di nga gis étage bo xamne mo tim teli bi fété la sa loxo chamuñ 3ème la 2ème bi ci la dëkk su féké Dakar nga nek bëgg ñu livrer la garab bi fo mëna né da ngay woté ci numéro livreur bi ak fo mëna nek bo woté ci numéro livreur bi so jëndé garab fo mëna nek dina la yobanté garab bi mom Dakar la fété man sama numéro téléphone 77 018 04 07 77 sama numéro 018-04-07 moy sama numéro ku woté man nga jot fukki waxtu ak juroom ñaar képp la la may bo gisul résultat délogeul sama garab jëlat sa xaaliss képp kuy fañu ci man bo ma joxé sa xaaliss fék mutul fukki waxtu ak juroom ñaar sa xaaliss duma ko laal mu nga fa tégué bo gisé résultat continue le traitement garanté bima tek nak moy nanal commencé mayna lool liñ ci jotta nan lool mom dama la koy may parce que mënu mako fay mais li dess ci sama garab indil mako jëlat sa xaaliss dem sa yoon ma dem nga dem lolu taxut man ma ñak xam xam ndax man duma wax lu leundum ndax yalla mi nga xamne moñu sak wacce garab gi pour nit ñi di ci faju jikko wacce garab itam pour do ma adamay bu ñewé di ci faju buñu xifé di ci lek yalla mom sax leg leg day taw fi doxat lu mot 2 km taw bi du fa egg amna ñu mu sak ño xamne ay jaamam lañ te gëmuñu ko gon man yaakar na ne mënuma yor garab go xamne ñepp la mëna faj amna ño xamne da nga leen di faj am ño xamne mëna ñu jël sa garab te duñ ci gis dara mais lolu téewut garab gi ma yor baax li tax ma nan ku nan ba beut ser gisu résultat indi lat ma sama yef ni mako waxe la ko souralé yalla day taw fi dem bu fele taw bu du fa egg gon man mënuma yor genn garab ne ñepp la mëna faj waye képp ko xamne wolu wo ñewal nga jënd nga isé beut sété gisu résultat bul égalé mayuma kenn nak nga nan sama garab ñaari fan ak ñett fan nan damay isé ba xam dina bax ben yoon mayna la ko nga isé ndax garab gi niñ ko liggé moy 47 garab la yu bokku 47 garab la yu bokku nga xamné bëpp jangoro bu waral new carton garab gi daf koy fajj légi nak li ci am moy bo ñëwé jëndal garab gi tay ñu waxal niñ koy jëlé tay nga jël ko garab yi bu amé ci sa yaram fukki waxtu ak juroom ñaar giso ci ben réaction bu woné né li suma ko topé wër xamal né boko topé do wër man sama wax day lèr bëgguma wax ju leundëp bo jëlé ci bis bi gisoo résultat ci bis bi bo xeyé tejeul samay garab nga délo sulma bu laal yeneen ñett paquet yi mayuma la nga laal ko benen bi nga commencé itam ben yoon laala may nga laal ko bu ko laalat bo xeyé dal gisoo doxatal ndank ñew fa nga jëndé won garab bi délo ko fa wala nga wooma téléphone délo wat ma samay garab nga dem ma dem nga wuti kula faj ndax niñu liggéey garab gi motax képp kum na rafaj boko jëlé bu amé sayaram fukki waxtu ak juroom ñaar bo gisoo résultat xamal na yow li du sa garab ndax damay soralé ndax léla nga dégg kuy faj wolu mot ñaar fukki nit ki nan moma defal li ki nan moma fajj ki nan ba man ñewé ci mom gisna té pourtant amna ño fajj té woolé ñu ñew né dañuy témoyé wax day lèr absolu munta jék jék ñi ngay ñaanal ñepp nga né satisfaire nga lé lolu amul fenn man nak jikko mayor moy awma jotu nek fi nan la topal garab gi dina bax ak traitement moy bu ñe nit ki day traité wu ci ëf sëriñ bo commencé gis tan continue bo gisut tan sunguf ak reen ku la ko jox nan la nan ko une semaine nak nan ko juroom benn fan di nga gis résultat sap xaliss lay réssal way nuru la fajj ndax sunguf ak reen dafa gaaw dafa efficace soko commencé jël so jëlé benn fan ñaari fan rek da nga wara commencé gis résultat so gis résultat boko topé itam sëriñ bi day réssal sap xaliss way yow do wër loolu mom nako ñepp xam sunguf ak reen mo doxé non ndax suñu borom moko bindé non muy lu efficace té nit ku nekk réew ma nga nekk garab ya lay fajj ci réew momu la nekk ci réew momu la nekk ñu nitam li ñuy def dañ ko xam maîtriser ko xamne jamono dafa yaqku nit ñi bëgg nañu faju mais xamuñu fu ñuy jëm motax man samay garab mayna la nga ñew nga jënd essai bu la nexé bul gëm sama wax bu la nexé nga ne ki waxul dëgg bu la nexé ñaxé nga wéd sama wax wayé kèn do gis ko dox ba dajé ak mom né ko dama jëndon garab yi xey woko né ko dama lay délo garab yi mu nan la wax man duma wax kassaw kassaw bo yéwo né ma gisuma résultat lamay daanélé moy indilat ma sama yëf nga indil ma xol sama garab xamné défo ci lén luma naxari ma délo la sa xaaliss nga dem képp ku nan sama garab ba mu jeex nan dama don top ba xam ndax dina tanem dét jurut nga may wo ndax man duma abragal bo mo wowe duma la délo dara képp ko xamné li may wax nak gëmoko daggal wax ji mo wax nga tiyé ko suma waxé lu wuté ak lolu sama digënté yow dëkk bi amna yoon ma nekkuma fi pour dara dama fay nek ngir dimbalé jam ñi nek fi ngir dimbalé nit ñi pour seeni tawaté yaram ndax man yalla fajj lama waccé ci kaw suuf kessé xamna né fajj lama waccé ci kaw suuf gon fajj momu duma ci def dara lo xamné lumay leunt la wala lumay galankor lima ci def moy xam xam bu wir la ci yor xam xam bu jup la ci yor xam xam bu leer la ci yor muy lo xamné awma ci ben wérante né képp ko xamné da nga fébar té na ra fajjo ci man bo ñëw bo jëlé garab yi di nga wir ndax garab yi garab gu efficace la garab gu baax la garab yi tam képp ku ko soxla ku dé Dakar nga nek jamm gën nga ñëw man jamm gën fa la basé wu fa la nek bo ñëwé ba ari jamm gën nga laccé tablo xadim bo taxawé tablo bi ko laccé Seigne Modou Faye Baye Fall ni won la ko wala bo xolé di nga gis étage bo xamné mo tim télé bi fété la sa loxo chamuñ 3ème la 2ème bi ci la dëkk su féké Dakar nga nek bëgg ñu livrer la garab bi fo mëna né da ngay woté ci numéro livreur bi ak fo mëna nek bo woté ci numéro livreur bi so jëndé garab fo mëna nek dina la yubanté garab bi mom Dakar la fété man sama numéro téléphone 77 018 04 07 77 sama numéro 018-04-07 moy sama numéro ku woté man nga jot ben ba ci tégué moy new carton dafa am moy juroom ñent fièvre yo xamné day tégué new carton émérite bokku na ci city bokku na ci prostate bokku na ci diabète bokku na ci tension bokku na ci ndoxum city bokku na ci fatiguement général bokku na ci stress bokku na ci soppis moy jangoro goor bokku na ci xéti jangoro yi nga xamné nak day tégué new carton képp ku mu nekk sa yaram garab yi daf koy fajj ba mu set wicc ci yow parce que garab yi nekkul ni carton bi kessa lay fajj mais carton moko tax juk ku koy jënd dañ la koy jaay né la isel carton bi bu doxé nga continue mu fajal la yenen jangoro yi nekk sa yaram bu dé nga xamné day tour ndox bu bëri tour ndox bu jégué wala ki xamné buy safé tour ndox day daw wuti wonago pour tour ndox garab gi daf koy fajj ki nga xamné dafa amé prostate té opéré wuñ ko garab gi daf koy fajj émérite bi nekk ci biir garab gi daf koy fajj mo xam muy génné dérèt mo xam muy biir bu ballone mo xam ngay séré daf koy fajj ba mu wër pelek budé émérite bi def picc bi garab gi munu ko fajj budé ki nga xamné day yok awra pour mu gudd wala mu reuy garab gi munut lolu budé ki nga xam dafa bëgg say 30 minutes 40 minutes garab gi munut lolu na lèr garab gi amul effet secondaire ki nga xam dañ ko tak xala it garab gi daf koy fajj ci benn fan ki nga xamné rap daf koy téy sey nga xamné bo amone ñaari soxna bo démé ci ké do mëna sey bo démé ci ké di sey garab gi daf koy fajj ki nga xamne rap mo la telelo garab gi daf koy fajj ki nga xamne neuf jangoro yi ma fi lim mo la telelo garab gi daf koy fajj garab gi dafa efficace ci ndoxu siti dafa efficace ci sucre dafa efficace ci prostate dafa efficace ci tour ndox bu jégué dafa efficace ci soppis ak infection ak jigen gi nga xamne du yek banex ak jigen gi nga xamne dafa amé infection wala régalam normalut garab gi daf koy fajj garab gi limuy fajj ci nit ki yaramu doomu adama day rahas deret tecc ba paré bu fekké da nga am problème mu sidid wala problème nerf sciatique wala problème ay jafé ay douleur yaram garab gi traitement bi daf koy fajj traitement bi carte paquet la kep ko xamné jafé yi muy sayram bo jëlé garab bi suñu borom dina la ko safaral promotion bi nit yokal na len ko ba gamo ndax bari nañu ma wowon te amuñu garab ndax garab yi dafa jéxon ci magal gi tak bi garab yi jéxé defratuma garab te ñima wo bari nañ te buguma tass yaakaru kenn mais buñ gamo ba ci suba ga la promotion bi di jeex nga xamne garab gi day delu fam nekkon traitement bi 40,000 lay bëgg di jar garab itam kep ku ko soxla bu dé Dakar nga nek jamm gën nga ñew man jamm gën fa la basé wu fa la nek bo ñew ba ari jamm gën nga laccé tablo xadim bo taxawé tablo bi ko laccé Seigne Modou Faye Baye Fall ni won la ko wala bo xolé di nga gis étage bo xamne mo tim télé bi fété la sa loxo chamuñ 3ème la 2ème bi ci la dëkk su féké Dakar nga nek bëgg ñu livrer la garab bi fo mëna né da ngay woté ci numéro livreur bi ak fo mëna nek bo woté ci numéro livreur bi so jëndé garab fo mëna nek dina la yubanté garab bi mom Dakar la fété man sama numéro téléphone 77 018 04 07 77 sama numéro 018-04-07 moy sama numéro fo wote ci numéro yi fo nek man nga am garab wala ñu orienté la garab gi kenn ku ci ne fang ko jëndé soko jëlé mu wax la ni ngi koy jëlé ci bis bi dama ci insisté wat nga jël ko ci guddi gi amul ben réaction bu la wonné li dina la fajj te jël samay garab nga délo ko képp ku wolouti jëndal nga dem nga isin su baxul nga délo sil ma man mayna lool nit ñi ci sama bop ndax xamna li ma yor garab gi nit nan ko fajjul itam tox téwul garab yi bax garab yu efficace la garab yi du metti bop du tang aw yaram du xaptal nit ki ci ëpp sey benn bañu garab yi man nga ko naan dem doxi say soxla ba def li nga wara def ba waayo bëgge jëfëndiku nga xamne naano nga garab ndax garab yuy faj la amul effet secondaire amut luy lor nit amul dara lo xamanteni plante naturelle la man mako liggey amut benn dekk bo xamne garab yi jugge na fa ci benn volontaire ñew ci rew mi garab yi ci rew mi lañ ko défaré muy plante naturelle di sunguf ak reen limay waxat fo moy garab yi nga xamne dañ koy jëfëndiko diko naan ñukoy fajé ñun faj kat yi xam nañ liñu wara composer moy kané xop ak doom meññefu garab ak xop mom la nit ki di composer wé garab yi nga xamne nit ki dako wad di jëfëndiko diko naan ndax luñu xam la xajul ci émission bi waye dañ koy léral képp ko xamne jënd nga sama garab makoy waxat ndax émission bi dafa gatt jël nga ko ci bis bi giso résultat indi lat ma sama yef ndax boma ko joxé su la jariñ man dina ma jariñ gon jërul nga koy yak jërul nga koy tek finan ah jërul makoy wowat yalla ko dugul deer man duxuma ci lolou xam nga ci lan lay dox am yene wu faj nit yi amon na yene yow amon nga yene faju faju wo delo ci ma sama yef bul tiyé sama garab ndax soxla nako sa xaj bi tam boko joté man nga ci doli len nga dem faju yi fenen ndax japp na né garab bu katan gu bax gu efficace go xamné boko nané wir ki la koy jaayé 15000 francs war nga xalat li koku nam ci lolou lima ci nam moy sama garab yi yaatu ba aduna yep xam ko motax ma tok di wax ak yeen pour ngeen jënd garab yi ndax damay liggéey té dama koy jaay mayew mako saraxew mako damay jaay té dama bëgg nit ñi xam garab yi motax makoy publicité pour nit ñi xamné garab yu bax am ci rew garab yi tam kep kuko soxla boudé Dakar nga nek jamm gën nga ñew man jamm gën fa la basé wu fa la nek bo ñew ba ari jamm gën nga laccé tablo Khadim bo taxawé tablo bi ko laccé Seigne Modou Faye Baye Fall ñu won lako wala bo xolé di nga gis étage bo xamné mo tim télé bi fété la sa loxo chamuñ 3ème la 2ème bi ci la dëkk su féké Dakar nga nek bëgg ñu livrer la garab bi fo mëna né da ngay woté ci numéro livreur bi ak fo mëna nek bo woté ci numéro livreur bi so jëndé garab fo mëna nek dina la yubënté garab bi mom Dakar la fété man sama numéro téléphone 77 018 04 07 77 sama numéro 018 0407 moy sama numéro ku woté man ngay jot ki nga xamné yag na faju itam té gisut ben résultat na ñew mu jël mu isé mu xol su baxé nga continue su baxu tejeul so konné sama garab ba am ak mom ñetti fan bul ma wo ndax bo mo wowe do déglu lu neex ndax wax man neexaluma nit pour ngay jënd sama garab wala ma lay neexal pour nga may jox sama xaaliss manan la ay xawma yenen garab yu upp doole garab yi kep la yor boko jëlé baxu ci yow xamal né man mënatuma ci yow dara so jëlé mu bax ci yow continue bo gisé keneen ku bëgg yabal ko ci man mu jënd waaw ndax it dama bëgg garab yi dox na leer damay liggéey wa salaamu alaykum wa rahmatullah ani

0: aja kon jaajeufal nañ ko bu baaxa baax mom Serigne Moustapha Coly nekkon ci technique bi doñu jallalé loolu nga xamantene moy waxtu borom bi subhanahu wa ta'ala xamna ginaaw loolu rek Serigne Moustapha comme temps bi mom xaruñu dañuy ñëkënte ak mom rek nga diktal ñu élément yi nga xamantene mom nga jëli woon dembu mu jëm ci ak la jaaju yépp mashallah jafé jafé yi askan wi di dund nako auditeur ak auditrice yi dégg inshallah
1: fi nga dëkk dañ tan la
2: fi de moy Touba Kharbamba
1: Touba
2: Kharbamba
1: Kharbamba wa ñu bëggon na xam situation bi fi li ngeen dund ci jafé jafé ci inondation yi
2: situation yi dal mom adi mom wax deug yalla ni la ñu nekk ndax sa bu tawé ñun mësuno indone mais adi ñettata ngi dal sa bu tawé ñun ñëpp doy am problème
1: day joggé ci bassin bi wala dafa am luñu gas ndox mi ñëw fi wala
2: lolu mom nang koy deg sax mais xam nga dadi mbiritam bu fekke ne amatu la leer du ciage da ko meuna wax mais lolu nang koy deg mais nak wax deug yalla man amatu luma leer waaw
1: deug na tam ñu ne daw amna koñ bo xamne danaka gisunu won muy am ndox waye ren ji la upp
2: lolu mom boko ne lim mom ci nun ñi ngay jëk ndax nun musulo am ndox mais man genn na ki genn keneen genn keneen genn te lepp ci ndox me ko fi indi te nun musulo am ndox nun wax deug yalla mais nak xamul li na jox ndox met xamunu ko waaw waaw lolou dal mo suñu situation
1: yeen bo len won wote ngeen ñu jappal len do yow
2: ah le xara dal kuñ ci mëna dimbali te yalla rek tax mom nga dimbali lu ci tax sonu nan trop ndax mënu at bu jot seylal yaqku sey bagage yaqku ga fu ne nga jëf ak say xalé metti trop ci doomata bay fo demante ci koñ bi ay lal lu bareng fa yo xamni seen borom ay 800 000 la len jënde won yeen ay 400 000 mais yépp yaqku amatul ndjël ak seeni mat la xam nga lolou tamit na ci jabot
1: ñi genn nga xam na
2: ñi bari da quartier bi kay da naka ñepp genn ñepp genn am nañu jafé jafé bu genn waaw ci man nga koy commencé ak sa morom ñun ñëpp dem nañu waaw
1: est ce que kon ñu jël señ bi
3: waaw ñoo ngi siwaré bu
1: faté lañu tour bi
3: ma ngi tuddu Samba Ba ma ngi tuddu Samba Ba Touba Kharbamba ñoo ngi leen di siwaré ligéy bi nak moy liñu ci jaaxal moy dañoo ñëw ci koñ bi gas koñ bi yépp te ligéy yu loolay wax ji
1: ñan ñoko gas
3: ñiko gas moy ñi nga xamanteni moy entreprise yi ñu indi ci koñ bi ligéy yu moy wax ji ndax buñ ligéyoon dañuy gas par étape diko tabax koñ bi yeb dañ ko gas ci birum nawet kenn ku ne xamne ne kam mom ak goné yi xam nga ne gis ngeen fi li fi nek fi moy Kharbamba
1: Kharbamba
3: waaw ti wo yaangi ni ñu tek ko fi di naxante ak nit ñi bañ ko fi ëndé ak légui xam nga ne koñ bi ni mu tollu nga ñew tek fi ay ti wo indi wo fi sax lu mot fanwéri nit wala ñaar fukki nit ñu naan nit ñi ñu ngi la raccord yek ba li lepp dal suñu ko ñom ñoko
4: dox quoi ci yenn côté yi parce que yaakar na fekke ñen ñi ñi doxé ni ko ko rewi ni ñu doxé ñi fété Kharbamba ni ñu doxé bu ñëpp doon doxé kon liggéey bi sori na lool
1: manam lo bëgg wax fofu
4: parce que fi ni mo wax deug yalla ñun heure bi daw magal gi jall magal yoon ko suñu kër nak fi lañ magalé waaw mais canal yi nek fi mu ko dem ñi ngi doon dox mom mais ñeneen ñi ngi ci ginaaw ñom ñoo liggéeyul lay nox bi ñëw ba débordé nak ci la daggé ñëw fi ini ñu ndox parce que ñi liggéey fi mu ko dem wax deug yalla jambar na ndax
1: depuis kamba yi nga xamné mom lañu ki ñu gas koñ bi ñu gas ni est-ce que tamit amul lu mëna yaq ci kër yi parce que gis na ay fondation yu mu laal
4: wa côté bi mo xam nga affaire équipe par équipe la xam nga entreprise bi équipe par équipe la équipe bu nek fa nga nek mais équipe bi féré fi mom mom ñi ngi doxal nice ñi ngi liggéey bi wax deug yalla ñom presque sen canal bi mom paré na bañ ko waji tej ndox mi dat ñom téel nañu ko ndax heure bi da magal gi jall ni magal dé semaine lañu genn suñu kër ñun ñepp dañ fi lañ magalé ba parce que waj gamu ñom nak dem bari nañ fi sax pour régler la situation bi mais bi ndox bi mu dagaté ko tay yoonu kawsar bi di ñew ci la heure bi yépp pour yaakar kamb bi dugg ci kamb bi wax deug yalla ñom mom ko bi mom c'est bon ñi ngi liggéey nice waaw
1: kon baxna
4: ok merci
3: liggéey biñ ko tambalé légui mu mat 2 mois war na ci tollu amna ño xamanté nak ñu ngi doxal waye amna ño xamné liggéeyu ñu ndax ñun fi lañ dëkk xam nañ mbir mi ni mi démé machine yaangi fi sew buntu gar fa lañ ko def waye gaay yi liggéeyu ñu téwo yi ñu fi tek tiwo yi digënté buñ ko tek danaka day xéli am ndox mi di jadd ci kéri jamburi fi kéri yépp genn nañ chaque année ni lañu genné li mënta gontiné
1: ma gis nak tamit ay mbéd mo xamné danaka souf ci da fay mab bay danel ay fondation
3: très bien xam nga mbéd 10 mètres yo xamanténi dañu né ci birum koñ musut am ndox ñu dem diko gas def ay canal jaadut mënon nañ ko jaarale fenen fudul fofu ndax mbéd yu mag amna fi yo xamanténi fa la ndox mi jaar té koñ ku fa yag am fa ñaar fukk at ak juroom man nga yow xam fa ndox mi jaar ñew ci biir koñ bi gas fu la neex mom mo fi am mbéd 10 mètres lañ jël gas ko def fi ay canal jaarale fi ay canal té amna ñu mbéd yo xamanténi canal wuur fa jaar jangu ñu mbirum canal nak mais xamnañ ni mbéd yi canal wuur fa jaar parce que suñ mbédum 10 mètres bo fa gassé canal borom kër gi fan lay jaar auto mënu tudda dem sarret mënu tudda dem lool mo am ci koñ bi
1: est-ce que amna ñu ñëw wax ak yeen ci walum li nga xamne mo ci xew parce que li ëpp na gis nañ lo xamne par exemple ay fondation yi daanu est-ce que amna ñu ñëw taxaw leen wax ak yeen
3: ay ben ñom ñoo fi ñëw ay ben ñom ñoo fi ñëw man jottuma ci wax ak kenn amna ñen ci ñoo am ñu ngi wax ak ñom yenn say wa mir ñomay wo man mi di wax ak yow ñomay wo nema seen mbir mi fan la tollu ku ci melni Modou Fall nay leer wax deug yalla mu ngi topato liggey bi bu baax ba tay rek wonama nema bu fekente ni affaire bi yakal na len nga ñew jël ci ay machine ma jox lako ngeen genné ndox mi ñom dañuy gor gor legui ni lama wax 4 heures lama jox rendez-vous pour ma dem jël machine indi len ci koñ bi lo rafetut ñi taxaw fi ñep dañu genn tax ko dekkal bu genné genn nga yaangi deg liggey bi teguñu ko fenn liggey bi yaq suñ koñ bi yeb yaq nañ ko lol mom amul len luñ ci wax ndax dañ ñoo yakal mënutu ñoo dem mënutu ñoo dik mbeddum 10 mètres nga genn ko ci kër yu jakarlo auto mënutu da dem sérét mënutu da dem xali ndaw di wara jangi amutu ñu fuñu jaar kamb yi mabbu man na fe ray ay nit luñ bëgg moy ñu gennal ñu ndox mi ci numu gëna gaawé ñu gennal ñu ko koñ bi ndax amnañ fuñ ko yobbu
1: sank gis na nga am nga yoron sa moto am fo dem lo set lo ci yoon wi
3: yoon wi ndox maangi dem dama don top ndox mi pour côté ndok fa la ndox mi jëm ndox mi wax deug yalla pour les sani mo daggal bopam du ñom ñoko fi jëlé ndax bañ tambalé ba ndox mi commencé dañ leena waxon nañ xëttelé kamb yi comme nawet bi ñëw na seen liggéey mu ngi commencé taxaw xëttelé leen kamb yi ndox mi gën dëkk bi ni ñam jaamu ñu nekk fi di sikki saka ak ñun ndox mi nak mo daggal bopam tay ndax dañoo ñëwon ba fi côté bi ñu baré ko côté ñaari Baye Fall ñu baré ko légui nak ci fajar la ndox mi dag bi ndox mi daggé mom mo jaaral bopam fi ci poobi daal di continuer jaar côté kamb yi mu ngi gën dëkk bi fim toll ni mom mu ngi wañé ko bu baax
1: ngeggon na tam ñu né amna ay kamb yi fi amone way dañ ko sëkk
3: wa kamb yi daawla woon mais biñ ko sekké ba nga xamanténi état bi ñëw na fi waxtaan ak ñom bañ waxtaan ko ay kilifa waxtaan yalla dogal na né canal yi ñoo jaaral nañ ko ci kamb yi ndox maang fay jallu bu baax fim tolli mom barétu ko fi ci poob bi mo baré won té dindi nañ ko ndox maangi dem mais liñ bëgg moy ñu dimbali ñu ndox mi gëna dem ndax fim ni amu nit ñi amu duñ fuñ jaar amu duñ ko lool moy problème bi nit ñi buñ même bu féké am nañ ndox té am fuñ jaar sax mëna régler seeni soxla sax mo ñu gënal mais wëri bo xamanténi da naka da ngay wëri ay 10 km wala 5 km dogo jottu téli gënut parce que li ngay seen ni bu fékénténi continuer nit dootu am fuñ jaar ni ngay def da ngay xous mag ñi mënañu xous mais xalé mënuñu xous lool dal moy problème bi en tout cas dal ñu ngi rafetlu seen taxaway jere ngeen jëf
5: bañ yak bañ am ci yakar lool way yakat yeba tay sotout waaw
1: ñu bëggon xam légui yeen lan ngeen sakku fum tolni deug deug ngir ñu mën leena dimbali ndax ndox mi lan muy solution bo xamne peut-être yeen am ngeen
5: ko ñu dimbalé ci ndox mi dal buñu mëna dimbal nañu jappalé lo xamne mën nañ ci sotoulu ba mëna jagante ndox mi waye nak wax deug yam dimbal mo fi amut mom dimbalon ci fan machine
1: indi machine bayiko fi nak
5: waaw ba tayit buñ ko fi baye ma teeko rek man baraka ba teeko waaw ku fi soxla ma jox la ko
1: machallah waaw machallah kon ñu ngi lay jaajeufal bu baaxa baax di contane ci waxtaan
5: di len gërem bu baaxa baax ba ñaan seen ak yokote yalla ñu yalla yok
1: amin
5: ye gën def
1: señ bi fatali ñu tour wi
4: salu bi tay la tuddu
1: fo dekk yow
4: man ma ngi dekk
1: marché ngiranen waaw biñ ñëwé nak gis nañ fi mu melni yef yi dafa fecc mën nga ñu expliquer depuis kañ la tambalé
4: li mi ngi tambalé premier taw bi mu taw après magal touba taw bobu waaw mo def débord waaw bi ñëk taw bu am doole bi ñëk nonu mo débordé won après bassin fess mu dag da dem toni mi ngi jawal jëm côté daru khadim jall ba fele feto jëm bop tari ci kaw en tout cas dal
1: kawsara
4: waaw côté kawsara batay kawsara ak daru khadim sore wu ñom ñaar ño taxalon
1: ñu bëggona xam deug deug mbir mi bi nga xamne ni fecc na premier taw bi ci gënaaw magal est ce que amon nañu fi nekkon ngir jappalé len
4: waaw ah danaka rek ñu ñom di wote walu sax ndax dañu dem affaire yi débordé après ñun ñu wote ci lañu wo chef de chantier bi ñu ñew ak wa sapeur ba ci policier sa ñew ba ay ciow yu ndaw ndaw am fi ndax dañu bëggona baré fi fu ndox mi baña jall ndax buñ ko baré du bax ci kër yi dëkk fi ndax dañ ko baré ndox mi débordé dem dugg ci kër yi après ba ciow yu ndaw ndaw am fi ba police mujj fi sax ñew intervenir ba gaay ki continuer liggéey bi waaw
1: ñu bëggona xam demb taw bi nga xamné mo amone laal Sénégal fep metti won lool ñu bëggona xam demb itam ndox mi bu mu génné fi no leen def
4: ndox mi wa son rek son trop wax dëgg yalla ñun mom son nañ lool di sakku nak ci kilifa yi ñu gën ñoo gess ndax ñun ay neew dool lañ amna lo xamne mënu luñ ko suñu bop motax ñu tegg leen fi son nañ lool da ci ndox mi té nak wax dëgg yalla ay neeru dool lañ ñun suñu man bari wut liñ man moy wotewal rek lool rek lañ man
1: ñu né amna lo xamne gas nañ ko jaarlé ko ci suuf ay canalisation ha dafa sori wul
4: no sori wut auteur bi sori bu ko neex sama jël ko digënté bi la rek danaka man nañ né bu maté matu sax 500 mètres ci lay matu ko sax matu ko ndax danaka ci kër gi ci kanam rek fofu la sant bi am suur bobu na ci lañu arrêté liguey ndax ñom ndox mi sama volontaire liguey wa bi ndox mi daggé ñom ci lañu arrêté sen santé da dem wa ñu ngi benen côté lañu nek ñom santé tool ni
1: légui yow sa cadeau gu muju ngir ñu mën leena wallu
4: wa ñun da ñangi wo kilifa yi ak DG ONAS bi ak ministre bi ñu jappalé ñu bu baaxa baax ndax ñi ngi dund jafé jafé yo xamné wax deug yalla mënu ñu wax sun barcelou xal leen remercier bu baax nak yeen ndax liguey bu rafet ngeen def fa sen cadeau mëna égg ñun sun cadeau mënu fa égg ñoo ngi rafet bu baax liguey bi di woté walu dal ñom ñu gën ñoo jappalé bu baaxa baax ñu ay neeru dool lañ té nguur gi ci nek dañ ci nguur gi fi nek nañ ci son lool bañ falu sacrifier sun liguey def sun lepp jappalé leen bañ falu kon nak waru ñu ñoo gess war nañu gess bu baaxa baax waru ñu ñoo faté wa lool dal lañ sax kilifa yi dëkk bi nak ndax Touba nak dëkk kilifa teef la ku fi wax ci kilifa yi ngay ñëkke ñoo ngi sax kilifa yi dimbalé ñu bu baaxa baax lool dal lañu sakku ci yeen di ñu remercier bu baax Saliou Bitay la Touba ngiraane
1: jërëjëf
0: ah mi ngi non de ñuko deggando mom lool ñu naan no commentaire way no commentaire amul lu ni lam lamé
6: doyna way
0: da xamné ñi ni liñuy dundu metti na té du ñom rek ñokoy dundu nak fi ne bo déma ton ci benen koñ ñi ngi dundu lu gëna pire li lu gëna metti li
6: waaw
0: kon
6: fi ñu romb yeb ba ci tamali ko ci ñaari pëneul
0: may
6: fi nga xamne fa lañ demone ndox mi ci kaw tali bi itam ba ci autoroute ñi dawal bok automobiliste yak ñi nga xamne ñoo di taximan yi borom sareti ci metti na
0: fi rek gis nga buntu hôpital Fall fi ni ci gëdë gi
6: dañ ko jëlul sax mais nax dañu mënul am accès ci hôpital ba kérok moy hôpital bi nekkon côté bobu ci ngiranen
0: wa
6: amna ben hôpital bu fa ne bo xamné dañu mais ndox mi diko wër carrément mëno dem fofu ti du xous ndox fi fess tel ndaysan amna ben groupe ay ndaw yo xamné ñew nañ sa di waxtaan ak ñun ñeneen di fekk ñu bëggoon dem fofu mu ñu neñu amul fo leen mëna jaar te do leen xous ngeen dugg dem fofu mu ne bo leen bëgge jël fofu image mom fo ngeen xous dem ci biir mu jigi de loin nga koy seen nga xamné ni kon tay fi nga xamné ni nit ni dañ fa wara dem fajo budé fofu mo inondé be ken mënu fa dem
0: bok dé
6: kon fan lañu wara fajo
0: même hôpital Fall bi ni sun ginnaw ni ci géré gi non la mel buntu hôpital ba fofu yépp bo muy tolé xana nga jël taxi mu jaar dema dem bëss rek ci buntu hôpital bi mais loolu lool rek da ngay xous da xolal hôpital mom mu ndox ndax nit ñi buñ jaxlé fofu lañuy dem té ko na xam na né ndoxum taw ak tatawam yagayam fas yi difa jaar mami nonu difa def lu nekk
6: ñi ubi sen force yi nak
0: di ci duggal lool mënul yag kon dañu wara fexé dal xamna dal man xamu ñu def ba ndox mi tata yu bari ci yenn gox yi du am Touba dal way xamna lu mata def solution la wa Touba ci karam nak jambar lañ
6: bari na nak lo xamne peut-être dañ koy wax nit ni comprendre ko parce que amna ay soxna yo xamne neena ñom vraiment ñom sonu nañ parce que problème moy amuñu fuñu toggé amna ko xamne neena ñun suñu ci biir boñu fekke ci biir wañi dañoo tegglé ay brique tek seni ay genre comme nak lañ koy wax
0: fourno
6: waaw fourno
0: yo
6: xamne ngir meuna togg te xalé yi neena ñi ngi ci biir ak ñom ak nox mi
0: noy def
6: neen dañu lal yi dañ ko acc ci kaw ñene ñi nga xamne mënu ñoo genn parce que ñi nga xamne dañoo genn sa ñene ñi biñ leen laaje dañu ne dañ leen wax nak fiñu dañ leen alfu sori wol ñu ne ken abaletul neenañ Touba ken abaletul keur donte dana am nak xamna dafa bari wol lañ bëgg wax ndax neena ñom liñu sen experience moko ñu neenañ dañoo muju dem ba côté jannatu xawma wala gannaaw jannatu côté daru tanzir xawma peut-être dem fofu mané len ndax mujjé ngeen fa am ñu né fofu bo fa démé sa dañ lay loué neena fukki juni am na xamna ma lay len di laaj pour digënté bi nga xamné moy nawet bi pour ñu mëna ñu mën la na jox nga xamné ni kon metti na ci yenn parents yi xamna na nak autorité ñom ñi ngi liggéey ci ndox mi mëna dem xeyna da nga nan travaux yi dama ne xeyna mo yeex wala app biñ ko warona fiñu warona tambalé fiñu waron tambalé tambalé wuñu ko be yef yi nak fekk leen ci biir nawet
0: toujours nak
6: lolu nak
0: toujours non lay démé manam
6: amna ño xamne sax tali bi rek mang koy fatali ku tali Seigne Abdou Khadir bi je crois
0: batay
6: commencé won nañ ko de
0: ci nawet bi ndox ma nga fa de
6: ci nawet bi lañ commencé def fa xeer yek ciment yi
0: ndox ma nga fa batay
6: ndox ma taw
0: batay ndox ma nga fa
6: yaqalib
0: ma nga fa de batay ci mom tamit fofu ken munu fa jaar
6: c'est à dire man dama nan lutax munu ñoo door liggey ci wéru ay octobre novembre
0: xamna ne nawet bi wacce rek
6: fumu wacc fimu yam non rek nga xamne ndox mi wacce na rek ñu tambali liggey
0: nga xamne 9 mois
6: nga xamne nga am 9 mois ba 10 mois sax 10 mois ding ko am ngir nga mëna liggéey mais nak do xam ndax mbirum ay budget la ndax heure buñ koy génné buñ dul génné do comprendre peut-être ñom ñoo mëna léral lolu mais lolu dafa doon jar sa ñom ñu def ay point de presse ñu léral askan yu wax leen li motax mais tam problème bi moy dañuy bayyi information bi askan wi yorol ko bopam waxal ko bopam mais du lèr nit ni ku nekk boba da ngay wax sa xalat li doon lèr kay moy ñom ñu ñew taxaw wax ni li moko waral benen bi tam ci walu ndimbal ñi nga xamne ay neew di doole nañ amuñu bo gisé seen dekk way sax lolo waral sax ndox bi di mëna dugg parce que kër yi dañuy xoot xeyna biñ ko don tabax yagna sekk sekkan yi ñew ba yef yi nak aju ba seen kër soufé ñen ñi ma ngi leen don laaj sax ndax bourse familiale yi ndax bok nañ ci ñune depuis daaw bindu won nañ way say biñ jaabante dem ak ñew mu jiw ñu am dara joxuñu leen may ñaan nak ñi nga xamne par exemple ño yor mirum bourse familiale bu fekke parce que genné nañ liste bi liste bourse familiale ci région yépp région bu nek ñaata doomu adama lañ ko mëna lañ ci jox parce que lepp 291 000 personnes la ménage non lañ koy wax 291 000 ménage ño xamne ñom ño ci bénéficier wu jurbel amna walam jappatuma limbi ñaata la kon ñi nga xamne ño nek Touba té ñu bok ci xamna buñ ñi nga xamne ñoy autorité buñ mëne joxe information yu mat sepp kañ lañ koy joxe kañ lay tamali ku ci nek ñaat ngay am ngir ñi nga xamne nak ñoy ñi bindu won ñu mëna dem jot sen ay bourse familiale té itam ñom nenañu souvent problème bi moy buñ déggé bourse familiale bindu mi dañuy dem bëgg bindu way dañuy naan arrêté nañ wala sax ñu naan jeexna té fekk ñom ñi nga xamné né ñom ay néw ji doolé né des fois ñu gis ño xamné dañuy jék ba nopi di bindu ci bourse familiale loolu itam nek ay problème
0: té dañ leen koy jox
6: wa lu yéme la xamna yépp ay peut-être dina mëna am ay correction ci biir gannaaw buñ joté information yoy donné yi nga xamné mom lañ leen di jox mais pour wax la nak ni nox mi ludul aspect bi ñi gis ñu bari yaqulé ci matériel wax dëgg yalla matériel deg nga waji limi wax neena neeg yo xamne ay 800 000 fum toll ni lepp yaq ñi xamne ñi doora tak set bes jënd lal jënd armoire yoy yep yaquna nga xamne ni yow ñaata at xeyna nga dajale jënd lolu bis ñew rek ci ben taw ni rek lolu yep yaq soruñ ko parce que neen am comme quartier Kharbamba ñom neenañ amna ay at ñom ñu ngi ni day taw dinaay am ndox muy dem mais neenañ bi yon gas yi ñi gas mbeddi motax ndox mi ñew ba nopi sax daanel mabal lu bari ba jégué seen ay buntu kër bo gisé amna ño xamné seen buntu kër mënu ñu génn seen buntu kër ndax souf ci da mab ba accé ci ñom gis xam nga échelle gis na échelle bo xamné dernière marche bi rek moy feñ mu ngi ci vidéo yi buñ démé ci Jant bi TV ci YouTube bi néna dinañ ko fa fekk nga gis ken Khadim Ndiaye moko doon filmé mais nga xamné ni kon mbir mi dafa xoot té xalé yi nga xamné ñu ngi fo bu amé kenn ku recc ba deggu ci ndox mi bu féké dafa lab rek kenn dootu ko gissat dinañ wër ba son té duñu xam ndax mo ngi ci biir ndox mam dé parce que dafa seuss rek ci kër yi té li gëna doy war moy borom kër yi fa nek ño mako gis waxtaan ak ñom ñu né ñom ñort nañ seen mur yi nga xamné ñoy mur clôture yi bu tawaté mu daanu
0: té
6: waaw ni la mako waxé mu né li day daanu man gis na ni li day daanu ndax bu tawaté rek ndox mi bu ñëwé bu léké encore ci souf rek mur yi dañuy daanu té buntu kër yi bari kon so moytul dañuy daanu
0: xam nga ni ñoñu dé kon bu xiiné rek seen fit dem
6: non c'est vrai parce que fum toll ni amuñu benn solution ndax gisunu kenn ku ñëw di leen jappalé loolu waaji bok xamna ci ño xamné ni dañoo yor ay responsabilité ci seen gox fofu mbirum ay association xeyna mu ngi doon wax ni demb fofu sax ci ngone ci amna kum doon waxtanal ci maire bi nga xamne dina waro ñew demb indi len moto pompe peut-être pour pomper ndox mi am lu ñew ci mëna wañé mais problème moy dañu nekk ci wax set comme ni nga ko waxé ni ndox mi bu féké dafa ñëwaat tawat taw bu bari té xamni jamono ji jamono ndox mu bari la ñu bari dinañ gëna amane jafé jafé metti na mom solution nak ñene ñu ngi koy wax man dama xamul solution luddul ñi nga xamne deug deug juromi atangi ni chaque année ñu genn juromi at chaque année nga genn kër gi dem nañ be xamé tuñu kër gi ni mu mel force mi mënatu lumu jël touti fess at mi yeb da ngay ngatch est ce que jotul ñen ñi ñu mëna xol fenen fuñu mëna dëkk parce que tamit amna lo xamné phénomène la yalla mo koy def nañu xol États-Unis amna ay ville yo xamné tay taw bi dafa bari ba nga xamné ni dafa inondé be ken xamul li lu mu doon mang koy sétane ci vidéo yi yang koy gis Chine ndox mu bari mo xamné taw mu bari mo xamné andaki ngelaw ma xolal inondation yu metti yo xamné ay nit yu bari di faatu xamné ni kon du Sénégal kessé mais kon pexé duñu xaar autorité yi nane kay len gën genn yenn yi xel mo koy matali juromi at fukki at ngay genn chaque année ñetti wër wala ñenti wër yo xamné japp jurom yo xamné yow do nek sa bir kër yow danaka bo xolé jurom ben wër ngay def sa kër jurom ben wèr yi bu jéxé yenen juromi wèr da ngay gennat wala yenen ñenti wèr mais lolu ba kagn xam nga légui nak problème bi fi mu nekké moy ñom nañu xamné ni lén rek mo leen mëna dimbali lén kep mo leen mëna dimbali ñu fexé ba out fenen parce que comme niñ ko waxé ñu né amna kilifa gu doon wax ni dëkk bi penku lay mujjé est-ce que jotul kon penku bi ñi wax nit ñi jéma dem out fofu li nga xamné modi ay pack jëm ko dëkk
0: bala muy gëna
6: xat parce que wa lool la parce que dama japp ni li nga xamne mom la gis ci deuk mais nak xam nga amna ben situation bi xew amna ño xamne ni pour ñu gënne fa problème la parce que dayi nan sama serigne mo ko joxone sama mam wala sama bay serignam mo ko joxone wala kenn ki sax ne sama serigne mo ñu joxone pack bi te fekk fofu nonu mu ngi nek ci biir deuk bi nga xamne ni fofu ye ndox mi dafa bari bala mu fay joggé octobre wala novembre sax la fa ndox mi di joggé parce que amna ño xamné fi Touba ndox mi danaka dina dem ba décembre dess fa ba décembre ndox ma daf fay dess kon souf si dama né mandina mënatul nan lepp té ngacc gi tamit bo ngaccé parce que amna ño xamné dañuy ngacc wayé ci benen kër lay dam da ngay ngacc fi da ngay pomper yow pompe bi demat ci benen kër parce que lolo am dé bo pomper génné ndox mi amna ño xamné amul canalisation buñu dem di duggal xam nga amna tay lu melni comme 28 da ngay gis ku yor pompe mais dañ koy

0: yoyu mais djel ko ci borom jox len ay pak parce que yow djuroomi wer danaka djuroom ben wer nga fay deuk yenen djuroomi wer danaka nga gennat
1: est ce que seeni borom danañ ko nangou
0: ah mais
1: xam nga tamit nit ñi neexu ñoo dimbali de
0: mais xam nga tamit situation fi mu tollu la rek man lool la japp situation fi mu tollu
1: mais duñ comprendre lool
0: mais amna yow chaque année nga bëgg yow djuroomi wer wala ñenti wer wala ñetti wer ku ça dépend des variés nga genn sa keur nga xaar demat te boy demat da ngay jëlat xaaliss bu bari defat ko ci indi wat tonu ciment
1: tam ñu nek naan
0: defarat fi ñap ñabal fi
1: bude kenn ci ko santa mbake def lo sax li ñu naan day de kuma am de motax ñu leen di genné di leen yow fi nangam ak nangam liñ gis ne dañ leen bëgg dimbali waya fal leen yan bi waye dañuy japp ne xeyna dañuy jaay sañ sañ wala klifté wala
0: mais soxna ci musna tok fi ci buntu radio bi don waxtaan ak ben femme bo xamné mo ngi ma doon wax lul waxu inondation rek mais mom comme affaireu mbirum ab keur donc neena dem na ba yefi mar ko parce que borom keur yi say buñ ko soxla ñew dañ ko soxla magal dañ leenan gennal dañuy magal mais neen dafa mujj bu mu déggé ñene fogna gannaaw tindo di nonu ñi ngi doon maye ak dafa dem gaaw joxe 70,000 won je crois la wax dem defar fa xawma lanam tok neena ba legi fu mu tonni amna fa ñaari neegam xawma yu mu tabax parce que néna su ko defalon rek day gëna son ñu bëni nan ko yow fofu da sori fum toll ni ñaari magal ni ñom ñew nañ fa xol fa gis nañ ni nekete sori wul tali ba légui dem na danaka ba fofu mais dalay won ni kon bari na ño xamne ñi ngi ci biir ndox mi buñu téelul genn dem outil pack fenen dekk fa normal problème mën na gëna am parce que chaque fois dañuy genn chaque fois dañuy genn
1: té
0: bo genné da ngay xaar ñu Allah té amna ñoo xamne nenañ fum toll ni gaay aalatu ñu
1: dañuy
0: loué
1: deug la dé
0: parce que lolo fi am
1: deug la dé
0: fi bëre na ay daara yo xamne sax bu ñëk dañ daan aalé kër mais gaay aalatu ñu daara bo soxla dañ leenaan nangam la dañ lay wax prix
1: man sama ñaari daara yépp dama ko loué
0: ah lolu la
1: amu ci benn bo xamantene dañ mako am yépp damay fay sax fenn mois
0: wa bul sa son lo tax mané la kon nañu fexé ba solution ñen ñi ku ci nek na nga xol li nga xamne moy yenu mana ci yow ak sa njabot nga def ko parce que chaque année té tamit li gëna graw yow mën nga xey dem liggéey taw bi bett len sen ginaaw yow jigen ñi amuñu doole xalé nek tout tank mais ndox bu juggé fé bari ñew ak doole dugg ci biir kër gi mais amna xalé yo xamne ni bu féké mën len téla génné rawati na bu féké dafa guddii muy taw ay 2h du matin par exemple 2h du matin courant coupé
1: waaw
0: mais nañu xanté deug
1: tay sonu dé
0: mais day metti lolu tamit ba benen bi aspect bi moy amna tali yo xamné tabax nañ ko tali nañ ko ba nopi ba défar canalisation mais problème bi moy da ngay gis moy ta té nénañ canalisation dañ ko tej ubi wuñu ko légui nak autorité ba légui ñom lañ waxal interpeller len canal yi nga xamné dañuy nane défar nañ ko ba nopi ñu tej ko lutax ñu tej ko il faut ñu informer population bi né len li motax ñu tej ko kañ lañ koy ubi parce que ñaar ba ñetti at man ma ngi gis ni ay tali yo xamne fi ci gënaaw soura tali di fess del ndox té né nañ amna canalisation way dañ ko ubi wul dañ ko tej mais lool
1: pour la na tamit
0: il faut tamit ñuy léral askan wi né len li motax mais mëno len bayyi chaque fois ci mbir té do len léral né len li motax kon vraiment war nañu taxaw léral askan wi li nga xamne moy situation yi
1: tay dañu faté ubi ligne bi tay
0: Waaw bu fekke amna ño xamne tam meun nañu leral
1: amna ño xamanteni wa kay
0: parce que amna at mo xamne reportage bi ñu def ni amna bo xamne dame Kumba moko defon dame Beng ni nek Espagne te ñi def émission teranga tukki kat moko defon fi Guédé mais tamit situation Guédé bi bobu itam c'était très grave mais ñu bari seen ke danaka dafa yakku carrément sala wax
1: yatuna
0: neena yakku carrément la def ma ne ko li fi gën mënatu fi dekk kon situation yoy nek fofu gédé mo nek fenen ak fenen mo nek ngiranen mo nek keur ñang ainsi de suite kon bok ñu gën ko baye xel rek
1: ay wa 88 628 1337 su ko defé rek ñi nga xamantani ñom tamit ndox mi sonon na len lejeul na len ñu koy dundu suñ mané wot tamit léralal ñu fim nek ni liñuy dund ak lako sabab ñu wax ñuko na fi ne bo dem amna ño xamanteni ñi nga siiw kat ñu ubbi liñ bi tok na ñi dal dañuy wax rek duñu ubbi seen liñ bi nit ñi wax seen xalaat ah kay xalaat baay nonu ku ci nek rek boko amé man nga ko wax jaaral fi ci 88 628 337 bo u fëggé rek ñu ubbi la nga wax ñi yone

nuyu bu baax te di leen ziar képp kuy déglu rajo bi ñu ngi lay nuyu te di la ziar sëñ Modou Faye Bayfal garabu kàttan yi ñu leen indi loon defal leen ci promotion ci weeru màggal gi promotion bi dafa bëri ñu ma woo ci màggal gi bëgg garab yi te amu woon jot wuyu téléphone bi nga xam ne daanaka bi màggal gi jàllee lu mot 1000 appel fekk naa ko ci sama téléphone bi te jaayuma kenn garab ndax dama nekkoon ci màggal gi maa ngi jéggalu ñëpp di siyaare ñëpp di wax ne murit bu nekk rek boo nekkee ci màggal daanaka yaakaar naa ne dina bëri loo xam ne dina tënku ci sa wàllu liggéey loolu rek moo ma téyewoon bugguma tas yaakaaru kenn nag moo tax ma yokkal leen promotion bi mooy garab yi doon jar 40,000 garabu kàttan bi ñu wàññi loolu leen ko ba 15,000 ku ne xam na ne soo jëlee am mbir wàññi ci la ëpp ci xaalis bi te mu nekk lu baax am na lu ma jublu ci loolu li ma jublu ci loolu mooy garab gi dafa efficace baax moo tax ma bëgg ñëpp xam ko moo tax ma koy doxalee noonu bëgg ñëpp am ci 15,000 li muy tuuti am na ñoo xam ne leer dañ may woo sax naan ma amuñu ko gon am na mbir moo xam ne boo koy liggéey am na bis yoo ci egg man nga cee jaamuwaale yàlla jaamuwaale yàlla gi nag mooy fexe ba li ngay def lu baax la nga yaatal ko ba ñëpp xam ko ak ñi nga xam ne wër nañ ba sonn dem fu ne faju ba sonn wéruñu moo tax ma wàññi ko pour bëgg nit ñi xam ne garab yu baax a ngi am ba léegi ak ñi nga xam ne yor nañ jàngoro mu jaaxal leen te xamuñu fuñ koy fajoo moo tax ma bëgg sama garab yi àdduna yépp xam ko ndax xam naa ne bu ko àdduna yépp xamee képp koo xam ne jaaxalete nga ci loolu di nga ñëw te néew kàttan feebar la comme feebar yépp comme ni feebar amee feebar yépp noonu la amee ndax nit ki xam da nga judduwaale sa kàttan dem ba la nga manoon mënatoo ko mooy da ngay gaaw a daanu wala day noon wala sa wara dem ba ci yàgg muy peer di wàññeeku wala ki nga xam ne dem ba egg ci 70 ans wala 50 ans wala 80 ans loolu moo tax a jug garab yi ki nga xam ne sëyam du yàgg bu jëlee garab yi sëy bi day yàgg ki nga xam ne awraam dëgëratut bu jëlee garab yi awra bi day dëgëraat comme nam meloon ki nga xam ne nag dafa feebar moo tax may wax ñi feebarut taxuñu may wax ki nga xam ne da ngaa yittewoo garab gi te feebar wala nga bëgg sa sëy di yàgg wala nga bëgg bànneex wala sa mànniwu am problème kooku moo tax a jug garab gi su fekkee da ngaa tële spécial itam man ngaa jënd garab gi su fekkente ne da ngaa dem ci téeméeri sëriñ faju ba sonn gisoo résultat man ngaa jël garab gi nga essayé nga xool dama ne man li may wax dafa leer waxuma wax jullëndëm parce que garab yi dafa yaatu fu ne lañ koy jaay ci àdduna moo tax lu leer nañ laa cay wax sama jëmm ji man mi defar garab yi man sëñ Modou Faye Bayfal maay wax ak yéen dëkk Touba alom nga wax ju wér laay wax mooy que ne képp koo xam ne wóolu woo sa wax ji wala dem nga ci lu mot téeméeri sëriñ faju fa wéroo wala nga faju ñaar fukki at wéroo may naa la man ci sama bopp ci samay garab bul ma gëm bul gëmati benn sëriñ waaye gëmal garab yi jógal ngir faju nga ñëw jënd garab yi promotion bi 15,000 francs la nga jënd benn traitement sunguf la ak reen itam na leer 4 packet la benn packet bu ne 10,000 francs lañ ko doon jaaye 4 packet yi mooy traitement bi di 40,000 ma wàññi ko def ko 4 packet yépp 15,000 francs jëndal garab gi nga dem sa kër yaa ngeeg sa soxna nga isin boo isin ba bësset gisoo résultat boo xëyee bul eggale ndax 4 packet la benn packet bu nekk man nga koo naan juróom benn fan gon nag may naa la nga naan ci benn yoon boo gisul résultat bul eggale te jaatal sama garab nga indilaat ma sama yëf promotion bi nit yokkal naa leen ko ba gàmmoo ndax bëri na ñu ma woowoon te amuñu garab ndax garab yi dafa jeexoon ci màggal gi tàkk bi garab yi jeexee defaraatuma garab te ñi ma woo bëri nañ te bugguma tas yaakaaru kenn mais buñ gàmmoo ba ci subaga la promotion bi di jeex nga xam ne garab gi day dellu fa mu nekkoon traitement bi 40,000 lay bëgg di jar garab yi itam képp ku ko soxla foo nekk garab yi bu dee Touba nga nekk da ngay ñëw ba alom nga boo ñëwee alom nga nga wàcc tablo dindee ba wàcc tablo dindee di nga gis ay defarkatu moto ci kaw tali bi boo leen laajee que sëñ Modou Faye Bayfal ñu won la ko su fekkee da ngaa nekk Touba da ngay woote ci 76 483 83 33 bu dee Touba nga ne 76 483 83 33 dee Touba man sama numéro téléphone 77 018 04 07 77 sama numéro 018 04 07 mooy sama numéro ku woote man nga jot ku ma jotut wooteel ci numéro yi foo woote ci numéro yi foo nekk man nga am garab wala ñu orienté la li tax may joxe numéro yi nag sama numéro kese laa doon joxe mais comme affaire bi nit ñi dañ lay woo duñ la jot wala nga nekk ci ayité moo tax kenn ku ci nekk fa nga nekk sa numéro mu ngi noonu nga woote ci fukki waxtu ak juróom ñaar kepp laa la may boo gisul résultat delloosil sama garab delloosil sama garab jëlaat sa xaalis képp kuy faju ci man boo ma joxee sa xaalis feeg mutul fukki waxtu ak juróom ñaar sa xaalis du ma ko laal mu nga fa tege boo gisee résultat continuel traitement bi garanté bi ma teg nag mooy naanal commencé may naa loolu li nga ci jot a naan loolu moom dama la koy may parce que mënuma ko fay mais li des ci samay garab indil ma ko jëlaat sa xaalis dem sa yoon ma dem nga dem loolu taxut man ma ñàkk xam-xam ndax man du ma waxlu lëndëm ndax yàlla mi nga xam ne moo ñu sàkk wàccee garab gi pour nit ñi di ci faju njëkk a wàccee garab itam pour doomu aadama yi bu ñëwee di ci lekk di ci faju bu ñu xiifee di ci lekk yàlla moom sax léeg-léeg day taw fii
doxat lu mot ñaari kilomètre taw bi du fa egg amna ñu mu sak ño xamné ay jaamam lañ te gëmuñu ko gon man yaakar na né mënuma yor garab go xamné ñepp la mëna fajj amna ño xamné da nga leen di fajj am ño xamné mën nañu jël sa garab te duñ ci gis dara mais lolu téewut garab gi ma yor baax li tax ma nan ku nan ba bëc ser gisu résultat indi lat ma sama yëf ni mako waxé la ko souralé yalla day taw fi dem ba feulé taw ba du fa egg gon man mënuma yor genn garab né ñepp la mëna fajj waye képp ko xamné wolu wo ñëwël nga jënd nga isé beut sété gisou résultat bul égalé mayuma kenn nak nga nan sama garab ñaari fan ak ñett fan nan damay isé ba xam dina bax ben yoon mayna la ko nga isé ndax garab gi niñ ko liggé moy 47 garab la yu bokut 47 garab la yu bokut nga xamné bép jangoro buy waral new carton garab gi daf koy fajj légui nak li ci am moy bo ñëwé jëndal garab gi tay ñu waxal niñ ko jël tay nga jël ko garab gi bu amé ci sa yaram fukki waxtu ak juroom ñaar gisoo ci ben réaction buy woné né li suma ko topé wir xamal né boko topé do wir man sama wax day lèr bëgguma wax julëndëb bo jëlé ci bis bi gisoo résultat ci bis bi bo xeyé tejeul samay garab nga déllo silma bu laal yeneen ñetti paquet yi mayuma la nga laal ko benen bi nga commencé itam ben yoon laal may nga laal ko bu ko laalat bo xeyé dal gisoo doxatal ndank ñew fa nga jëndé won garab bi déllo ko fa wala nga woma téléphone déllo wat ma samay garab nga dem ma dem nga wuti ku la fajj ndax niñu liggéey garab gi motax képp kum na ra fajj boko jëlé bu amé sayaram fukki waxtu ak juroom ñaar bo gisoo résultat xamal na yow li du sa garab ndax damay soralé ndax léla nga dégg kuy fajj wolu mot ñaar fukki nit ki nan moma defal li ki nan moma fajj ki nan ba man ñewé ci mom gisna té pourtant amna ño fajj té wo leen ñu ñew né dañuy témoyé wax day lèr ab sëri munta jek jek ñi ngay ñaanal ñepp nga né satisfaire nga leen lolu amul fenn man nak jikko ma yor moy awma jotu nek fi nan la topal garab gi dina bax ak traitement moy bu ñe nit ki day traité wu ci ab sëri bo commencé gis tan continuel bo gisut tan sungu fa graine kula ko jox nan la nan ko une semaine nak nan ko juroom benn fan diga gis résultat sap xaliss lay résal way nuru la fajj ndax sunguf ak reen dafa gaaw dafa efficace soko commencé jël so jëlé ben fan ñaari fan rek da nga wara commencé gis résultat so gis résultat boko topé itam sëriñ bi day réssal sa xaliss wa yow do wir loolu mom nako ñepp xam sunguf ak reen mo doxé non ndax suñu borom moko bindé non muy lu efficace té nit ku nekk réew ma nga nekk garab ya lay fajj ci réew momu la nekk ci réew momu la nekk ñun itam li ñuy def dañ ko xam maîtriser ko xamné jamono dafa yaqku nit ñi bëgg nañu faju mais xamuñu fu ñuy jëm motax man samay garab mayna la nga ñëw nga jënd isé bu la nexé bu gëm sama wax bu la nexé nga ne ki waxul dëgg bu la nexé nga wéet sama wax waye kenn do gis ko dox ba dajé ak mom ne ko dama jëndoon garab yi xey woko ne ko dama lay déllo garab yi mu naan la waxi man duma wax waxu kasso kasso bo yéwone ma gisuma résultat lamay daanelé moy indilat ma sama yëf nga indil ma xol sama garab xamné défo ci lén luma naxari ma déllo la sax xaaliss nga dem képp ku naan sama garab ba mu jeex naan dama doon top ba xam ndax dina tané dit jur nga may wo ndax man duma am ragal bo ma wowe duma la delo dara kep ko xamne limay wax nak gëmoko daggal wax ji mo wax nga tiyé ko suma waxé lu wuté ak lolu suma digënté yow dëkk bi amna yoon ma nekkuma fi pour dara dama fay nek ngir dimbalé jam ñi nek fi ngir dimbalé nit ñi pour seeni tawaté yaram ndax man yalla fajj la ma waccé ci kaw suuf kessé xamna né fajj la ma waccé ci kaw suuf gon fajj momu duma ci def dara lo xamne lumay leunt la wala lumay galankor lima ci def moy xam xam bu wir la ci yor xam xam bu jup la ci yor xam xam bu leer la ci yor muy lo xamne awma ci ben tane kep ko xamne da nga febar te na rafajo ci man bo ñewé bo jëlé garab yi di nga wër ndax garab yi garab gu efficace la garab gu bax la ben ba ci tege moy new carton dafa am moy juroom ñent febar yo xamne day tege new carton emirite bokku na ci city bokku na ci prostate bokku na ci diabète bokku na ci tension bokku na ci ndoxum city bokku na ci fatigue général bokku na ci stress bokku na ci soppis moy jangoro goor bokku na ci xéti jangoro yi nga xamné nak day tégué new carton képp ku mu nekk sa yaram garab yi daf koy fajj ba mu set wicc ci yow parce que garab yi nekkul ni carton bi kessé lay fajj mais carton moko taxa juk ku koy jënd dañ la koy jaay né la isel carton bi bu doxé nga continue mu fajal la yenen jangoro yi nekk sa yaram bu dék nga xamné day tour ndox bu bëri tour ndox bu jégué wala ki xamné buy safé tour ndox day daw wuti won ak wa pour tour ndox garab gi daf koy fajj ki nga xamné dafa amé prostate té opéré wuñ ko garab gi daf koy fajj émérite bi nekk ci biir garab gi daf koy fajj mo xam muy génné dérèt mo xam muy biir buy balone mo xam ngay séré daf koy fajj ba mu wër pelek budé émérite bi def picc bi garab gi munu ko fajj budé ki nga xamné day yok awra pour mu gudd wala mu reuy garab gi munut lolu budé ki nga xam dafa bëgg sey 30 minutes 40 minutes garab gi munut lolu na lèr garab gi amul effet secondaire ki nga xam dañ ko tak xalayit garab gi daf koy fajj ci benn fan ki nga xamné rap daf koy téy sey nga xamné bo amone ñaari soxna bo démé ci ké do mëna sey bo démé ci ké di sey garab gi daf koy fajj ki nga xamne rap mo la telelo garab gi daf koy fajj ki nga xamne neuf jangoro yi ma fi lim mo la telelo garab gi daf koy fajj garab gi dafa efficace ci ndoxu siti dafa efficace ci sucre dafa efficace ci prostate dafa efficace ci tour ndox bu jégué dafa efficace ci soppis ak infection ak jigen gi nga xamne du yek banex ak jigen gi nga xamne dafa amé infection wala régalam normalout garab gi daf koy fajj garab gi limuy fajj ci nit ki yaram doomu adama day raxas dere tecc ba paré bu fekké da nga am problème sidite wala problème nerve sciatique
wala problème ay jafé jafé ay douleur yaram garab gi traitement bi daf koy fajj traitement bi carte paquet la kep ko xamne jafé jafé yi muy sayram bo jëlé garab gi suñu borom dina la ko safaral promotion bi nit yokal na len ko ba gamo ndax bari nañu ma wowon te amuñu garab ndax garab yi dafa jéxone ci magal gi tak bi garab yi jéxé defratuma garab te ñima wo bari nañ te buguma tass yaakaru kenn mais buñ gamo ba ci suba ga la promotion bi di jeex nga xamne garab gi day delu fam nekkon traitement bi 40,000 lay bëgg di jar garab yi tam kep ku ko soxla fo nek garab yi budé Touba nga nek da ngay ñew ba alom nga bo ñew alom nga wacc tam lu dindé bo wacc tam lu dindé di nga gis ay défar katu moto ci kaw télé bi bo leen laajé ke Seigne Modou Faye Baye Fall ñu won lako budé mbour nga nek bo ñewé ba Rubina Abdoumane nga lacc keur ya yu bombardier ñu won lako nga yegg ci kaw di nga fa fekk Mam Cheikh Dia mo yor garab yi bu fekente ne Kaolack nga nek da ngay ñew ba deuxième pont bo laté dinañ la ko won nga jënd fa garab budé ndar nga nek bo ñewé ba tableau walo en face siège positif bi ci dentiste bi fofu la nek dentiste bi ak siège positif bi ñoo sékk place bi fi yor garab yi ñoo jakarlo tableau walo khadim nga fay fekk dina la jaay garab budé ties nga nek ñewul ba Madina Fall bo ñewé ci penc mi ci four bi bo laté ñu won la kër gi su fekkenté ni tam jurbel nga nek bo ñewé ba kër cheikh ci pharmacien bi garab yi amna fofu kër gi garab yi nek ak pharmacien bi benn kër dox sen digënt boudé Dakar nga nek jamm gën nga ñew man jamm gën fa la basé wu fa la nek bo ñewé ba ari jamm gën nga laccé tableau Khadim bo taxawé tableau bi ko laccé ci Seigne Modou Faye Baye Fall ñu won lako wala bo xolé di nga gis étage bo xamné mo tim télé bi fété la sa loxo chamuñ 3ème la 2ème bi ci la dëkk képp ko xamné nak da nga nek yeen dëkk nak sama numéro bi dama ko daan joxé dina ko joxé nak kuko soxla man nga ma ci wo wayé jot ma ci def dul yom ndax suma nekké ci liggéey wala ma nekk leen man na ko bañu wuy ndax loolo ma dal ci magal gi bañu bëri amuñu garab ñi may wo ni ñe ba magal jallé ba légui amuñu garab lool lay léral motax ma yok promotion bi ndax buguma tax seen yaakar képp ko xamné da nga nek ndar da ngay woté ci 77 306 75 32 bu féké ndar nga nek su féké da nga nek Touba da ngay woté ci 76 483 83 33 bude Touba nga ne 76 483 83 33 de Touba bude da nga nek Kaolack da ngay wote ci 75 559 66 05 bude Mbour nga nek da ngay wote ci 77 800 32 53 27 bude Mbour nga nek Mam Cheikh ngay jot su fekente ne Thiès nga nek da ngay wote ci 76 929 44 84 bu fekke ne Thiès nga nek su fekke Dakar nga nek beug ñu livrer la garab bi fo meuna ne da ngay wote ci numéro livreur bi ak fo meuna nek bo wote ci numéro livreur bi so jënde garab fo meuna nek dina la yubante garab bi mom Dakar la fété bu dé ci yeneen raison yi nga xamné garab yi amu fa da ngay def 78 551 13 60 ibra ngay jot mo yor livreur bi fo meuna nek boko waxé bo jënde garab yi mom mu yubante lako 78 551 13 60 moy numéro bi man sama numéro téléphone 77 018 04 07 77 sama numéro 018 04 07 moy sama numéro ku woté man ngay jot kuma jotut wotel ci numéro yi fo woté ci numéro yi fo nek man nga am garab wala ñu orienté la li tax may joxe numéro yi nak sama numéro kessel adon joxe mais comme affaire bi nit ñi dañ lay wo duñ la jot wala nga nek ci ayité motax kenn ku ci nek fa nga nek sa numéro mu ngi nonu nga wote ci garab gi kenn ku ci ne fa nga ko jëndé soko jëlé mu wax la ni ngi koy jëlé ci bis bi dama ci incité wat nga jël ko ci guddigi amul ben réaction bu la wone li dina la fajj te jël samay garab nga délo ko képp ku wolutine jëndal nga dem nga isin su baxul nga délo sil ma man mayna lolou nit ñi ci sama bop ndax xamna li ma yor garab gi nit nan ko fajjul itam taxut teewul garab yi bax garab yu efficace la garab yi du metti bop du tang aw yaram du xaptal nit ki ci eufsey ben bañ rek garab yi man nga ko nan dem doxi say soxla ba def li nga wara def bop wa yo beugé jëfëndiku nga xamné nano nga garab ndax garab yu faj la amul effet secondaire amul luy lor nit amul dara lo xamanteni plante naturel la man mako liggéey amul ben dëkk bo xamné garab yi jugé na fa ci ben volontaire ñew ci réew mi garab yi ci réew mi lañ ko défaré muy plante naturel di sunguf ak réem limay waxat fo moy garab yi nga xamné dañ koy jëfëndiko diko nan ñukoy fajé ñun faj kat yi xamnañ liñu wara composer moy kané xop ak dom meññefu garab ak xop mom la nit ki di composer wé garab yi nga xamné nit ki da ko wad di jëfëndiko diko nan ndax luñu xam la xajul ci émission bi wayé dañ koy léral gon wa salaamu alaykum wa rahmatullah képp ko xamné jënd nga sama garab makoy waxat ndax émission bi dafa gatt jël nga ko ci bis bi gisoo résultat indilat ma sama yëf ndax bo mako joxé su la jariñut man dina ma jariñ gon jërut nga ko yaq jërut nga koy tek fi nan ah jërut makoy wowat yalla ko dogul dédé man doxuma ci lool xam nga ci lan lay dox
am yene wu faj nit ki amone na yene yow amone nga yene faju faju wo delosil mo sama yef bul tiyé sama garab ndax soxla nako sa xaliss bi tam boko joté man nga ci doli len nga dem faju ji fenen ndax japp na né garabu carton gu bax gu efficace bo xamné boko nané wir ki la koy jaayé 15000 francs war nga xalat li koku nam ci lool lima ci nam moy sama garab yi yaatu ba addu yépp xam ko motax ma tok di wax ak yeen pour ngeen jënd garab yi ndax damay liggéey té dama koy jaay mayew mako saraxew mako damay jaay té dama bëgg nit ñi xam garab yi motax makoy publicité pour nit ñi xam né garab yu bax am ci rewum ki nga xamne yag na faju itam te gisut ben resultat na ñew mu jël mu essay mu xol su baxé nga continue su baxu tejeul so konné sama garab ba am ak mom ñetti fan bul ma wo ndax bo mu wowe do diglu la neex ndax wax man neexaluma nit pour ngay jënd sama garab wala ma lay neexal pour nga may jox sama xaaliss manan la ay awma yenen garab yu upp doole garab yi kep la yor boko jëlé baxu ci yow xamal ne man mënatuma ci yow dara so jëlé mu bax ci yow continue bo gisé keneen ku bëgg yabal ko ci man mu jënd waaw ndax it dama bëgg garab yi dox na leer damay liggéey wa assalamu alaykum wa rahmatullah Yalla.

0: tapi jangan lupi wadah jak lente aku wulung tubuh anda kiaka.
1: Cheikh Abdul Khadir Mbangé jallale ci li nga xamni mom mo di noddu gi bu ñu noddo delawar ko ba benen waxtu noddu jot kon ñu maasé téw de ko bismillah.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله مبوكي نيتيولو تي سين ريزو دي تي ال موي ديفيزيون تريانغولير دو ليميير داكار توبا لوغا جانت اف ام تيانير اف ام ليرغ اف ام مبوكي نيوغ لين دي نوي دي لين زيارا دي لين واخ ني ريك نيوغي سين ايميسيون فيجن دو لا جينيس tay di suñu 5e numéro ñu nekk ci 22 août 2026 waye nekk ci atum tamit julliti muy 1448 ñu ngi and ak suñu xarit suñu wolere ci émission bi ñu leen di jéggalu nak minute yi ñi jotta rëcc dañ nekkon di julli paré julli sogo dugg ci plateau bi ñu ngi ci jéggalu julli gi dafa jégué émission bi aïssata sala assalamu alaykum
1: alaykum salam abbakri nuy naala nuyu mohammed ak mustapha ma ngi nuy tam oustaz mam cheikh lou di nuyu mbokk yi nga xamne ñoo ñuy tewlu ci réseau DTL bi yépp
0: jërëjëf ci tënk gi amna solo mohammed geylay assalamu alaykum wa rahmatullah
2: wa alaykum salam wa rahmatullah abubakar ñu ngi lay nuyu di la ziar di la ndokkel ci wéru tedd bi di wéru sayyiduna mohammed di rabiul awwal di nuyu soxna aïssata sall di nuyu mustapha sey di nuyu les réseau DTL yépp ñom jël sen nuyo tek ko ci loxo kilifa gi serigne cheikh aloune mbake diko ziara momit diko ndokel ci wéru tedd bi nuyu imam oustaz mam cheikh lo mi nga xamne mo nek ci xarala gi alhadji ibrahima cissé nuyu auditeur ak auditrice ñom jël sen nuyo tek ko ci loxo mer sec yaayu ñetti radio yi
0: jerejeuf nuyo bi matna matalena xamna dañuy baye sunu xarit sey solution mu nuyo sey assalamu alaykum wa rahmatullah
3: wa alaykum salam wa rahmatullah Aboubakar ñu ngi lay nuyu di la siaré di nuyu soxna Aïssata Sall Mohamed Geylay di tambalé ci nuyo bi rek fan ko dan tambalé Serigne Cheikh Aloune Mbake bëgg jamm Yalla na fi yag lool te wër di nuyu Oustaz Mam Cheikh Lo xana profito rek jalé ci sama dëkkandoo ak sama jenn yaay sama dëkkandoo ji mi ngi tuddu soxna Ami Saw borom ko doon tuddon Talla Cham ñom Sagar Cham ñu Abdou Cham ñep ak Khadim Dom ji ñong leen koy siaré ñu démé nak ba ca ngon nga dañ ñoo taggé waat suñu ben yaay ci alarba ji muy soxna nogoy lo yaay Khadim Far fi la dëkk Medina Khadim Mass nga ko fe wo
0: yuté
3: Khadim Mass da fe ñew
0: wa dëgg la
3: wa Khadim Mass da fe ñew
0: mang koy jalé
3: wa dembu ci aljuma ji nak lan muju yemalé yépp diko ñaanal Yalla xaré ko aljana barkel njabot gën fi bayiloon di nuyu nak suñu mag yaay la waye neena mag gi lay jël amul ku necc radio bi ta xamula muy soxna magat sire
0: waaw
3: amul kenn kuy nekk ci radio bi ta xamulako di nuyu tam aja nan ak ki sey
0: mersek
3: ak
0: waaw ak wa dugal na passu gamu
3: dugal
0: nam ko don defe
3: waaw
0: dugal na passu gamu
3: soxna ci sey borom ki
0: nima demal ziaré yonentibi
3: soxna ayde sey soxna ayde sey ni ngi koy ziaré
0: fele ci
3: waaw jakkay seigne mbay waaw ni ngi koy ziaré
0: jerejeuf mustapha
3: jerejeuf fay
0: jerejeuf ñu jaale khadim wajur
3: khadim fall waaw
0: wajur di wax
3: khadim fall ak serigne fall magam
0: Serigne Fall magam tamit ñu ngi koy jaale suñu wajur bobu di nuyu ziar le président directeur général Serigne Cheikh Aloune Mbake waye faté wuñu tamit directrice soxna Fatih di leen ndokkel ci wéru gamu gi xamna round up de l'actualité ak Aïssata Sall round up de l'actualité
4: round up de l'actualité round up de l'actualité
1: jërëjëf oustaz mam cheikh lo abubakri li nga xamne mo gëna fess ci deug deug yi ci ayu bis bi nuy genn bokkuna ci la nga xamne mo xewon ci assemblée nationale bobok legui ñi nga xamne ño bok ci comité d'évaluation des politiques publiques ñom nak da dina ñuy taxawal niki demb ci assemblée ba mana taxawal nañ ko bok ci assemblée ba ñom installé nañ leen ñi nga xamne ño bok ci comité d'évaluation des politiques publiques li nga xamne moy seen liggéey nak moy def structuration fexé tamit ba def li ñuy wax évaluation parlementaire des politiques au Sénégal lolu mom moy seen liggéey leneen lo xamne tamit da dina fess ci deg deg yi ci ayu bis bi nuy genn mo dina nak ñu bari ci bok ci gouvernement Sénégal ay directeur ki responsable secteur public ak privé ñom nak di dem ci tiwawon ak yenen keuru diine yi nga xamne ño nek ci rew mi ngir nak wadjal gamu gi rawtine nak ki nga xamne mom moy njatige rew mi gis nañ ko demb dem na ci tiwawon ba ki di xal general de tidiane muy serigne babacar sy mansour dal di koy dalal jokolante ak mom nak ay kaddu yu am solo ki nga xamne tam mom moy njitu assemblée nationale mom tamit dem na ci tiwawon ganna ba nga xamé ni nak ñëkke na ci ties ci njabotu ñegen ak itam ci ndiasane mu melni nak wadjal gamu gi dal ñu bari nak comme ni mako waxé ci gouvernement bék ay DG ki ñu ni mel ñom nak dañuy dem nak ci kërru diiné ñu ñaan suñu borom ñu féké ko ak jamm leneen lo xamné itam fessna ci assemblée lañuy déllu nak nak niki alhamess lañu daldi adopté projet de loi numéro 25/2026 jëm nak ci protection des infrastructures mana karangé li nga xamné moy tabax yi ñi nga xamné fa lañuy jëlé ay dég muy ñukoy wax infrastructure d'information critique et à la sécurité numérique lolu nak dañuy fexé rek ba daldi gëna yok li ñuy wax dispositif national de cybersécurité ci walu cybersécurité dal moy ci internet bék yi ni mel ci lolu lañu adopté projet de loi bilé leneen lo xamné tamit fessna ci dég yi ki di ñattigel réew mi nak niki tay daldi na inaugurer autoroute bi nga xamné mom mo jogé mbour jëm Fatick ba ca Kaolack lolu nak ñu ngi ko amé ci lekkolo bi nga xamné mom la Sénégal lekkolo ak Chine bokku ñew nak gëna yok réseau autoroutier bi mana tali yek yi ñu mel fi ci sunu réew nga xamné nit ñi dinañu gëna mëna dem ak dik té duñ ci am jafé jafé ki ñattige rew mi nak wax na né li ñu def nak amna qualité manna dal ni ñu ko défé ci suñu digënté ak Chine wax na dal né dafa am qualité nek nak ab financement bo xamné joggé ci China Exim Bank ak réalisation yi nga xamné mom lañ def ak China Road and Bridge Corporation ñu am na collaboration bo xamné dafa dox sen digënté ak entreprise sous-traitante yu nek fi ci sunu réew ñu jéxalé nak ci Linguère ci Linguère ñu gis fa nak ab boulangerie mom nek ci Boulal département bu Linguère lañu daldi tok nak duggu fa ci bi nga xamé ni ñent waxtu jotna ci ñeul tay gi ñaar nit nak ñom ñu neub seen kanam nek ci ab moto ñom nak ño fa duggu daldi nak door nak ñinga xamné ño fa nekkon itamit jël la nga xamné mom lañu fa soxla ci lu bari ci ay sac yu am ay xaaliss ak yéré ak jël tiabi bureau bag ak portable ak xaas bu takku ñom nak loolu lañu def mu melni nak du gulet ñuy gis lu melni ci réew mi ay ño xamné dañuy neub seeni kanam di dugg ci ay kër di dugg ci ay bërebu liggéeyukaay di jël ay copper yo xamné wala ay yo xamné dal matériel ci fofu le té duñu xam ñan la ci batay ci li ñuy wajjal gamu gi ci loolu lañuy tejé ñen djéggal ma nak nak lu tollu ci 235 commerçants lañu contrôler ak 137 procès-verbaux lañu dressé 5,2 tonnes produits impropres à la consommation lañu retiré ci circuit bi nga xamné moy circuit de distribution manana dal ci marché yi djël nañ fa lu tollu 5 juroomi tonnes ak ñaar yo xamné ay lek la ay yu ñuy naan yo xamné baxul gannaaw nak bi nga xamé ni ñu ngi wajjal li nga xamné moy gamu gi di bañ nak ñu duggal ko ci circuit bi duggalat ko ci circuit bi ba nit ñi diko jëfëndiko ndax lu baxul la gis nañu bobu légui nak wa service d'hygiène ñu ngi taxaw ci li ni mel loolu da mo gëna fess ci dég yi ci ay bis bi ñuy genn
0: amna solo xamna dañuy bay suñu andado ci émission bi pour baña wax ay chroniqueur ñom ñu xol seen jangat tombe wi nga xamanteni bëgg nañ ci def jangat may ñaan gaay tay xamna mom dina leen teunkulo pour ñu mëna yaatal ci tém bi inshallah
2: wa machallah man jërëjëf soxna Aïssa man ma ngi bëggoon rek intervenir ci li nga xamne bokku na ci li mo gëna soxal nak muy walu alimentation par rapport ak sax xew xew yi nga xamne day faral li xew Sénégal que ça soit muy magal wala gamu wala appel wala yum meuna don wala tabaski wala qualité nga xamné amna ci ño xamné wax deug yalla dañuy jël ay produits yo xamné di ci profiter né dañ koy wanter alors que produits yoyu jaarul ci ay normes té liñuy wax naan bir mom lu ci xëss ba duggu té jaarul yoon mën na indil borom ay jafé jafé ci walu wër gi yaram motax lolu dañuy wax né dañu wara gëna soñu service d'hygiène ñu gëna taxaw même budul sax ci événement mais ñuy gor gorlu ci di saytu lek gi nga xamné nit ñi ñu koy jaay ndax jaar nañ ci norme yi ndax produit yi nga xamné aussi tam ñu koy jël diko importer di indi ci réew mi ndax jaar na ci norme yi ndax produit yi ci bëri dafa am date de fabrication am date d'expiration parfois nak amna ci ño xamné malhonnêteté moy tax ñu jël sen machine yoyu dindi date bi dal diko anti daté donc pour rek mën ko duggal ci marché bi alors que produit bobu passé na yakuna té nit ñi buñ ko léké mu jur ay intoxication alimentaire indil nit ci ay jafé jafé ci walu wër guéram lolu nak luñu wara gor gor la dañuy gëna soñ rek ñu gën ci bayyi xel bu baaxa baax ma sha Allah
0: moy ram salo sey moustapha gey rafetlu nañu tank gi amna ci solo waxtu bi lañuy xëccol tay sey moustapha
3: wa jerejeuf damay wax rek kon ci tronçon bi déssone xoma digënté Fatick Kaolack Mbour Kaolack ñun dañu yagri xexna yi jërutul président di déplacer wu président amna yeneen yu ko gëna ñor ministre bi rek doyon na mu dem taxaw ko ndax liñ fay dépassé ak dembe yoyep gis na bi ni ñu saloné yoon bi tek fi ay tak der lol lepp jëru ko won fi aduna tollu li du lu ni damonté du lu nit di damon surtout lo xamné ni état continuité la da nga fekk nit demandé ko bam ñew deug la waye war na ni man ñepp même bu doon keneen fi ñew lol la lay wax yag na ma di revendiquer né bëggatuma suñu njitu rew di déplacer wu ngir di inaugurer ay télé lolou xewina lolou maire sax man nako def ñaaral bi inaugurer dem nako inaugurer mais bu paré ciona lañuy bayel xolal digënde fi ak Touba 115 km ñu ñuy fay juroomi témir ak baye samuy di dugg ci biir dañuy moytu ba kéro ni tay damay moytu ba ni may excès ñaarel bi 15 km ñu ñuy ci fayu 1000 francs digënté Thiès ak Touglou 15 km la 15 km 1000 francs amut ci benn aduna nan ñu yërem yi nak dal jëratu ministre bu xat sax di dem diko inaugurer ba ñitum rew du ci joggé di ca dem koku ñun duñ ko nangu ci kenn nak ñi fi joggé ak ki fi ne ak ñi na ra ñew duñ leen nangulati lolu du premier ministre du kenn jëratu muy déplacer wu ministre bi yor walu ligé investiture la xoma nuñ koy waxé ci tubab koku rek doyon na mom mu dem xol ligé bi num démé def limi def Sénégal jëm ci kanam
0: amna solo
3: jërëjëf
0: Moustapha man mën bir la bëggor laaj ay sato bala ñuy dem dama doon gis jamono yi opposition daan nga dégg ñu ne la ñu nga tiwa won ñu nga Touba wala ñu nga Ndiassane mais dafa melni loolu déggatuma ko man mbir mom daf ma xawa jaaxal ba puisque dafa melni affaire dafa nek digënté
1: président de la République assemblée nationale gouvernement bi
0: waaw yo en tant que way sabal kat mbir mom xawna ma jaaxal man dama ni opposition bi dañ fi nekul wala
1: ñu ngi fi dé té dama japp né sax xamna ñu ngay dem xeyna peut-être dañ ko médiatiser wu
0: benen dama nan dégg ñuy def ay critique jëmele ko ci gouvernement ou parfois lool la doon gis opposition di ko def
1: man di critiquer gouvernement
0: waaw dafa melni
3: lool ñom benn soxla la nak muy sonko
0: non aissata la la Moustapha
1: man aissata fi mu toll ni sax man dama gis ne bobok legui xeyna ñu ngi doon critique yi ci bari ci Ousmane Sonko la doon dem parce que c'était lui le premier ministre c'était lui momo jité won gouvernement bi mais dañu continuer ci lancer bobu da melni ba legui momo jité gouvernement ba
0: legui critique man fofu daf ma xawa jaaxal
1: ñu bari jaaxal na
0: bari yow en tant que way sabal kat est-ce que ñom lolu lan la leen mëna apporter
1: wa opposition
3: dara
1: non gisuma dara lu mu leen di mëna apporter parce que ñom fañu jublu wuñ fofu parce que bu fekke dañuy critiquer gouvernement xeyna lañu wara critiquer mais ñom fim tollu ni joggé nañ ci gouvernement Ousmane Sonko en tant que premier ministre ñu ngi ci Ousmane Sonko en tant que président de l'Assemblée nationale
0: sama troisième et dernière question dama stone setlu tamit yok bu amane dañ doon gis ni opposition bi da doon genn
1: wax
0: ci gouvernement
1: xawma nak ndax xeyna peut-être li nga xamné premier ministre télon nako waxon na ni yok day am
0: Ouais, mais yo ko même bo ci aventure nit ni dañ doon gis ni opposition bi fi ne da doon genn jox ay explication sur le plan économique wax mais dañ gisul débat
1: gisunu débat fofu dal wax deug yalla yok bi mom man gisuma ke ñu réagir ci comme nit ñi daan réagir
0: wa dama gis sax ñi nga xamantene dañu nek assemblée ñom ñoo ci def ay réaction
1: wa député yi ñom ñoo ci ñom ñoo ci wax fim toll ni dafa melni c'est l'assemblée nationale qui s'oppose au gouvernement
0: jerejeuf muy lo xamantene nak c'est le monde à l'envers war nañ ko xolal waaw jaaxal nañu bari fofu problème amna fa kon ñu dem wolof gal sen and ci ak soxna aïssata
4: wolof gal sen
1: jeuf oustaz mam cheikh lo xamna tay li ñi ñew abou bakri li ñi wax rek li wolof naan ciowli gamu gi la batu gamu ci lolou lañu bëgg ñew ñu waxtane ko ndax dañu judd rek dégg ñuy wax gamu ñu wax ne sax nak liñ daan tuddé gamu ak li am tay ni amna ay wuté ndax daan na dégg sax ne amna way wo xamné daan nañ ko way naan gi gamu ko ci xawma
0: ya
1: jangou moy laal ki ben genre tassu la daan
0: buñ ko daan
1: ma daan deg ñom bay faalu diko wax naan ne dañ ko daan
0: def
1: mana ay pola won daal pola won niñ ko daan defé nga xamné nit ñi dañu daan fay lamp ya xawma daawul am day ci lendeum gi nit goor day ñow rek japp jigen and ak mom dem legi na batu gamu boko xolé ci niñ koy firé ci wolof modi né dañ fête la
0: festivité
1: waaw té lu ci ëpp fête bobu moy ci juddu la daan am ku juddu ñu diko fêta loolu lañ doon tuddé ñuy magal juddu ga loolu lañ doon tuddé ki kon tay buñ ko doon dëppalé anniversaire lay xeyna lay tollo manam ci anniversaire lay tollo légui nak buñ koy bind geela abu ubbeku moy a bi nga xam dafa am accent grave ñaari m ak u
0: ñaari m la ya
1: ñaari m ndax
0: ak u mu nek
1: waaw ndax consonne bi dañ koy géminer manana ciowan yi da sex ñaari yon dañ koy bind
0: lool arab sadda la ya
1: voilà sadda la ya mo nga non ko voilà mi ngi non
5: man dama bëggol xam bala ñi continuer damaay dégg suñu mbokk alfulari di wax sama gam
0: au micro gay faté ka sa micro way
2: lolou damaay faral di dégg alpular di wax sama gam légui nak dama bëggon xam xamna ci biir jotaay bi dañ ko xam
1: ñaari baat yoy tamit amna sama gam moy digënté pular ak séré alpular ak séré day wax gamu séré di wax jola sama gamu wala ñi nga xamne ñoy soninké yi ñom tam diko wax bambara yi né sama gam manana ñaari dafa na waso lay doon yo xamne dañuy nekk comme ay doom di jaay doom bajja
2: kalanté ko
1: nga xamne dinañu mëna kalanté ndax su ngeen di kalan fo pom yi ñi fo bi ñi def di wax ni yow ah yow daal ni nga mel wala da nga bëgg lek ak yoy lool moy kalanté waaw
0: boko la kalante bo xamne du doon calé quoi
1: dede du doon calé bo sété sax mo dindi mo décalé mo dindi cal yi manana kira yi nga xamne mo doon tax
2: kon légui batu gamu gogou ba tay day déluat ci po
1: wa day ci kaf
2: ah boko la benen gamu bi nga
1: xamne dede boko la niñ doon def nga xamne gamu
0: fofu festival la won
1: ay festivité manana fête la
0: won wa boko la gamu
1: légui nak amna ño xamne dañuy tuddu gamu amna ay ño xamne ay jigen
0: dañuy tuddu gam kon la du narona ki aissata fakhas na ko dama dem ba gis am ñuy tuddu gam
1: wa am ño xamne dañuy
0: jigen rek am goor ak jigen yepp koy tuddu
1: gotam da koy tuddu
0: waaw
1: tay man nak jigen la
0: gëna parce que bo demé ci alpulari maulid
1: wa
0: dinañ koy tuddé
1: goor
0: waaw nga dem ci nari dañ
1: koy gis nari tam dañ koy ben ci tuddu baydan ñu ci gëna ki ñom dañuy wax maulud sax lañuy wax ñom wa ñu gam nak ñu ci bëri bu ñinga xamne dañoo juddu bisu gam ñu di leen wowe loolu di leen woyé gam comme tabaski ni mu amé rek
0: ak tabaski ñun alplari ko gis ñu naan la tabaski tabaski la
1: juddu
0: bo gisé ñu naan la alette ay lënd nga jull wa Altine. Amana ben suñu ben copain bu gën andal lendi lako gaay don woyé yaa jëd ci amna parce que altine la tuddu gaay du
1: ko yoo même ci bo démé ci diiné
0: chrétien altine alet moy dimanche ci popular
1: altine mom dañu ñu bari dañ koy tuddu
0: mo alet sax amna dimanche sax amna j'ai vu alet jina waaw alet ku ju tuddu
1: amna amna altine ñu bari dañ koy gis na ñu ko tuddu aljuma tam amna ñu koy tuddu
0: aset
1: waaw légui nak amna ño xamné tam même ci diiné chrétien tam dama gis na ño xamne lundi de pak man gis na ko xamne lundi de pak la juddou ñu tuddé ko lundi
0: da ngay wax sereer la uppé juma fo déggé juma
1: juma aljou
0: aljuma mais alplaré am ñom dañ nan aljuma aljuma ba bi ngay dégg ñu ko tuddé cherno aljuma ba waaw mom lolo andi tour man nuyu ko fele ci palé ba aljuma ba ma ngi lay nuyu di la ziar kon aïssata amna solo sey yo lañuy introduire li aïssata wax dang ci and wala tay mom xamna di ngeen djubo gamu mom ken waru cey werant wala wala oustad mam cheikh lo mo len di séparer tay mo ngén ci réro wi gamu ci wolof yow gamu
3: jere jeuf abou bakarine gamu am ndajala won comme niñ ko waxé légui nak ndajé lélék bomé tay bu fekkone discothèque la kune fay ñew da fa gis nit ko wéx nit ko ñuul chérir jola ndax pola sarum pom ndon dajale rek legui nak nya fa dajé sun génné sun dajé waté dañi am dañi rusanté mo war diw sama gamu la ba duma ko mëna wax yenn yi
0: bu ngeen dajé fofu
3: bu ngeen dajé
0: fenen ñoñu buñ fa dajé
3: ñoñu buñ dajé fenen
0: ñoñu buñ fa dajé
3: ñoñu buñ dajé fenen
0: buñ dajé fofu ba paré
3: waaw
0: génn fa
3: dajé wat fenen dañi rusanté
0: wa lu waral rusanté bi
3: moy lan fa doon def dañ ko bokkon di def dano bokone di gamu
0: kon lan fa doon def nak war nan ko
3: leene biñ bokko di gamu ki nga bokalu ten mom ngay laxasol ay goj leegi nak mo indi diw sama gamu la di muy ñu diko set diko refetal ndax it nun mana def sante sun magni de sun magni munu ñu fay ñak tay ji buñ xeyon bëgg faxas xol image boba tax ñu bëgg ko faxas bam set bëgg indi wat leneen lu bes man na lolou du fi gawa juk ta lu bes di tam ken mën tamo jaxaso gamu gi fi newon lay nak ndax dang koy gis ku melni cheikh modou kra mang koy nuyu diko siaré dana def bu 31 décembre joté mu bañ gaayé di dem di def yenen nak sunu mu di len dajalé ci stade di len sante lo yalla ñom lolou dako donné ci magni bi nga xamné magni ñew nañ juddou sallallahu alayhi wasallam ñew dajé gan fay dajé ñu né gamu motax amna yenn ño xamné bokku ñok ñom diiné da ngay dégg ñuy sukkandiko ci baat bam naan gamu wéré su ko def ak war na ko def indi ji jixi jaxa
0: ñoño bokku diiné kay
1: ñoño
3: bokku waaw waaw bëkké indi ay jixi jaxa té jëru ko won kon dal man limay wax moy nan sante sun magni bu baax loolu ngeen wax ci turi da fay am ndax lég nit da fay yara dal man na am lele nit day yaralal ba bu amé ko gané aduna ci wérom gané aduna dañi jéxex rek tuddé ko jamono jojja comme li ngay wax
0: ba ci poulare ko amna
3: wa gis ko nan la ko fimné sun mbokki sérédi yow xam nga juma rek nga wax mais amna al khamis day am khamis day am juma day am lending muy lending day am lendi bi dañ koy wax lending muy al khamis talata al khamis talata alarba yoyep ñom day gis mais ci
0: alarba sa ay tour la
3: ci langue bi sen langue bi duñ ko wax nuñ koy waxe ñun comme bu ne juma xam nga ne al juma la bu ne khamis xam nga ne al khamis la juma ling yoyep da ci am kon bati olof yu am solo la wa ngone yoyep nak da ngay dem ba
1: ngone ko juddu ngone
3: waaw
0: ah ngone gi ko
3: waaw
0: da ngone ko
3: nga ñu ne wa ñu indi tour wo tegal ko xam nga fofu dañuy dem ba jaag ñu ne yalla rek la kenn yalla rek la kenn

0: sun mag ñi dañ doon daw batum nasaran bi anniversaire jo yeb do doon ko bëgg dañuy
1: bëgg ci est ce amuñu anniversaire
0: bu bokk la gam ci bop
1: gamu amuñu ko buru anniversaire
0: gamu moy olof bi moy olof ci
2: waaw
1: mané anniversaire amuñu ko benen
2: ba amul benen ba
0: no gamu rek ngoy def tay ji yow ku ko massa xewle da ngay woté dégo yow mané la dañ ci ay xew la ay xew la daan doon
1: nañ jox
0: waaw xew rek ci daan xew
1: daal pour ñu gérer waxtu
3: waaw ma sha Allah
1: 20h16
0: pour ñu koy Aline Ndjay mo faté indi ki bi
3: ñu ah ki bi
0: li ne fi ci
1: dañ waaw Alhaj Ibrahim
0: waaw Alhaj Ibrahim
1: Alhaj ñu lay dégg
0: waaw ma sha Allah mo faté indi li ni def ci dënd bi
3: ma sha Allah
1: ñu ko
0: ziaré waaw ñu ngi koy ziaré bu baax
3: wa pou ñëkënde ak waxtu wi rek xamna né liñ fi jotta dégg yëp buñ ko tënké dafa melni né ni gamu ay festivité la woon bo xamné dañ ko daan def amana mag ñi gis nañ né depo wul won ak diiné xeyna mëna depo ak aada ndax ñi ko doon def ak nañ ko doon défé xeyna patay daraay diiné neeku ci légui nak nit ñi mom bo leen di wo ci mbir bo ñëw rek bëgg dindi baatu gamu bi mëna indi complication mais ñu bayifa batu gamu bi mais soppi contenu bi manam doxalin bañ ko don defé manam légui ka len ñu gamu waye nak ci tuddu yalla ci fatuluko yonenti bi ci def ay fatuluko tuddu yalla manam jang alquran comme niñ ko defé fi ci sénégal ma sha Allah ba nga xamné sax légui yenen réew yi ñu koy roy lolu mom dañ ci sante suñu mag ñi niko sey waxé yalla nañu yalla fayal suñu mag ñi wax deug yalla fexé nañ ba changer contenu bi ba nga xamne legui gamu xeyna peut-être waxtane origine bi rek lañuy def mais yu mel non mom ken dootu ko ci def ci goudi gi ndax goudi gi xam nañ ne kañu koy defal mom upp na lolou muy sayyiduna muhammad
1: jere jeuf damay gis ñane ñu ne la gamu goor ñi ak jigen ñi dañuy jaxaso man len coupe du monde goor ñi ak jigen ñi dañu jaxaso te equipe julit yaangi dem di football ji genno ni gissone ni def fatwa kenn ku genn ni la gor ni jigen ni dañuy jaxaso
3: waaw
1: mais gissone ci kenn ku la ni nañu aramal coupe du monde bi
3: mais mak bu ñuy tawaf
1: waaw
3: ñanax ñanay tawaf
1: waaw lolu giss nañ ko
3: ñu doon tawaf
1: mais jaxaso gor ak jigen ku ñu tay mom mën nañ ko moytu
3: waaw
1: waaw bo xamanteni li gaay di wax daru ya amu ci
3: waaw
1: mais damay wax ni rek ñenn ñu aussi tam bu ñuy wax nañ jema équilibré wu dañ nan la dajay gor ak jigen dañuy jaxaso coupe du monde goor ñek jigen ñi ñu ngi jaxaso fofu te équipe julit yaangi dem di football ji di ñew gisuma kenn ku def fatwa ni coupe du monde bi nañ ko arrêté parce que dafa aram ak dafa nangal wa wala football ba ci bopam sax ñu aramal ko boko fi jëkëti won légui bari ñu la ay julit ñoy jox attaquer la waaw kon yoy nak nek ay débat yo xamanteni néna nañ ko yaatal ci penc bi permettre ku nek andi ci xalaatal ñu dem opinion and sek sey ki non ñu and sek wa geylay nak dafa am yu sax yu rax ci mbir yi pour won la ni rek vidéo bi nga xamantene viral na ya nga gis li won la ni fi nga nara jëm tay ak li xew kon ñu ngi nuy ñep di len ziaré wat wolof gals ki opinion ak mohamed geylay
4: opinion
3: jerejeuf oustaz mam cheikh lo tay nak xamna opinion limu indi moy xew xew bi la yemol moy gamu gi ndax amna bu ko jitu
1: ñu ne ñu baye xel
3: amna bu ko jitu don magal gi te xamna ne bu ñu joge ci gamu yi tamit dañu demat ci ndiasan ci ngent la comme ni kay waxe
1: demé kaolak sa dama gamu hat
3: waaw waaw ma sha Allah
1: nan gamu hat
3: waaw légui nak tay mu yemok nak opinion def taxaw setlu ci accident yi nga xamné day faral di am ci xew xew yi té dara warul ko nak yenn say ludul négligence ak indiscipline nañuy tuddu bat bi manam ñak yar ak comportement yoy yep ak ñak nelaw waaw ak bëgg ay copar yu bari loolu yëpp bokk na ci yi nga xamne da fay indi accident yi benen bi itamit muy walu responsabilité ci ñi nga xamne ñom ñoy les forces de défense et de sécurité waaye tamit ñi nga xamne ñom ñoy saytu auto yi ndax auto bi jaaduna pour mu daw ci tali bi wala deet kay dawal tamit ndax yorna permis bi ndax man dama wax ni dafa am yo xamne liggey la yo xamne wax deug yalla dafa laaj xel kikoy def am dal am tey

0: am tewlu muy am paj muy ab jangale di ab dawal kuy dawal auto yoy yep nit ki dafa wara nek ko xamne psychologiquement da fay tey da fay dal kon taxaw setlu bi nak moy ku nek joxe li nga xamne mom la meuna indi ci luy safara lolou waye tamit jangat lu waral accident yi di gëna bëri té toujours dañuy compter ay bakken wax deug yalla té bakken dafa fort ben rek ëpp na waxtuma laak ñuy lim ñaar ñatt ba ñent ak ñi nga xamné dañ ci jëlé gañu am gañu yoy top leen ci seen dundu def ay sekel ñi ñak ci seen tank ñi ñak ci seen yene cëri donc taxaw setlu bi lool la won ku nek joxe ci li nga xamne mom moy jangatam ak yan solution lañ wara def yo xamne buñ ko defé manam dina jur yu melni bu amaté du soxla sax ñuy sensibiliser day fekk nit ñi mom wajal nañ seen bop bu baax ba nga xamne dinañ teggu ci yoon machallah
1: kon say solution ngay introduire joxal ñuko micro bi puisque mom ci talibi la dëkk événement yu melni magal ay gamu ñu gis né parfois ñu limal la ci ay accident yo xamantene day jaxlé lool wala nga gis ci accident yo xamantene da nga nan ñu def ba accident bi am
2: téméré accident yo gis jurom fen benn fukku ya nelaw la
1: 60% yi
2: nelaw
1: ndawal da
2: doon nelaw dafa son da son donc bo xolé 20% bi dess auto bi la bo xolé 10% menen 20% yi sédélé ko ñak respecté li la code de la route wax ci auto bi dan rewandé gang ci biir moy rewandé gi 20% yi rewandé la moy ñak def li nga xamné ni mom nga wara def boy dawal wa wa moy rewandé légui boudé 20% yi auto bi moy nguur gu bes gi fi ne bi ni dogo ñew da no waxon ne dañi samp fukki poste de contrôle voiture muy visiting ni fuk ak juroom ñaar dakar day am ñet restaurant yi ben bu ne am ben legi bu ne dakar day am ñet restaurant yi ben bu ne am ben legi nguur legi am nañ fi ñaar yat gisagun dara taxna ba gaay bu ñuy mité dañu bayyi fi seen dañu bayyi mutation Dakar bi c'est bon de mité ji ci raison yi raison yi nan la ñuy contrôler technique ben waye ñew taxaw sa kanam auto ne la cornel cornel ak cornel cornel cornel du dara ci auto nga cornel mon la signaler nga signaler mon la talal far yi nga tal faré moné la dawal balais jeu et sué glacé nga def ko moné xusi aw keuyit tamponé né la fi ba dewen demal nga dawalé sététété xolou ñu amateur to gis nga amateur dafa bax ci auto ba lool dafa bax ci auto pneu yu ñak UG yi dafa bax ci auto
1: wa pneu yu bax
2: pneu moy auto lé nak bu fekké né wistini deful lim wara def tak der bi ci yoon yu deful lim wara def kon moy auto bi 40% yaangi nonou chauffeur bi 20% yarouun dani code de la route da ngay am sa permis ñu wax la nga ne bamay wut permis bi ben auto taxoutone mané ñay ñaka xam nit auto permis bi ngay wut permis bi nga yor man nga yor ben auto ba mom ko bo xalaté né auto bi dang ko momi ëlëk do ci fo do ko sagané légui nga ne code de la route nimi lémé permis bi def ko ci posam ni lay lémé code de la route bi def ko ci posam di dawalé bakanam nit du dawale bakanam waaw moy duggal xet yep ci 20% yi 20% auto jël ko 60% son la nelaw la man mi bi may joge Touba dama dem taxola bu man xam nga def mo sama keur la fanan xey di ñew dama dem ba ci station bo mu ne ci digi moto e air de repos mu ci ñak station Touba Oil bi ne ci digi bi nga xamne ni 75 numéro 75 la ne fala jadd selmu doxontu dogo yegat ci auto bi moma indi ba Dakar leer na buma continue won man na ma nelaw
1: Moustapha nelaw kon yawit
2: wa dam han
1: Dakar selmu rek
2: wa legi nak man jangat bobu ma ci am ak ki nga xamne da fay dem dik koko nan la wara mel ki nga xamne day yeb dem yeb dik yeb dem yeb dik yeb dem yeb dik koku nu mara mel man sama keur la fanane fanane dalu lu bon bon dalu na lu bon bon 4 heures de temps kon kiko amul nak mom numay def
1: 4 heures de temps touti na
2: wa dama ne man lu bon bon def na
1: amere fa touti
2: wa man waw legui ne kiko amul nak fum jëm ta man bi may dem xamna ko ba xamna limay dawal mané bi ka du dawalis 110 yin la may sax doro sa 80 rek sa bo agge bax léne bu féké ki nga xamné mom bu waré ci auto bi xaliss rek la gis xolut contour xolut lim man ak lim manut lolou mo indi accident yi kon na nit ñi dem noppolu ji
1: waxna deug amna solo laal nga point yi am solo wax ci lo xamna won aissata sall
3: légui xam nga ñun pafa nak suñu problème moy chauffeur yi dawal auto yi ñom tamit dañuy dem ci gamu gi té dañuy bëgg sétan da wala dañuy bëgg dégglu waxtaan wi ak yoy fofu la problème bi né légui nak ñom buñ paré gam gi ba nopi ñi nga xamne ñom dawaluñu melni man dañuy taxaw tém na nañ leen yobuñu ñibbi duñu may chauffeur yi ñu nopalu wala ñu teud nelaw
1: mais chauffeur la ngo jël contrat bu mel nonu nek leen ñaar kenn ki nelaw kenn ki ki
3: jël
1: nga contrat
3: ñom ñaña buñu bëggé sétane gamu gi nak
1: wa mais non
3: loolu moy problème bi
1: tay bokku na ci indiscipline kon bi Moustapha dañu puisque yow da nga d'accord ak ni bu gamu gi jéxé 8 heures dañu wara quitter
3: wa
1: yow mi nga xamne lol nga d'accord ak ñom bo duggé ti waawon nay gal na la gaay wutal fotal
2: ñenti waxtu sa wala juroom
3: li ci ëpp nak duñu am fuñu teud
2: waaw
1: mais mën na
3: duñu nalaw bu
2: baax ci auto bi lañuy
3: ban ci auto bi lañuy
1: ban fa lan ci auto bi
3: waaw mais
1: yow xey xey
3: am na ño xamne duñu nalaw
1: lolou modul yoon
3: ay ño xamne duñu nalaw
1: parce que man contrat bi may def damay leer mën nako anga
3: waaw
0: ñak nalaw mom du yoon
3: légui nak daf leen wara jaral ndax ñom dañuy liggéey bi daf la koy jaral rek wala da ngay dem ci gamu ga mais bëgg xaaliss bëgg l'argent du beurre en même temps lolou tamit beurre bek argent du beurre mom mën ta nek benen bi aussi il faut que tam contrôle parce que auto yi nga xamne dañuy daw fim tollu ni bari nañu ay autoroute à péage biñu ubbi ni rek autoroute à péage kon amna ay caméra xam nañu ne kuy daw bo rombé vitesse bi nga wara ki ñom dañ koy xam
1: radar yi warna
3: da koy signaler kon dañ leen wara arrêter ñu wañi parce am ño xamne duñu xol ki ñuy bind ci ci bi parce amna yo xamne ñu koy bind di la wax takal
2: 110 kagn la wax
3: wañel vitesse amna fi amna
2: gaay 160 lay daw
3: embouteillage nangam am ño xamne duñ ko lire mënuñu ko lire ñom duñ ko xol wa légui nak ñi nga xamne ñoy contrôle moy ñi force de l'ordre yi ñom ñoy sama
2: ñoñu seen bop lañ fa neel
1: ñen ci ñom
3: du ñep
1: bu mass non
3: wa ñoñu wara dimbali population bi lolé légui tam deux roues yi tamit parce que bari na ci ñu ci def ay choc nañu tak sen ceinture sen ki sen nañ sol sen casque yi té tam di daw ndank
1: amna solo moy ku nekk baye ci xel geey comme li nga ëndé amna solo accident yi da fay faral di bari ci xew xewu diiné té man japp na né xew xewu diiné ku fay dem da nga wara am and ak yar bo ñibi ci da nga am wara am lo fa jëlé lu lay yok mais accident warta am ñu jiñ ko ak yaradiku ak yu ni mel loolu warul am ci xew xew ñu ñu di ziar suñu xari suñu wëlëré Jibril Gay gaay yeen ak ñu dégglu ci la 88.6 ak 95.2 Touba 94.6 fele ci Louga kon ñu baye sey mu tej
0: waaw ma sha Allah jërëjëf li ngeen indi amna solo
1: gay
0: manako li ngeen indi amna solo ma sha Allah su ko défé xam nañ li nga xamné mom moy problème yi xana wax touti rek ci li nga xamné mom moy safara mbir yi ndax comme que dañuy wax walu émergence dañuy wax walu développement dañu bëgg melni les pays européens donc il faut yu bari yi nga xamné colon yi ñoo ñuko imposé won ñu diko woyal ba légui yu ci bari ñu indi ci ay ciopité comme ñom ni nga xamné mom lañuy def seen réew yi nit alal la gëna bëgg comme nit alal la gëna bëgg nak buñ la daggé ci yenn yi ba paré xex nak li nga xamné facteur bi nga xamné nak mo gëna graw ci li yok lolu muy corruption lolu buñ fexé bu mu dañ bok na ci yi nga xamné nak sanction yi ñu tek ko té sanction yi buñ ko téggé ñu diko appliquer à la lettre waaw képp ko xamantene parce que bo démé Europe permis à point lañuy def manam day am yo xamné bokay def dégâts yo xamné da ngay dina dem ba ñu nangu sa permis d'office ba doto dawal
1: man gis na ko xamantene biñu ko kiyé auto bi ñu ko yaadon dawal jawat ya ko muju angu ni mom mo don dawal
0: gis nga
1: pour sauver ko
0: pour sauver ko
1: wa puisque xamna ni bu ne mom la gis nga mën na am problème ci
0: effectivement effectivement parce que ma ngi mësse sétane ben waye dafa ñëw ci station yi xam nga station yi amna ci yo xamne da ngay ñëw rek sol essence mais lepp dañ lay gis mais yow duñ fi nek di daxante ak yow du ki dañuy jéki jéki ñu fëgg sa kër indil la facture
1: tout à fait
0: amal fay
1: garan fay
0: wala nga xol sa salaire ñu gis ne dag nañ ko ci donc yoyu ay mbir la yo xamne buñ ko défé légui nit ñi téggu ci yoon parce que
1: sénégalais mom bo la les sénégal
0: wa koy
1: légui ñu déllu
0: parce que ku déggul xala la wa xala rasoul dafa am noy noy noy démé ak mom ma sha Allah lolu am solo la
1: amna solo il faut ay sanction di am
0: il faut sanction
1: way tam ñu wara jubanti nit ñi té téggé ci
0: ñu wa téggu ci ñu
1: parce que accident économique tamit ak accident
0: effectivement
1: routier mëno la
0: tax yoy ngi fi
1: yépp koy heure
0: yoy ngi fi
1: accident ci amé ci walu économie mën na juré accident ci walu talé bi
0: effectivement
1: ndax xaliss bobo waron tabax talé
0: effectivement
1: wa kon lool yépp ñu baye ci xel
0: baye ci xel
1: amna solo Aïssata Sall ñu wara wax ci yonent bi tay
3: sallallahu
1: alayhi wa sallam nga xamné mom lañ wara wax 365 jours yépp rawati na nak jamono ji ñu tollu da ngay gis né Sénégal ñu bari dinañ dem goudik maulid nga deg ni fi la gamo tiwawon medina bay touba ndiasan ci njegen njegen ya ñu ne la ci nya sante kan famille oumariane ñi ni la foota la demon mu don ni senegal kep dañuy gam
3: fep kay
1: waaw
3: mon kay bi wéru téro rek
1: ba tay ñoo ngi ci waaw
3: biñu joggé ci rakki gamu rakati gamu ay yoy yep
1: ak bourdou ba tay gis nga
3: gam
1: ga yaangi ci mbir
3: bi wéru téro ba légui
1: waaw
3: mom lañuy waxtane
1: légui nak ñu gis né ñun dañuy gamu ji dañuy ñew ziara keuru dine ñu wax alayhi salatu wassalam tay bo demé ko ci melni mam alhaji malik dafa jangale yonent bi ci façon yépp dem sax balay wax ni bi muy genn aduna lan la bayyi lan la fi wacc lool yépp mu wax lako won la ni suñu mag ni wax nañ yonent bi ñu sétlu nak ñun ay rew julit lañu yonent bi nekkon ñen ñi ni model la wala ki la ñu koy waxe
3: référence
1: ñen ñi ni la mod yonent bi mu doon employé sur le plan économique sur le plan sécuritaire ak yépp yépp mënon nañ ko tay jël nga xamanteni mën nañu défar suñu réew yi défar suñu aduna défar suñu alakhira ñun jullit ñi nak ñu gis na ñu ngi fété yonent bi Sénégal waye parfois da ngay gis bo xolaté da nga nan ndax ñu ko doon fété waye biñ ko défé lan lañ ci jëlé ndax festivité lañ demone wala lan lañ ci jëlé waaw loolu tamit lu jara baye
3: xam ak ñu ko doon fété mais ci naka ak ci lan lañ ko doon fété lan mo taxone lan mo ñu taxone ju la mo doon objectif bi suñu objectif puisque gamu ñepp xam nañ ni objectif Seydi Hadj Malick bi nga xamné ni mom changer na contenu bi sank Mohamed mu koy wax na changer contenu bi puisque amna contenu bi fi nekkon ñu neex anniversaire wala fateliku juddu diw wala judduk ma sunu mam judduk et cetera sunu xarit mom mu ñew ne nañu ki nga xamne mom moko jar kenn rek la moy yonnati bi sallallahu alayhi wasallam mom mo jara fatali ku juddoom waye nak ki naka mom sax gis nañu biñ koy commencer wax nañu ne mom la won ahmam rawane ngom kesse buñu joge ki xaju ki bi nafi la lañuy def xaju kamil bi ki ci def def xaju kamil bi
1: 1902
3: ci la ko ci buñu paré nak ñu ñaanalante ba dewen
1: Sénégal amul état
3: waaw légui nak au fur et à mesure nak ci lañuy innover non lañ ko mëna tuddé mu am ay yenen contenu yu ci duggal ñuy xamal kan la wayé naka la doon dundé parce que lolu mo ci importance bi parce que xam ko dafa ni la melone ci melokan ci physiquement ak yoyu defena wax nañ ñuko waxat ñuko waxat ñuko te xam nañ sax sun borom mom lepp lu muy def comme fa tabarakallah ahsanal khaliqin lañuy wax legi nak ñi nga xamne bi nga xamé ni nak ñun ñu ngi dem ci gamu yi limala wax sank mo ne naka lañ fay démé parce que bu fekke dañu japp ni model kessé rek la modi ne tay yéré bu may sol day rafet tay bi mo xew bob lay sol non la koy defé waaw non la koy defé parce que lool moy model parce que tay buñ lay jox boy ñaw yéré dañ lay yobbu model wala nga set tan ben model buñ la koy ñawalé bu féké ci loolu rek lañuy yam ci def ko model bo xamné rek ki té model day xewi bo xolé mais référence bi nga xamné mom lañu wara def ci mom mana fam tégon tankam ñu tek fa suñu tank su féké lolu mo ñu yobbu ci gam bu ñuy déllu ci waat di ñibi suñu kër yi dina am luñ fa jëlé puisque waxtaan yi ñu fay waxtaan ku ci nek dafa am fan nga koy jëlé ci fan mana moy mod bi nga doon wax mod
1: model économique am mod de
3: sank dafa am bat bo jëfëndiko do model mais mod d'emploi voilà mod d'emploi parce que bu fekke ku ci nek dafa am nokoy kiwé nokoy indé mana tay buñ lay jox garab tay dafa am posologie mana dañ la nan yow mi Abou Bakri li nga ci soxla moy ñaari comprimé la ngay jël ben suba ben ngor mais amna ko xamne dañ ko na jël ben suba ben midi ben ngor amna ko xamne dañ nga nan bo lekke ba pare jël ko amna ko xamne ñu nako ci bir lek mi wala bala ngay lek nga koy jël yoy yeb dafa am motax ku ci nek keur go dem rek dafa am ñom ci fann bo xamne mom lañuy jëlé mana judduk yonnent bi sallallahu alayhi wasallam liko taxa
1: amna solo bala may ñew ci sey madame ci gey gey yonnati bi alayhi salatu wassalam dañuy japp ne du model reference la wala dañuy japp ne lan la waaw no ñu koy jangale waaw day nek ko xamanteni dañuy wara référé wu ci mom waaw wala for doon suñu model mom alayhi salatu wassalam mu nek ne borom xam xam ñew nañ ci baat yoy ñu bare bare ku nek ak ni nga déggé baaté
0: waaw ma sha Allah ñaari baat la yo xamne ñaar yépp ngi ci mom mais ñun biñ ci wara jël moy référence ndax mom model la model la nak ci walu yépp parce que yonnati bi ali sallatu wassalam du ci émotion lañ koy bëggé du ci émotion lañ koy topé mais dafa am objectif ndax yalla bimu ko waccé dafa né wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin déjà mom ñëwum rek ci suñu alam bi ci suñu univers bi yërmëndé la waaw koku nak yalla nañu in tuti uhu tahtadu su ngeen ko defé référence lepp lu bax li nek ci mom mën na len ci wall ba ngeen am ci aslef lo xamné mën ngeen ci am ngeureumal yalla am ci aduna am ci al-akhirah parce que ñaar yoy la légui nak en tant que sayyidina muhammad alayhi salatu wassalam comme nima ko waxe ñewam di yermande ñewam di njeriñ parce que fim fekkone aduna bi don tane ay yonent jaar nañ fi mais ko ci nek lay sa mission defon ngoko waye nak mom mu nek yonent bi mujj ci yonent yi wara tejj mbir yi mais ci façon bim ko defé mu nek nak un leader charismatique nga xamne ay borom xam xam yo xamne nekuñ ci diine islam ñoo jël seen khalima bind ci mom ku ci melni John Carlyle ku ci melni Goethe ku ci melni ñu bari ño xamne bind nañ ci Seydou Mohamed wax Lamartine voilà bind ci mom ay manam ñeriñ bi mu am limu nekké leader ba nga xamné tay ji sa aduna boy xol bo évaluer 2 milliards et quelques personnes ñoo top ci ginnaw leader bobu di référé wu ci mom bo ñew fi nak Sénégal di nga gis ne wax deug yalla bëgg yonent bi ñu ngay wax parce que kër go dugg di nga fa gis Mohamed ñun ñi nekk ci daara yi di jàngalé da ngay gis ne xaju élève yépp Mohamed lañuy tudd
1: Mohamed Moustapha
0: waaw Mohamed Moustapha donc budé loolu day fekk rek li yalla waxon tamit ci alcorane loolu yalla cër la bu ko yalla defal wa rafa'na lika zikra manam dina yëkëti sa tour ba tax touram bobu gis nga ko ko am dom sax waye tamit mom ci bopam wax na né képp ko xamné julit la jaaruna bo amé ñetti bu la yalla mayé ñetti dom ñettel bi budé gor nga tuddé ko sayyidna muhammad alayhi salatu wassalam loolu tamit mandarga la buy woné ki nga bëgg waye nak lan moy solos bëgg sayyidna muhammad parce que sayyidna muhammad ci walu économie liko yalla jox tay ji bo xolé yag nga deg tuwab ñu naan lutte contre la pauvreté mais tay ji li yonnati bi alayhi salatu wassalam indi muy model bo xamne buñ ko appliquer won tay ji pauvreté mën na fi joggé muy zakat kon lool model la bo xamne buñ wax lutte contre la pauvreté zakat bobu suñ ko appliquer won da ngay gis na né pauvreté mën na fi jogé ndax misal ci kenn ki nga xamné togon na ci khilafa gi moy Omar ibn Abdul Aziz bi nga xamné seutle Sayna Omar radiyallahu ta'ala anhu nga xamné mom ci jamonom organiser na zakat ba nga xamné dama dem na ba rewma amatuñ kuñ ko jox ñukoy jox rew ñi dendel kon lolu model la bo xamne tay ji suñ ko appliquer won dootu ñu fi nek di sonal nit ñi naan lutte contre la pauvreté nga gis ne aduna bi ben minorité rek ñoy enrichiru ci kaw ñi nga xamne ñom ñoo fété souf kon donc buñu topone lolu tay ji ci lolu mu indi bok na ci li muccel nit ñi benen bi ci walu environnement gis nga yoronte bi li tax ñu tuddu mak ne ko baytillahil haram moy dem na ba jangale ne non seulement dañu wara fonk environnement bi mais quand même environnement bi mu ci garab yek ci yu meuna door
1: dañu wara sourire environnement
0: voilà voilà parce que dama deg Cheikh Al Maktoum yalla ñu ko yalla fayal mune dinañ dama dem ba nga xamne environnement bi day gedd nit ñi manam fruit la nga xamne sax doon ñeriñ ci nit ñi dootu ko nekkati lay fajj ci ganjax gi dootu ko nekkati manam ñom dañuy parce que yusabbihu lillahi ma fi samawati wa ma fi al-ard parce que lepp lo gis ci li nga xamne yalla bind nako day sabbal yalla kon nit nak bu deme ba nekkutul famu waron nek lolu day nek en contradiction ak environnement bo kon yonent bi ali sallatu wasallam samono nañ lolu waye yonent bi ci bir keur gi waye yonent bi ci jakka ja
1: dinañ ci ñow
0: waye yoy yep ay mbir la yo xamne
1: sur le plan social naka la ko géré won kon yow da nga japp ni model buñ ko waxe ci yonent bi dañuy jël mode d'emploi bi mu employé won ba réussir économie réussir walu social réussir yu bare bare côté santé yu ñu mel mais yonent bi
0: ëpp na lolu
1: référence la bo xamanteni ni bo bëggé tabax aduna wala nga tabax société bo xamanteni ëlëk ñëpp dinañ référé wu ci ñoo wala ñu doon ay model da ngay jël model da ngay def yonenti bi référence mo lay orienté won la yoon ndax liñ ko top djégok djégo da na la won yoon sey tanti day fess ma la gëna bëgg yonenti bi té ko ko fi wax bëggo yonenti bi mën ngeena jotté
2: dëgg la
1: Sénégal woon buñ ko may kenn sallallahu alayhi wasallam ko fi taxaw ni ko bëggo yonenti bi da xamna dañ leen atté tay nak ma bëgg yonenti bi dafa wara feñ ci doxalin wara feñ ci jëf wara feñ ci suñu biir puisque du won bëgg yonenti bi rek comme niko gey waxe émotion mais da ngay bëgg yonenti bi ba déllu def ko muy sa référence ma jox la fi exemple rek xalé yi fi bëgg Lamine Yamal rek dañuy watu gamuy watu ñi ci bëgg Sadio Mané da ngay gis ñu watu gamuy watu parce que yamatuñ ci bëgg ko rek mom mais dañuy dem ba lu mu def ñu def ko ñun nak comme ñogi dem ci tante mais mbir ma nga gënal légui rek ñu ngi wax accident di wax ciowli waaw lool yépp bu fekkone ni ñu ngi doon jël yonenti bi comme référence man gëm na ni mën nañu dem ba gamu ji duma ni nit du fa am jafé jafé dé waye daan wañi la fay xew ci walu accident yi
0: té da ngay gis ko bind ci autom sopu nabi
1: waaw au micro
2: jërëj waaw
0: mané ko té da ngay gis ko bind ci auto bi sopu nabi
1: waaw dégg mom jaarul yoon wi nabi jaar mom ca ñal wala jaar waaw lool mom da fay bari
2: jërëj jëf Abou Bakarine xam nga sallallahu alayhi wasallam ñun dañu juddu fekk fi ay mag yu ñuy jox ay tektal waye nak la daron sallallahu alayhi wasallam cey jamonom dañu tekke gut seeni ngemb motax mag ñu def nañ lepp wax nañ lepp jëf nañ bind nañ def nañ ñu gis waye nak dafa am ñun bokkal rew mi xolal rew mu tonni rewum Senegal ñu né 95% des musulmans ñu né laïcité téguñu ko fenn laïcité bu doon moccho moccho la won bu doon 50-50 xel dana ko mëna nangu mais mënuñu né 95 wala lu gopp ay nasaran ay yahoud ñew jaaré ci ñun former ay politiciens ñu ne ci rew mi indi ñu ay loi importé nan ñu laïcité motax dañu dema dem ba mbirum gam day ñew sax do xam lan moy gam ak lu waral gam légui lan ngay dégg ci nit ñi lama fa lek lama fa solo dedet gam du nit fum lek fum nek dana nan donte fu ndaje fu mbolo dajé lu fa way def ci ay tira nga du doy waye nit lek ak nan waru ko yobbu toba dong lek ak nan waru ko yobbu kawlax waru ko yobbu tiawon waru ko yobbu yof gi waye nak bu fekke ne da no ne ci rew mo xamne sun mag ni def nañ lepp iblisit def lepp day muju jaxaso tay ji ni amna mag ñune boy dundelu rew lew da nga jaamu yalla sula nexe ak sula naxare boy dundelu lewut da nga togn sun borom sula nexe ak sula naxare sun mag ni jangal ñu indil ñuy bat ci alquran ye lolou yeena ma ci gëna sori mune yalla borom xeli lay waxal bi mu woyé borom xeli dana nak na ngeen xamal ñi xamut borom am amé ñune na ngeen amal ñi amut mais dañu ni ñu salfañé gamu gi ni lan salfañé règlement yi sun mag ni tek yépp mew da ngay gis nit kuy yobbu di yobbu nit muy aji makka lolou lepp ci jaamu yalla mais nan ngay jëlé 6 millions de francs CFA di ci yobbu nit makka ta koku amul lum réré est ce khalat la
1: buñu deglu won yarante bi do
2: demé est ce khalat la 6 millions
1: waji amul fum deuk
2: amul fum deuk day fay loyage bu ñëwé ñu génné ko sa ngay wax day génn day ganalé ba paré rek isé bi ñëw jox ko kayit
3: makka
2: gëdi innondé sétététét tay yow miko bëgg yobbu makka bëgg yobbu makka saytan dafa lank né la bu ko jox li bu ko jox dé boko joxé suba mu romb la necc say nop yow loy gis yobbu ko makka rek ta mak ku fa ñew da nga wara soppeku mak dafa am lu mu wara def ci nit mais mak da nga wara soppeku mais man nanguma koy gamu gamu mus nanguma koy aji mak ak mus sa bo gamu je ba ñew da wara am lu soppi ci yow war nga fa jël lo xamne ni da nga nan man de li ñaanatuma yalla julli ta waxumako bu doon juroom ñaari bad la yo fa dig
1: yonent bi len jëlon comme mode d'emploi dinañ ni buñ dajé fofu
2: waaw
1: dañuy lek liñ mëna lek gaspillage am puisque yonent bi dañi tabzir
2: mais tay dégg na bu ñu wara dem tiawone boy nan fo jëf da ngay jëli sa carte ñu né dafa am kër go xamné da ngay am carte mo lay duggal lepp nga fa mané mé yeen ci ban réew genné carte nga wara jëli pour dem lek yi wa légui mba da nga dem ci sawiyé ba mba da nga dem diglu la fa alaji ma xam nga tay ji ni man nak sama jang sori way nak damay geustu xolam mimi gogu mimi alaji maliki lim fi def lutax munu ñu ko wax ndaw ñu wala ñu duggal ci sun école yi far la force mimi ya dafa wara am ci école yi far la force ñu ni ko jangal mais munu ñu fe nek di ñu jangal Alain Dupont yoyu ñun ay li ni dañ ñuy tardel moy yi fi xew yow ay feder beg yu kenn xamut
1: Mustafa dina ñew
2: ci non ci ban rew lan ne man dal bëgg na dal
1: ñu dé Dupont buñu la jappé da
2: xam non non wurna yalla dañu jël sun lepp non nak politiciens ñom ño jaxasse lepp mom
1: jërëjëf politiciens mom yaatu nañu gannaaw
2: ñoo yépp ñoko yak ño yak gamu gën nga fimné yaango doon wax légui ñom ñëpp ñangay dara fi dem te gëmuñu ko mala wax li
1: visibilité
2: nit ci ëpp dañoo bëgg ñu né dem nga fa dong
1: jërëjëf
2: ak tok nak di wak tok nak yi waye ku fa dem dé nga lan la wax ku fa dem tay nit dé nga lan la wax
1: jërëjëf
2: fitna kenn du ko yé dinañ dégg
3: da liñ bëgg dégg
2: waaw fitna nénañ la ñom ñëpp nénañ la fitna tek dem ko ci suuf
3: lég lég kilifa yi
2: waaw borom ciak du xex borom batum nén
3: waxtaan lu tollu ci danaka 4 heures de temps ba xaw 3 heures de temps
2: hmm
3: mais quelques secondes lañ ci jël
2: hmm dag ko rek
3: ci lu mu wax lo xamné da ko doon wax en passant
2: oui
3: waaw mana genre parenthèse
2: agression couper coller
3: ñu jël lolu nak mom lañuy téy
2: waaw
3: ba gamu di ñëwaat
1: légui nak Aïssata pour ñu éviter lolu yoon yi ñu mëna jaar fexé ba certes am na ño xamantene buñu gamu jé ñëw jël nañ fa lu bare
3: bare
1: mais dafa wara def jéxital suñu société ab société bo xamantene yonent bi référence la fa mom la ñepp bëgg ko wax mu ne la tuddé naka dom do dugg kër gu mu nekkul
3: mom
1: alayhi salatu wassalam waye tam kon waro dugg kër go fekkul jikko yonent
2: mais nak yam nañu ko yeb debum bari na dom ñu koy tuddé ah yoon won len téggone pour dom bi ñëw de jaaruñu fa
1: wallahi ndaysan
2: dama xamul nak
1: waaw
2: légui nak ñun koy layo
1: ban taxaway lañ wara am ay sa
2: waaw
1: ba yi mën nañ ci yar population ay gamu ay magal
2: waaw
1: ay fi mën nañ
3: événement yi rek
1: waaw
3: war nañ ci mala
1: xolal nombre bi dem
3: parce que ñi nga xamné ño ko taxawalon ño taxone li am ba ñu xam ko ñun ñi ñoñu dafa am objectif bo xamné mom lañ ci amone
1: mais ay baye Ibou Sakho ci li lañ leen
3: parce que fa am dimension éducative
2: ak sama serigne ba Al Maktoum man Al Maktoum dama koy deglu da waxa mo la né bind na waxna lu né waxna ko
3: dafa am dimension éducative bo xamné mo nekk ci ci événement yi religieux yi nga xamné Sénégal moy lan dañ ci waxtaan ak njabot bo xolé sa dañ wax nan bo démé da ngay jël bind da wara jël bind
2: waaw
3: moy lan ci li serigne bi di wax
2: la jël not lolu not tubab
3: nan walu jikko daf koy def ci yow
2: waaw
3: mais dala koy wax ci sa walu zahir le vivre ensemble ak ngay dundé ci bi société bi mo xam da ngay politique mo xam politigo mo xam da ngay jang mo xam da ngay liggéey lolu yépp dala koy wax mais daf ci am lo xamné tamit ci walu spiritualité manana yow nak ngay def ba jégué
2: yalla waw
3: sa walu ruh ngay def ba dundal sa ruh
2: ngay
3: dundal bo dundal
2: kana
3: ba dundalé sa jëm ba nopi ngay def nga dundalé sa ruh moy lan ñoo ñëpp ñun xam nañ ko
1: 88 628 07
3: wax légui yoy sax mo leen gëna intéressé affaire zikri yek wax istighfar yek nombre bi nga ko wara wax ak yoy yëpp dañ la koy wax mais lool kessé du dundal sa ruh
2: dédét
3: yamu ci parce que bo mënul dundu ak ñi nga xamné ñom nga nekk ci société pour sa ruh dundu
2: du yomb du yomb du yomb
3: nga dafa sa ruh egg ci yaa
2: du yomb
3: parce que bu féké saay su nekk yaangi dëkke amal ak ñi nga xamné ñom nga dëkkal
2: ragal yalla sero mbir mi day laj
3: ragal yalla du lenn lu dul ragal togn
2: waaw
3: sa morom lolu kessé la
2: waaw
3: dégg na tank yaangi nekk ci lolu ci togn sa morom ti yaq sa environnement rew mi nga nekk wala dekk gox ba nga nekk yaang fa nekk yow nit ñepp dañuy musul ci yow buñ la tuddé ñepp seen fit dem wala so génné ñepp tit
2: lolu
3: tank lolu ñu ngi ci jeexital bi nga xamné moom lañu waxtaané ci dundu yonent bi jël ko référence dañuy defagul ci ñun
2: jeexital da day rombu jall
3: yépp dañ koy waxtaané ci gamu yi avant gamu sa waxtaané na burdu bi bo xolé sa ñu défé jangé ben buntu rek dañuy waxtaan
2: wax wax
1: waaw
3: fili buntu ba profito ci adapté ko ak ñun suñu
2: dund
3: ak actualité lolu yépp dañ koy def mais lima wax rek moy ñun liñu bëgg dégg rek lañuy dégg
1: sey lan mo wara doon solution pour fexé ba ndaw ñi buñu démété ci bërepp yu mel nono mu nekk ñu mën ci jëlalé ñu mën leen ci yaralé ay tay da ngay xol ci khutba yi parfois ñu jall ci message yo xamanteni ci juma yek jakkay dana am lu muy def ci ndaw ñi waye tam bëreb yu melni dafa melni ñepp fay dajé Sénégal gëpp baay kër yi ak lali dem dajé fa kon message bi mo xam Touba la mo xam Kaolack la mo xam Tiwaawon war nañ ko fexé muy buñ ko joxé mu récupérer nga xamanté ndaw ñi dañuy yegni message yi ñu leen doon jox délu sina ci ñom mais ay sata comme nim la ko wax ben scoop la gaay di jël necc ba gamu ñu wat
2: waaw nan jangal ndaw ñi ba nopi yar leen ndax xam xam moy jëmi am rew kanam rawati na xam xam bu andako biyar ndax lo bari bari xam xam te amo biyar amun njari kon xalé yi amuñu jafé jafé xalé yi gamu ji amuñu jafé jafé ñene fekki ji amuñu jafé jafé waye nan lan wara amé deg deg xam nga tay lélé nga gis sax ci oustaz yi di warate ko xamné dañi muju xalé yi wala ñen dañ koy muy jox loxo ndax famay jaaré ji xam nga mag ñi fekk gamu ñu ci doon def nu len neex ñu fexé ba bayyi tour wo nonu soppi ko ba nga man ci xam leneen lu gën la nga daan def ba ñu bari bo len laaje lan moy ciosanul gamu sax duñ ko xam lolu moy continue bi ta ci la ñepp wara aw ñi dalal xalé nan leen gëm lo ñu delu ci ñu gëm ñu xam ñoy ñan nit bu xamé bopam liggéey ak jaamu yalla lan wax xedma da ngay dégg ñu nan la xedmatul khadim xedma moy dafa bok ci doom adama lolu ñu personne aimé la xoma nan éter aimé dafa am ci nit ki nan ko yar nan ko nitel
1: humanité
2: waaw nit day xamné man kat buma rombé fi ndax da ngay gis ci xam nga tay ñi nga nan la Touba digal bobu ben bour musuko yelif pourtant ci sun dundu gamu da koy jangalé mais yow lutax bo démé ci gamu do gis ndax bobu bour bu né bu ñëwé ba bërepp sang na ah mba buma rombé fi duma duggu jolof muju digal bobu nek fa pourtant ñun ci ni ni dundé buñ koy dundé buñ ko tambalé légui mu neex buma démé ba jang man ah man ba sama xol bi sax ki may xol mba du yakar né dara la lolu nit war nga xalat ki may xol ni
1: bumay wax ci Moustapha buma xababal
2: wa buma xababal
1: ba djéggi frontière
2: wa buma djéggi frontière waye fimné ni nit dalay rombu do nga bëgg nga diko toñ ko wup saccé yoy yep ci gatt xel la nit keneen ku melni yow waye di man na jëlo ya door ko ko nga ne dan don kaf kon nan defar sunu xel yi sénégalais nan yow
1: gey lan moy don leçon bi ni retenir ci ndaje yu melni ay sa ta wax na lu am solo ay moment la yo xamanteni man nañ ci yare ndaw ni man nañ len ci récupérer jox len ci ay message mais est-ce que message bobu ndaw ni dinañ ko jël wala liñu gëna jël moy scoubi président dem na li lañ ko wax ni la doon xolé fi la togon wala amna leader ci walu diine bu genn ñu né xolal attaquer na diw ci walu politique yobu fa débat bi wala dafa wara nek buñu paré lan la yonent bi jangalé won yonent bi nan la doon gérer situation yi nan la def ba ñepp nek ben nan la def ba yegut yim fa fekkon sax bir medine dafa fexé ñom seen bir duñu ay julit mais mo fexé
0: bañu déggo sen cohabitation bu
1: baax waaw fexet julit ni al muhajirun ak ansar fexé bañu déggo lolou yépp tayu ñun sénégal ñak na déggo gi démétul non lolou yépp waron nañ ko profiter à l'occasion ñu baay ci xel
0: waaw ma sha Allah xam nga lepp lo gis dafa am ay préalable manam doomu adam bu nek dafa wara jaar ci tazkiyatun nafs manam
1: ay sa do
0: wax defo yar ko ci yaru bakkan parce que alquran non la ko jangale wa yuzakihim wa yuallimuhumul kitaba wal hikma niki dang koy yar yaru bakkan nga jangol ko ba pare ye ko mu don ku yewu tay ji ma ngi saluer assemblée nationale sax ñom amna biñuy duggal sen loi duggal nañ ci ñu permettre ku nek selon mom ni mu gis ne non la ko dinem sante wala non la ko adam sante mu yer ci domam te lol c'est très important parce que éducation mom moy base lepp
1: amna ci mo a dire mais xam na tay du débat bi
0: voilà parce que tay parce que tay boy xol ki nga xamne mom lañu wara roy moy sayyiduna muhammad
1: sallallahu alayhi wasallam
0: ñewna ci niñi gérer am rew ñewna ci walu justice mais ñewna ci walu éducation parce que lepp lu ko yalla di wax si mom lay ñëkke ba paré laata muy ñew ci julit ñi wa amur ahlaka bis salati wastabir alayha la nas'aluka rizqan nahnu narzuq wal akhiratu lit taqwa moy kené yow kat sayyiduna muhammad yaral sa njabot ci ñu jang yar len ci ñu julli yar len ci ñu jup ba ci yi nga xamne sax joto da xew ci rew mi amna fo xamne buñ fa tolo ci age dang len di séparer entre goor ak jigen lolou yep yonent bi jangale nako ak sa dom bo xamne bu fa tolo naxantel ak mom pour muy julli waye amna fo xamne bu fa tolo nak da ngay jël aw yar ngeen muy julli yoy yep c'est très important ñu bayiko xel parce que amna lo xamne buñ ko raté rek mom moy indi jafé jafé yi
1: tout à fait
0: wa té yonent bi ali sallatu wassalam nak model la manam roy kay la bo xamantene ni dañ ko waro roy ci ay jikkom wa li arabi di wax nan al af'alu hiya allati tu'akkidu sidha al mahabba amal kalamu fal jami'u yatakallam di wër rek
1: di wax nan ñepp ngi wax
0: waaw ñepp ngi wax bëgg na
1: mais
0: bëgg gi dafa wara def jeexital mu feñ ci kër yi feñ ci société bi feñ ci gestion yépp yi nga xamné mom lañuy def kuñu denk caisse noire kuñu denk justice kuñu denk assemblée kuñu denk poste de direction yi yoy yépp ku ci nek secteur ba nga nek nga def li nga xamné moy li nga xamné mom la yonnati bi alayhi salatu wassalam jangale parce que contenu bi lañ wax
1: ku ci talibé yonnati bi jël yonnati bi référence
0: waaw kay
1: ci mo xam man lañu jox caisse de sécurité sociale
0: waaw
1: man lañu jox caisse économique
0: effectivement
1: man lañ jox luñ ma munti jox
0: effectivement
1: waaw man dal na xamné jikko yo ko yonnati bi géré won na ko géré
0: waaw kay parce que lool moy finalité bi lool rek moy finalité bi parce que ñu ngi jëm fo xamné nak fa lañu yalla di xissavé damay dégg nak seydi wax parfois pays occidentaux yé nangam ak nangam dafa am ñaar yo xamné c'est très important lañ ko bayyi xel ndax yalla dafa ci alcorane né la yadurrukum man dalla izahtadaytum is nga buñu jëlé suñu réew mi ñu tek ko ci yoon yar nit ñi fiñ leen wara yar tek leen ci yoon biñ leen wara yor biñ leen wara tek amul kenn ku ñu mëna lor amul
1: mënuñu
0: ken mënuñu dévier ken mënuñu détourner parce que day fekk nak voilà li yonenti bi joxe ñu ngi jël diko utiliser parce que bu fekké né yonenti bi daf ñu jox or ñun ñi né ñun nax ñu ba gëm lo ñu li sama ben way doon wax mu né nit ku ñul gek chinois bek tubab bi ki dañ ko jox or ki ñu jox ko jama ki ñu jox ko peureum tubab bi lañ jox peureum mais mu né mom nanguna jël peureum bi mais à condition ko ñu wax ko nit ku ñugli fu mu dëkk lan la ci djublu muy bu paré dox nank dem ba keur nit ku ñul gi convaincre ko gëm lo ko né peureum bi mo upp valeur jama biñ ko jox mais nit li señ cheikh doon wax do am ay gan ba paré war len téral dem seen souf rondal jël ay xéer yo xamné or la pour rebi ji manam nit wa voilà
1: li nga yor or
0: té yow ya yor manam lool li wi jangalé moy liñ la jox mo gën lepp lo gis
1: ci kaw so bo démé ba ci occidentaux yi
0: waaw
1: donté du ñay julit mais méthode yonenté
3: bi
1: lañ jël
0: mais xam nga fofu lay
1: mo d'emploi am bi lañ jël démal Allemagne bo fébaron ñu for la ci mbéd mi légui
0: gis nga
1: wala waji fébar ñu for ko ci mbéd mi
0: gis nga
1: dañ koy fajj
0: gis nga
1: duñ ko laaj dara
0: gis nga
1: waye boss bu liggéeyé ñu récupérer lañ defon ci mom
0: gis nga
3: man na né
0: motax fofu lay daané lé ngeen balma dafa am ben française bo xamné dom ji dafa toup dugg ci islam mais bu mu duggé ci islam papa ji kélel ko ay problème mu jigé kër papa ji ñëw kër yaay ji yaay ji né mom dina ko héberger parce que de toute façon domam lu duko bayyi muy mais mu tombé ak wéru koor mais yaay ji né nak bi mu dundé ak dom ji pendant 1 mois gis ko né na dafa yéem c'est ni mi respecté waxtu julli comportement bi mu am manam du wax ju upp du comme niko lu man jangale dom ji ci comportement boy dox boy wax ina ankaral aswat la sawtul khamir boy dox bu yekeuti sa bat la tam ci fil ad maraha manam jikko yoy yep mu neena mu setlu ko ci dom ji mais neena bi mu pene ci wer koor gi dafa toup non seulement mais dafa bind livre waaw di deugal ne Sayyiduna Muhammad liñ ko jox deug la
1: sallallahu alaihi wasallam azata
3: taxna Abu Bakri
1: matna
3: tago budul tekkaliko rek ñaan yalla mu fek ñu fekke ko te taw ko te romb ko itam
1: amin te buñu fa demé itam buñu paré ci sa yaata lay séminaire ci li lañu waxtaan ñu def ko séminaire
3: waxtaan
1: kalimatul haqq kalimatut tawhid bi kalimati tawhid
3: parce que liñ ñuy jox mom matna fi ba dewen
1: waaw
3: man nañ ci téy waaw légui nak mu ngi dépendre nak ci lan lañuy jël lan lañ ci jël ci li nga xamné mom la kilifa yi waxtane
1: parce que li tay bo ci def la won ndaw ñi 25 personnes gox bu né nga jël fa ay ndaw jangal len yenn ci yonenti bi bay len ñu dem ñoñu ay relé lañuy
3: do amna ñukay def amna ño xamné mom wax deug yalla ci walu sakku njub
1: non deug la
3: dinañu jël ci li nga xamné mom la kilifa yi di waxtane diko wax diko defaat ay réew diko wacce wat même ci ki parce que média yi sax légui affaire lolu yomb na ndax média yaangi fi
1: te bari na ci dawaay yi dañ koy def
0: waaw benen bi atam ñi def dakhwa tamit
2: légui
0: ñi def dakhwa tamit ñu len di baye lo xel né objectif bi finalité bi moy da nga wara wax ba ki dawul julli di julli da nga wara wax ba ki dawul mur yaramam di mur yaramam da nga wara wax ba ki dawul wor di wor finalité bi lolou mais du émotion du wax je neexna du ki moko fi dakh wax lolou du
1: taxono jom
2: tay ji ñoñu ñu ñu contre gis nga ko ni def xam nga tay bu ne la daaira mustafsidina wal mustafidat xol ni taxaway biñ am mais tay do deg ben journaliste di len introsé mu jaral len ñu jog di ci wax bu deg becc dédé dañuy yobbu ci yenen ay fédé wér wayé tay
3: bo tuddul won journaliste rek bañu paré tuddu won journaliste
2: fédé wér waram nan lu bon ñu dem ci daara yoy diko gëstu
1: buñu demal ci yonenté bi li nga wax buñu jëlone ci kom
2: fédé wér dañu dem ci daara yoy mustafa sidine wal mufala nin correcté
1: fédé wér
2: dañu wañu amé xam xam yow do fa gis ko mul xam xam pourtant manon nañ fay duguré nan no daara ji dem ak ana señ bi ak yoy ñu ci jëlé mais waaja nga tok fé rek France
1: jerejeuf
2: di laboré rek
1: amna solo
2: kon
1: ñuy gëreum di sante di ñepp ñu
2: won tay rek
1: di wax ni muy gamu di magal du mënti doon suñ fa joggé da wara def jéxital ci ñun té jéxital bi finalité bi gëy doon wax moy rek njub jéxital bi yëpp njub la alif lam mim zalika alkitab la rayba fi huddan lool rek la jéxital bi yëpp lool la kon ñu ngi nuyu ñepp di len ziar assalamu alaykum wa rahmatullah di len dig dajé xamna altina aissata la wax gay
3: altina ila ngay xol dal ila ki la de ila tawon la de
1: yo ya nga ko kon mi def non jerejeuf gay wa salam alaykum wa rahmatullah mer sek yaay ñett radio yi mang koy nuyu wat diko ziar.

baax te di leen ziar képp kuy déglu rajo bi ñu ngi lay nuyu te di la ziar sëñ Modou Faye Bayfall garabu kàttan yi ñu leen indi loon defal leen ci promotion ci weeru màggal gi promotion bi dafa bëri ñu ma woo ci màggal gi bëgg garab yi te amu woon jot wuyu téléphone bi nga xam ne daanaka bi màggal gi jàllee lu mot 1000 appel fekk naa ko ci sama téléphone bi te jaayuma kenn garab ndax dama nekkoon ci màggal gi maa ngi jéggalu ñëpp di ziaré ñëpp di wax ne murid bu nekk rek boo nekkee ci màggal daanaka yaakaar naa ne dina bëri loo xam ne dina tënku ci sa wàllu liggéey loolu rek moo ma téyewoon bugguma tas yaakaaru kenn nag moo tax ma yokkal leen promotion bi mooy garab yi doon jar 40,000 garabu kàttan bi ñu wàññi loolu leen ko ba 15,000 ku ne xam na ne soo jëlee am mbir wàññi ci la ëpp ci xaalis bi te mu nekk lu baax am na lu ma jublu ci loolu li ma jublu ci loolu mooy garab gi dafa efficace baax moo tax ma bëgg ñépp xam ko moo tax ma koy doxalee noonu bëgg ñépp am ci 15,000 li muy tuuti am na ñoo xam ne leer dañ may woo sax naan ma amuñu ko gon am na mbir moo xam ne boo koy liggéey am na bis yoo ci egg man nga cee jaamu waale yàlla jaamu waale yàlla gi nag mooy fexe ba li ngay def lu baax la nga yaatal ko ba ñépp xam ko ak ñi nga xam ne wër nañ ba sonn dem fu ne faju ba sonn wéruñu moo tax ma wàññi ko pour bëgg nit ñi xam ne garab yu baax a ngi am ba léegi ak ñi nga xam ne yor nañ jàngoro mu jaaxal leen te xamuñu fuñ koy fajoo moo tax ma bëgg sama garab yi àdduna yépp xam ko ndax xam naa ne bu ko àdduna yépp xamee képp koo xam ne jaaxalete nga ci loolu di nga ñëw te néew kàttan feebar la comme feebar yépp comme ni feebar amee feebar yépp noonu la amee ndax nit ki xam da nga judduwaale sa kàttan dem ba la nga manoon mënatoo ko mooy da ngay gaaw a daanu wala day noon wala sa orab dem ba ci yàgg muy peer di wàññeeku wala ki nga xam ne dem ba egg ci 70 ans wala 50 ans wala 80 ans loolu moo tax a jug garab yi ki nga xam ne sëyam du yàgg bu jëlee garab yi sëy bi day yàgg ki nga xam ne awraam dëgëratut bu jëlee garab yi awra bi day dëgëraat comme nam meloon ki nga xam ne nag dafa feebar moo tax may wax ñi feebaru taxuñu may wax ki nga xam ne da ngaa yittewoo garab gi te feebar wala nga bëgg sa sëy di yàgg wala nga bëgg bànneex wala sa mànniwu am problème kooku moo tax a jug garab gi su fekkee da ngaa tële spécial itam man ngaa jënd garab gi su fekkente ne da ngaa dem ci téeméeri sëriñ faju ba sonn gisoo résultat man ngaa jël garab gi nga isee nga xool dama ne man li may wax dafa leer waxuma wax jullandëm parce que garab yi dafa yaatu fu ne lañ koy jaay ci àdduna moo tax lu leer nañ laa cay wax sama jëmm ji man mi defar garab yi man sëñ Modou Faye Bayfall may wax ak yéen dëkk Touba alom nga wax ju wér laay wax mooy que ne képp koo xam ne wóoluwoo sama wax ji wala dem nga ci lu mot téeméeri sëriñ faju fa wéroo wala nga faju 20 wéroo may naa la man ci sama bopp ci samay garab bul ma gëm bul gëmati benn sëriñ waaye gëmal garab yi jógal ngir faju nga ñëw jënd garab yi promotion bi 15,000 francs la nga jënd benn traitement sumbuf la ak reen itam na leer 4 packet la benn packet bu ne 10,000 francs lañ ko doon jaaye 4 packet yi mooy traitement bi di 40,000 ma wàññi ko def ko 4 packet yépp 15,000 francs jëndal garab gi nga dem sa kër yaa ngeeg sa soxna nga isin boo isinwee ba bësset gisoo résultat boo xëyee bul eggale ndax 4 packet la benn packet bu nekk man nga koo naan juróom-benni fan gon nag may naa la nga naan ci benn yoon boo gisul résultat bul eggale te jaatal sama garab nga indilaat ma sama yëf promotion bi nit yokkal naa leen ko ba gàmmoo ndax bëri na ñu ma woowoon te amuñu garab ndax garab yi dafa jeexoon ci màggal gi tàkk bi garab yi jeexee defaraatuma garab te ñi ma woo bëri nañ te bugguma tas yaakaaru kenn mais buñ gàmmoo ba ci subaga la promotion bi di jeex nga xam ne garab gi day dellu fa mu nekkoon traitement bi 40,000 lay bëgg di jar garab itam képp ku ko soxla bu dee Dakar nga nekk jàmm gën nga ñëw man jàmm gën fa laa basé wu fa laa nekk boo ñëwee ba arrêt jàmm gën nga laajte tablo xaadim boo taxawee tablo bi koo laajte ko Sëñ Modou Faye Bayfall ñu won la ko wala boo xoolee di nga gis étage boo xam ne moo tiim tëli bi féete la sa loxo càmmuñ 3e la 2e bi ci laa dëkk su fekkee Dakar nga nekk bëgg ñu livré la garab bi foo mën a ne da ngay woote ci numéro livreur bi ak foo mën a nekk boo woote ci numéro livreur bi soo jëndee garab foo mën a nekk dina la yóbbante garab yi moom Dakar la féete man sama numéro téléphone 77 018 04 07 77 sama numéro 018 04 07 mooy sama numéro ku woote man ngay jot fukki waxtu ak juróom-ñaar képp laa la may boo gisul résultat delloosil sama garab delloosil sama garab jëlaat sa xaalis képp kuy faju ci man boo ma joxee sa xaalis feeg mutul fukki waxtu ak juróom-ñaar sa xaalis du ma ko laal mu nga fa tege boo gisee résultat continuel traitement garanté bi ma teg nag mooy naanal commencé may naa loolu li nga ci jot a naan loolu moom dama la koy may parce que munoo ma ko fay mais li des ci samay garab indil ma ko jëlaat sa xaalis dem sa yoon ma dem nga dem loolu taxut man ma ñàkk xam-xam ndax man du ma wax lu lëndëm ndax yàlla mi nga xam ne moo ñu sàkk wàccee garab gi pour nit ñi di ci faju njëkk a wàccee garab itam pour doomu aadama yi bu ñu ñëwee di ci lekk di ci faju bu ñu xiifee di ci lekk yàlla moom sax léeg-léeg day taw fii
doxat lu mot ñaari kilomètre taw bi du fa egg amna ñu mu sak ño xamné ay jaamam lañ te gëmuñu ko gon man yaakaarna né mënuma yor garab go xamné ñepp la mëna fajj amna ño xamné da nga leen di fajj am ño xamné mëna ñu jël sa garab te duñ ci gis dara mais lolu téewut garab gi ma yor baax li tax ma nan ku nan ba bëcc gisu résultat indi lat ma sama yëf ni mako waxé la ko souralé yalla day taw fi dem bu feulé taw ba du fa egg gon man mënuma yor genn garab né ñepp la mëna fajj waye képp ko xamné wolu wo ñëwal nga jënd nga isé beut sété gisu résultat bul égalé mayuma kenn nak nga nan sama garab ñaari fan ak ñett fan nan damay isé ba xam dina baax ben yoon mayna la ko ngi isé ndax garab gi niñ ko liggé moy 47 garab la yu bokku 47 garab la yu bokku nga xamné bëpp jangoro bu waral new carton garab gi daf koy fajj légui nak li ci am moy bo ñëwé jëndal garab gi tay ñu waxal niñ koy jël tay nga jël ko garab gi bu amé ci sa yaram fukki waxtu ak juroom ñaar gisoo ci ben réaction bu woné né li suma ko topé wir xamal né boko topé do wir man sama wax day lèr bëgguma wax julëndëp bo jëlé ci bis bi gisoo résultat ci bis bi bo xëyé tejeul samay garab nga délo silma bu laal yeneen ñetti paquet yi mayuma la nga laal ko benen bi nga commencé itam ben yoon laala may nga laal ko bu ko laalat bo xëyé dal gisoo doxatal ndank ñew fa nga jëndé won garab bi délo ko fa wala nga woma téléphone délo wat ma samay garab nga dem ma dem nga wuti kula faj ndax niñu liggéey garab gi motax képp kum nara faj boko jëlé bu amé sayaram fukki waxtu ak juroom ñaar bo gisoo résultat xamal na yow li du sa garab ndax damay soralé ndax léla nga dégg kuy faj wolu mot ñaar fukki nit ki nan moma defal li ki nan moma fajj ki nan ba man ñewé ci mom gis na té pourtant amna ño fajj té woolé ñu ñew né dañuy témoyé wax day lèr ab serigne munta jekki jekki ñi ngay ñaanal ñepp nga né satisfaire nga lé lolu amul fenn man nak jikko ma yor moy awma jotu nek fi nan la topal garab gi dina bax ak traitement moy bu ñe nit ki day traité wu ci ab serigne bo commencé gis tan continuel bo gisut tan sungu fa grene kula ko jox nan la nan ko une semaine nak nan ko juroom benn fan di nga gis résultat sap xaliss lay résal way nuru la fajj ndax sunguf ak reen dafa gaaw dafa efficace soko commencé jël so jëlé ben fan ñaari fan rek da nga wara commencé gis résultat so gis résultat boko topé itam sëriñ bi day réxal sa xaliss wa yow do wir loolu mom nako ñepp xam sunguf ak reen mo doxé non ndax suñu borom moko bindé non muy lu efficace té nit ku nekk réew ma nga nekk garab ya lay fajj ci réew momu la nekk ci réew momu la nekk ñu itam li ñuy def dañ ko xam maîtriser ko xamné jamono dafa yaq nit ñi bëgg nañu faju mais xamuñu fu ñuy jëm motax man samay garab mayna la nga ñew nga jënd isé bu la nexé bu gëm sama wax bu la nexé nga ni ki waxul dëgg bu la nexé nga wéet sama wax waye kenn do gis ko dox ba dajé ak mom néko dama jëndoon garab yi xey woko néko dama lay déllo garab yi mu naan la waxi man duma waxu kassaw kassaw bo yéwone ma gisuma résultat lamay daanélé moy indilat ma sama yëf nga indil ma xol sama garab xamné défo ci lén lu mëna xari ma déllo la sa xaliss nga dem képp ku naan samay garab ba mu jeex naan dama doon top ba xam ndax dina tané mu dét nga may won ndax man duma am ragal bo mo wowe duma la delo dara kep ko xamne limay wax nak gemoko dagal wax ji mo wax nga tiyeko suma waxe lu wutek lolu suma digeunte yow dekk bi amna yon ma nekkuma fi pour dara dama fay nek ngir dimbali jam ñi nek fi ngir dimbali nit ñi pour seeni tawate yaram ndax man yalla fajj lama wacce ci kaw suuf kesse xamna ne fajj lama wacce ci kaw suuf gon fajj momu duma ci def dara lo xamne lumay leunt la wala lumay galankor lima ci def moy xam xam bu wir la ci yor xam xam bu jup la ci yor xam xam bu leer la ci yor muy lo xamne awma ci ben tane kep ko xamne da nga febar te na rafajo ci man bo ñewé bo jëlé garab yi di nga wër ndax garab yi garab gu efficace la garab gu bax la garab yi tam kep ku ko soxla bu dé Dakar nga nek jamm gën nga ñew man jamm gën fa la basé wu fa la nek bo ñewé ba ari jamm gën nga laccé tablo xadim bo taxawé tablo bi ko laccé ci Seydou Fay Bayfal ñu won la ko wala bo xolé di nga gis étage bo xamne mo tim télé bi fété la sa loxo chamuñ 3ème la 2ème bi ci la dëkk su féké Dakar nga nek bëgg ñu livrer la garab bi fo mëna né da ngay woté ci numéro livreur bi ak fo mëna nek bo woté ci numéro livreur bi so jëndé garab fo mëna nek dina la yobanté garab bi mom Dakar la fété man sama numéro téléphone 77 018 04 07 77 sama numéro 018 04 07 moy sama numéro